0: Tudi Slovenci imamo kot družba izjemne sposobnosti in kvalitete. To žal slišimo premalokrat, zato bomo tokrat pozornost namenili prav temu dejstvu. Potenciali so vedno bili, so in bodo, toda ali jih prepoznavamo in uresničujemo dovolj. Magistrica Anita Bulc je nadvse primerna sogovornica za iskanje odgovorov.
1: Slovenska družba in predvsem slovenski prostor imamo izjemne sposobnosti in kvalitete. Tako kot vsak drug narod in vsak drug prostor na tem svetu. Vsak od nas nosi pomembno znanje in izkušnje za celostno življenje na tem planetu. In osebno verjamem, da moramo to začeti ozaveščati.
0: Violeta Bulc je uspešna podjetnica, predvsem pa ozaveščena gospa, ki trdi, da bodo v prihodnosti štele samo človeške vrednote, zaupanje in spoštovanje. In kaj menite vi? Kje vidite prezrte priložnosti slovenske družbe?
2: Mogoče turizmu. Tam bi se mogoče še kaj dal zrihta, drugi pa.
3: Ste pesimist?
2: Ja, bolj ko ne.
3: Čemu premal posvečamo mogoče pozornosti?
4: Poštenosti. Tega je na celi črti premal in zato je vse tako je. Moreš biti v bistvu do sebe najbolj prav, če si pošten in če tukaj nimaš feelinga do sebe, recimo pa do svojih najbližjih, ker konc koncu tudi tvoji otroci bojo v tej državi živeli in tak naprej.
5: Jaz mislim, da Slovenija je preveč utesnjena, ne, premalo gleda široko. Boljši svet.
0: Še vedno smo v družbi Violete Bulc, ki prepoznavne kvalitete slovenske družbe vidi v razviti prostovoljni pomoči, v narodovi kulturi ter v neusahljivi ljubezni do prostora, v katerem živimo.
1: In mislim, da tudi ravno v teh treh elementih mi lahko iščemo odgovor na to, da se je naš prostor z ljudmi, ki so živeli v tem prostoru, vedno znal zelo dobro prilagajati. Tako majhen prostor je za svojo avtentičnost, jo preživel tisočletja, s tako majhnim številom ljudi, to je tako rekoč nemogoče, ne? Pa vendarle je ravno zato, ker smo imeli to izjemno sposobnost pravočasnega, pa vendarle distančnega prilagajanja. In smo se vedno znova vračali v te svoje izvorne korenine. Pomoč oziroma prostovoljna pomoč, ona je kultura in ta neizmerna ljubezen do prostora, v katerem smo živeli.
0: Toda brez inovativnosti ni uspehov, ni napredka. Inovativna prebojnost pa je vedno posledica dviga zavesti in prav o dvigu oziroma premiku zavesti pogosto predava in prestreza dobre odzive.
1: Moram reči, da tudi mene izjemno prijetno preseneča, da so podjetja v slovenskem prostoru zainteresirana za to, za to vrstna predavanja, kjer je seveda ogromno neke strokovnosti v smislu evolucije razvoja poslovnih sistemov, na drugi strani pa predvsem se posvečamo oziroma odkrivamo, razkrivamo in raziskujemo področja, ki jih je potrebno spremeniti, nadgraditi, zato, da bomo kos tej novi vijoči dobi. Da smo na robu nove civilizacije, tako imenovane prvič sploh v zgodovini človeštva, kot kaže, bo nova civilizacija nastala na globalnem nivoju. Do zdaj so bile vse civilizacije sprožene iz nekega kontinenta, vendar ravno s pomočjo tudi informacijskih tehnologij, ko se je svet tako zelo povezal, se je začelo oblikovati neka globalna zavest. In no, o tem govorimo, o teh značilnostih, potrebnih novih znanjih za te premike zavesti in sploh v razumevanju, kaj vse to povzroči na nivoju in človeka in sistemu oziroma strukturo okrog nas.
6: Zaslužimo si boljši svet. Na vrsti je oddaja Literarni prispevek.
7: Historija o kralju preboru in policijskih stražnikih. Stražnik Brkinec takole nadaljuje svojo zgodbo. Ko se je tedaj temna noč naredila in smo šli stražniki in vojaki skupaj na patrole po mestu, prišli smo nazadnje tudi v te ulice, kjer je ta gospodična sedela. Bilo je ravno polnoči. Jaz rečem svojim tovarišem, meni se zdi, da tam pri onih vratih nekaj vidim. Poglejmo, kaj je. Jaz stopim tja k vratom in ko žensko spoznam, da je tista, grem spet nazaj in rečem vodji. Ena lepo oblečena imenitna gospodična sedi tam na tleh. Ona pravi, da je stotnikova hči iz grada, da je pa trnjava že zaprta, da ne more not in da ne ve, kam bi spat šla. Mislim, da bo žensko treba kam spraviti čez noč, kajti če se ji kaj zgodi, nas bodo dolžili. Vodja mi reče, vzemi jo k sebi v izbo. Kam pa mislite, rečem jaz. Ona ima vse polno zlatnine in biserov na sebi, naj kaj zgubi, pa bom jaz stat. Ne, take odgovornosti nočem prevzeti. Jaz jo bom peljal k višjemu sodniku, naj bo tam čez noč. Na to sem potrkal na vrata sodnikove hiše in ko so mi prišli sodnikovi posli odpret, sem jim izročil žensko z besedami, ta gospodična se je zakasnila v mestu in ne pride v noč domu, ker stanuje v trdnjavi. Ukazal je gospod vodja stražarjev, naj jo k vam pripeljem s prošnjo, da jo čez noč pri sebi obdržite, kajti v hiši višjega sodnika je najbolj varna. Strežaji so potem žensko odpeljali gori po stopnicah, jaz pa sem šel stražo naprej. Drugo jutro pa na policijo pridrvi višji sodnik. O, gospod, goljufni in zviti ljudje so včeraj pripeljali eno žensko k meni in ta je menda potem drugim tatovom vrata odprla, da so odnesli to noč iz moje hiše vse premoženje. Pa to stvar bom naznanil samemu kralju, da bo ta videl, kako vi stražite mesto in premoženje ubogih sirot. Policijski komisar se je močno prestrašil, potem je komisar izpraševal stražnike, ti pa so rekli, da o cele stvari nič ne vedo, ampak da sem jaz neko žensko k sodniku peljal, češ, stražnik Brkinec naj se odgovarja za to. Zdaj me višji sodnik ojstro pogleda in reče, tedaj ti si bil žensko sporazumljen in si jo spravil v mojo hišo, da me je oropala. Jaz sem bil tako osupljen in osramoten, da nisem mogel nič odgovoriti. Ni mi šlo v glavo, da bi bila ena ženska tako na let speljala mene, katerega se je vse balo. O, gospod, prosim pa dajte mi 3 dni časa, da poizvem, kako je s to stvarjo in kdo je tisti zločinec. Ako v 3 dneh nič ne izvem, hočem jaz trpeti za ves tisti denar. Strašno me je jezilo, da me je ta ženska tako osleparila. Iskal sem jo cel dan in še en čas po noči, pa brez uspeha. 3. dan sem šele spoznal, kako neumno je bilo, da iščem žensko, katere niti ne poznam. Ko sem se proti večeru vračal na svoj dom, zagledam neko žensko pri oknu, ki mi je z dlanmi namignila, naj pridem k njej. Komaj stopim v njeno izbo, priletela mi je nasproti in mi podala roko. Ali me ne poznate več? Jaz sem tista, ki ste jo peljali k višjemu sodniku. O, ljuba gospodična, že 3 dni vas zastoj niščem. Nič se ne bojte, stvar se bo lepo iztekla za vas, vi boste zmagali, reče ona. Potem je vstala, odprla omaro in mi pokazala 6 velikih vreč polnih srebrnega denarja. Poglejte, ta denar sem odnesla iz sodnikove hiše. Če hočete, pa ga mu nazaj dajte. Ali pa ga za sebe obdržite.
6: Poslušali ste oddajo Literarni prispevek. Radio 1 Krvavec. Reporter Janka in kdo je tu nor?
8: In zdaj sem se spomnil na ozonski plašč. A je to pravzaprav poletni ali zimski plašč?
9: Se vam zdi ozonski plašč bolj primeren za pozimi ali za poleti?
10: Zimski.
9: A se vam zdi ozonski plašč bolj primeren za nositi poleti ali za pozimi?
11: Zimski.
9: Je zimski plašč to?
11: Ja.
9: Vi ga imate?
11: Ja, tako. Ne, kako bi daj.
9: Se vam ta material ozon dopade? Vam je všeč?
11: Ja. Ker material vzamem, kak je meni pa še.
9: Ozonski, zimski plašč, če vam ta material ozon, če vam ustreza?
11: Ja, ustreza.
9: Kakšen se vam zdi, kako bi ga opisali?
11: Ja, ne vem. Ne vem, za mene što vzamem, ta je da v redu.
9: Z ozonskim ste bili vedno zadovoljni?
11: Ja.
8: Samo ena mala zadeva je, ozonski plašč nekako ni oblačilo. Vse ste že slišali, da gre za plast ozona od 13 do 40 km nad nami, no ampak sem pa res vesel, da vam odgovarjam.

0: Dan sem vstal z levo nogo in sem zoprn za to. Zelo, zelo zoprn. Imate pa srečo, ker sem za vas zato pripravil klasično enostavno vprašanje. Imaš spit za avto?
1: Ja.
0: Koliko časa šofiraš?
1: 3 leta pa pol.
0: Super. Koliko kilometrov na uro ima ena ura?
1: 60 kilometrov.
0: Pa čisto splošno rečeno, koliko kilometrov na uro ima ena ura?
2: 10, ne.
0: Koliko kilometrov na uro ima ena ura?
2: 100, ne.
0: 100, ja. Šofirate, to veste?
3: Ja, šofiram, ja.
4: Kilometrov na uro, ena ura. To pa?
5: 60.
0: 60? Za vsako minuto ena.
4: To pa ne.
0: Koliko kilometrov na uro ima ena ura?
6: En.
0: V eni uri en se zgodi en kilometer. Od kje to veš?
6: Za ja. Evo sem da, ne?
0: Koliko kilometrov na uro ima ena ura?
7: Ja, 100 kilometrov.
0: Ena ura ima 100 kilometrov na uro?
7: Ja, 60 minut, ne? Ima ena ura.
0: Ja?
7: Ja.
0: Koliko kilometrov na uro ima ena ura?
8: 60.
0: Za vsako minuto v uri en kilometer na uro.
8: Ja.
9: Koliko kilometrov na uro ima ena ura?
0: Ja.
9: Kakšno vprašanje je pa to zdaj? Zdaj ste vi mene tudi zmerli, to je vem, to je cako.
6: Tudi nima, ena ura nima do menih kilometrov?
0: Kilometrov na uro,
6: ja.
0: V eni uri, koliko se zvrsti?
6: Ja, odvisno, za kako hitrostjo greš?
9: Ma nehajte.
0: Ne, sej gospod ima v bistvu prav.

0: Pisava šolarjev je prva dva tedna v septembru grozna. Ampak vsi vejo, tudi po noči, koliko je polovica od 100. In koliko frajerjev pa najde odgovor na koliko je polovica od 99? Bolj enostavne, kot si mislite. Koliko je polovica od 99?
1: Ja, je decimalno število. Ne vem.
2: 54 pa pol.
0: 54 in pol.
2: Ne je toliko. Tako je. Ne vem. 49 pa še nekaj.
0: Koliko je polovica od 99?
1: 95.
3: Tu je
1: 54,5.
0: Polovica od 99.
4: A ja, polovica od 99, če je. 55, ne. Ne vem.
0: Koliko je polovica od 99?
5: Ne moram se spomniti, da je točno.
6: Ne, 46 pa pol, se mi zdi.
7: Ne, no tu.
0: Ja, dobrodošle. Vidim, da je navdušenje zelo veliko. Polovica od 99.
7: Lahko. Ne vem. 54.
0: 54? Spravo, pridemo malo čez 100 že.
7: Ja, ne. Ma ne vem.
6: 20 je čak i 45. In potli je...
4: Ja, 46 pa pol.
0: 46 pa pol plus 46 pa pol je...
6: 90.
7: To je 93.
4: 40 pa pol.
0: 48 pa pol.
6: Ja.
0: Je še premalo. Kateri razred hodite?
7: Drugi letnik.
0: Katere šole?
7: Gimnazija.
0: Boste še koga pozdravile?
7: Gospod Babič.
0: Smo matematiko.
7: Ja.
0: Krasno. Bo zelo vesela.
7: Ja, upam.
0: Ja, od veselja jo bo še kap. Profesorca Babič, še en poskus. Koliko je polovica od 99?
8: 49 pa pol.
0: Iz prve, gospa Babič, še je upanje.
9: Enostavno vprašanje, nori odgovori.
10: Kdo je tu nor?
11: Na vrsti je oddaja za otroke, pravljica.
12: Hrvaške narodne pripovedke, Grozdanko. Živela sta kralj in kraljica, ki pa nista imela otrok. Želela sta si jih, a želja se jima ni izpolnila. Tako so minevala leta, dokler ni pripeljal mimo kraljevega dvora neki starec, voz vinske trte in zabredel blato. Upil je, tepel konja, porival, toda kolesa se še premeknila niso iz blata. Kralj je vse to gledal, potem pa ukazal stražarjem naj pomagajo starcu. Stražarjev je bilo nič koliko in kolesa so bila v trenutku iz blata. Starec se je zahvalil, vzel trto z voza in jo dal enemu izmed stražarjev. Nesi tole trto kraljici, je rekel, in ji reci, naj jo sama usedi in vsako jutro zaliva, da bo dobila darilo, ki si ga že dolgo želi. Starec je odšel, stražar pa povedal kraljici kaj in kako. Tako je usadila trto v zemljo pod svojim oknom in jo zalila. Ko jo je zalila prvi dan, je trta ozelenela in zrasla. Ko jo je zalila drugi dan, je dozorel na njej lep grost, poln, da polnejšega še ni bilo. Kraljica ga je odtrgala in pozobala jagodje, stržen pa vrgla skozi okno. Ta mimo je prišla kobila in stržen pozobala. Kraljica je od jagod zanosila in kmalu rodila sina. A ožrebila se je tudi kobila. Kralj in kraljica sta bila vesela, ker se jima je izpolnila vroča želja. Vedela sta, da se je zgodilo to zaradi grozda in zato sta dala sinu ime Grozdanko. Grozdanko je rasel in bil čudno močan fant. Ko mu je bilo 18 let, je pobesnel na dvorišču bik, a Grozdanko ga je udaril s pestjo po čelu in ga ubil. Ali sem junak, kaj oče, je vprašal kralja. Močan si res, sinko moj, če si pa tudi junak, tega še ne vem, je odgovoril kralj. Česa pa je treba, da postane mož junak, je vprašal Grozdanko. Še marši česa, najprej moraš premagati drugega junaka, ta pa ni nihče drug kot sam kralj Iglen. Nihče ga še ni premagal, kdor pa ga bo, ta bo pravi mož. Grozdanko je odgovoril, da ga bo premagal in da bo takoj odšel. Samo konja si mora preizbrati. Vse konje je preizkusil, a komaj je udaril, katerega po čelu je že omedlel. Tako je prišel tudi do tistega, katerega mater je ožrebil grozni stržen. Tudi njega je udaril in podrl, toda ta ni ostal na tleh, marveč je poskočil in se zaletel Grozdanka. To bo konjiček zame, se je razveselil Grozdanko. Tudi jaz mislim, tako je rekel konj, samo dolg sem ti vrnil, odslej pa se bova spoštovala kot moža. Grozdanko ga je takoj osedlal, vzel orožje in pognal. Oče mu je bil povedal, kje bo našel kralja Iglena in Grozdanko je odhitel naravnost tja. Tudi komaj je izginil očeto izpred oči, mu je rekel konj, ne bova šla naprej po poti, po kateri hodijo drugi, odnesel te bom po drugi poti. Grozdanko je popustil, uzde in konj je zavijal, zavijal in z druge strani pripeketal deželo kralja Iglena. No, zdaj bova stopila pred kralja Iglena, je

dobro oprimi sedla. Naskočil naj jo bo, da bi naj jo nabodal na svoje igle, ampak jaz mu bom skuhal lepo kašo. Zapomni si, kar ti pravim. Prihitela sta do kralja Iglena in Grozdanko je zavihtel sabljo. Kralj Iglen, dvigni se za junaški dvoboj, če ne nosiš krila. Tako ga je dražil, hkrati pa se je zagnal konu beg. Grozdanko se je ozrl in videl Iglenjaka, kako se kotali za njima in jo bo prav gotovo dohitel. Kon napne vse svoje moči in priteče do nekega jezera. Tu se postavi na visoko skalo in zastre Iglenjako pogled na jezero. Grozdanko se ustraši, kon pa mu pravi, nič ne skrbi, samo glej, da ga še malo razdražiš in krepko se drži sedla. In že je pred njima Iglenjak. A ti si to, mamin Grozdanko, ne uideš mi. Kdo pa beži pred teboj, Iglen, ne bodite treba? Odel bom vate v sukanec, kar ga je na svetu, se mu posmehne Grozdanko. Ti, da boš vame kaj odel, zakriči oni in se požene, kolikor more visoko, da bi nabodal nase Grozdanka in konja. Iglenjak skoči, kon odskoči in Iglenjak odleti v jezero, kjer se zaduši. Kako bi plaval, ko je pa vas izigel? Si videl, kaj znam, je vprašal kon Grozdanka. Videl, je rekel Grozdanko, toda kako naj dokažem očetu, da sem ga ubil. Tudi to vem. Iglenjak ima sestro, najlepše dekle med najlepšimi, ta bo tvoja žena. Odpeljala jo bova. Takoj sta se odpravila v Iglenjakov dvor, vzela sestro in odjezdila domov. Ko sta se vrnila, so bili vsi veseli. Povabili so svate, pripravili gostijo in Grozdanko se je oženil. Ali sem zdaj junak, oče, je vprašal kralja. Sinko moj, marsičesa je še treba, da boš junak. Najprej moraš ubiti slamo djuko, potem boš zvedel, kaj bo še treba. Komaj je Grozdanko to slišal, je osedlal konja. Še pogrel se ni doma in že odjahal k slami djuki. Ko je prijezdil pred njegovo deželo, mu je rekel kon, da morata počakati. Čakala sta dan, dva, cel teden, potem pa je kon ustal. Zdaj pa le, je rekel, kaj ti zdaj slama djuka spi. Odnesel te bom k njemu, da se mu še sanjalo ne bo, ti pa ga požgečkaj sabljo po vratu. Stopila sta v deželo in konj je rekel, ali vidiš veliko reč podobno stogu slame? To je slama djuka. Ko sta se približala, je rekel Grozdanko, kakšen junak bi bil, če bi ga ubil v spanju. Zbudil je djuko, potem pa sta se začela sabljati. Slama djuka ni bil prespan in kmalu mu je odletela glava. Grozdanko je glavo vzel, truplo pa zažgal, sina v ognju ocvrl jajc, se najedel in odšel domov. Postavil je djukovo glavo pred očeta in vprašal, ali sem zdaj junak, oče? Nisi še sinko, kaj ti nedaleč od to živi menih svinčeno glavo. Prav ta glava je potrebna tvoji sabli, da postaneš junak. Grozdanko ni hotel niti razjahati, marač je takoj odjahal po menihovo glavo. Jahal je in jahal, dokler ni prijahal do nekega kamnitega dečka. Tu se bova ločila, mu je rekel kon, to je že dežela tistega meniha svinčeno glavo. Ko boš vstopil, te bo takoj ugledal njegov petelin in zakikirikal, na kar boš okomenel. Ampak nič ne skrbi. Zdaj mi snemi uzde in sedlo, pa zakoplji vse to tukaj v zemljo, potem pa pojdi k menihu. Grozdanko je zakopal pravo in ta čas se je spremenil kon v zajca. Kaj je hotel drugega? Grozdanko je stopil na menihovo zemljo in tedaj je tudi že zakikirikal petelin. Grozdanko pa je okamenil. Pritekal je menih in Grozdanka odnesel domov. Tu ga je spet spremenil človeka in rekel ženi. Na žena, prinesel sem ti ga, dober bo za hlapca, ne bo ti več treba pomivati posodo in nositi vodo. In tako je postal Grozdanko hlapec. Grozdanko je služil, menih pa je hodil na lov. Menih na lovu, Grozdanko po beg, toda tu je bil petelin, ki je takoj zakikirikal in Grozdanko je okamenil. In menih je bil že tu. Grozdanko pa je bil z ženo prijazen in nekoč se mu je potožila in ga vprašala, kako bi mogla pobegniti. Povedala je, da ni prostovoljno pri menihu, da jo je ugrabil njenemu očetu, temu in temu kralju. Veš kaj, je rekel Grozdanko, če bi ti odkrila, v čem je menihova moč, pa bi mu bila kos. Vem, v čem je njegova moč, je odgovorila. Veš, v čem je? Prvo noč, ko sem bila pri njem, sem klinila, da spim in tako sem videla, v čem je njegova moč. V dimniku nad nama je svinčen pajek, v tem pajku pa jajce in to jajce je njegova moč. Potem sva pa dobra, se je zveselil Grozdanko. Vraga dobra, vsak večer zleze v dimnik in pajek mu izprede tisto jajce na dlan. Menih ga okoplje v črnem vinu in do naslednjega dne ima dovolj moči.
Nesreča pa je v tem, da pajek ne pusti meniha k sebi.

0: Preden ne zakikirika petelin, dokler ne zakikirika, ugrizne pajek vsakega, ki bi se mu približal. A kogar ugrizne, je z njim konec. Potem pa zakikirika petelin spet zvečer in tedaj ga menih nakrmi s svinčenim žitom. Lahko ga tudi midva nakrmiva, je menil Grozdanko. Seveda lahko, toda zdaj je dan, zvečer pa je tu menih. Po dnevi naj jo bo petelin prepoznal in ne bo hotel vzeti od naju žita. On je samo v temi. Če ni teme, jo pa narediva, je del Grozdanko. Stekel je v menihovo ropotarnico, kjer je bil velik kotel. V njem je kuhal menih paprikaš. Prikotalil je tisti kotel in pokril z njim cel menihov dvor, da se je naredila kot testo gosta tema. Grozdanko je brž nasul petelino toliko svinčenega žita, da se mu je golša povesila do zemlje in potem je petelin zakikirikal. Grozdanko pa k pajku in ker sta bila v temi, je mislil pajek, da je prišel menih in izpredel je jajce. Ko ga je izpredel, ga je Grozdanko tako izdrobil. Tedaj je pritekal menih. Pritekal je, ampak prepozno in sebi v nesrečo, kajti Grozdanko mu je odsekal glavo in je otaknil torbo. Prijel je menihovo ženo za roko in hotela sta oditi, toda ko je hotel Grozdanko dvigniti kotel, se je spomnil, da bo petelin zakikirikal in jo spremenil v kamen. Grozdanko se je spomnil nečesa pametnega in zaklical. Hej, bratec petelin, obrni se, sosedov petelin je prišel med tvoje kokoši. Petelin je res nasedel. Zbal se je za kokoške, se obrnil, tedaj pa mu je sedla sablja za vrat. Ko je Grozdanko ubil petelina, je na mahu živelo vse kamenje v menihovi deželi. Oživeli ljudje so se mu lepo zahvalili in odhiteli na svoje domove. Tudi Grozdanko in menihova žena sta odšla in ko sta bila že daleč, jima je pritekel naproti zajec. Grozdanko se je spomnil, stekel nazaj, odkopal opravo in zajec se je tisti hip spremenil v konja. Kaj ga pa lomiš, je bil Grozdanko hud. Kaj lomim, se zasmeje kon. Če ne bi jaz meniha na lovu vlekel, bi vaju menih zalotil še med tem, ko sta krmila petelina in pobil bi vaju ko psa. Vidva sta naredila v kotlu temo, on pa bi z vaju napravil v kotlu paprikaš. Odšli so domov in Grozdanko je pomolil menihovo glavo očetu pred nos. No, oče, ali sem zdaj junak? Si, sinko moj, saj si me rešil treh najhujših sovražnikov. Zdaj se tvoj oče nikogar več ne boji. To so se potem veselili. Grozdanko je povedel menihovo ženo k njenemu očetu in se z njim popratil. Tam je bil nekaj časa gost, potem pa se je vrnil domov k svoji ženi, k sestri kralja Iglena in tu je še dolgo živel in junačil. Kako tudi ne bi, saj je bil naše krvi.
1: To je bila oddaja za otroke. Pravljica.
2: Radio Ena Krvavec. Na vrsti je športna oddaja Nočno športanje.
3: Lepo pozdravljeni. V naslednjih minutah bomo hitro zdrsnili po ledu. Namreč govorili bomo o hitrostnem drsanju, ki je tekmovalna zvrst drsanja, pri kateri tekmovalci tekmujejo drug proti drugemu pri premagovanju določene razdalje na drsalkah. Največje hitrosti pri šprintu pa lahko presegajo tudi 50 km na uro. Hitrostno drsanje ima dva tipa tekmovanj. Klasično, ali lahko bi rekli po novem, hitrostno drsanje na dolgi stezi, saj poteka na do 400 metrov dolgi ovalni stadionski stezi z dvema progama, medtem ko drugo hitrostno drsanje na kratki stezi poteka na klasičnem ali olimpijskem drsališču, dolžina kroga pa je dobrih 111 metrov. Drsalci v klasičnem hitrostnem drsanju tekmujejo na različne razdalje. Drsajo vedno v levo smer oziroma smer nasprotno urnemu kazalcu in v ravnini menjavajo notranjo in zunanjo progo, tako da drsalec drsa enkrat po notranji, drugič pa po zunanji progi. Moški tekmujejo na 500, 1000, 1500, 5000 in 10000 metrov, ženske pa na 500, 1000, 1500, 3000 in 5000 metrov. Oboji pa tudi v ekipnem zasledovanju. Nova disciplina je skupinski štart, tekmovanje pa poteka na velikem ovalu, tekmeca pa se vsak krog izmenjata na notranji ali zunanji progi, zmaga pa tisti, ki najhitreje premaga določeno razdaljo. Razen v tekmah na najkrajši razdalji tekmovalci na standardni 400 metrov dolgi progi drsajo po enkrat na čas. Na progi sta istočasno dva tekmovalca, ki po vsakem krogu menjata progi. Prednost pri menjavi ima vedno tekmovalec, ki je v trenutku menjave na zunanji strani. Nepravilno oviranje pa se lahko kaznuje z diskvalifikacijo.
1: Poslušate športno oddajo Nočno športanje.

0: Poslušate športno oddajo Nočno športanje.
1: Leta 1998 je bil spremenjen format tekmovanja na 500 metrov. Do takrat so se, tako kot na preostalih razdaljah, tekmovalci pomerili v enem teku. Zdaj pa imajo dva. Zmagovalec je tisti drsalec ali drsalka, ki ima najboljši seštevek obeh časov. V hitrostnem drsanju na kratke proge pa tekmovalci ne tekmujejo na čas, ampak eden proti drugemu. Ponavadi so istočasno na progi štirje športniki, zmaga pa tisti, ki prvi prečka ciljno črto. Najuspešnejša nacija v hitrostnem drsanju je Nizozemska, ki sicer ne spada med zimske vele sile, a je po zaslugi tega športa na lestvici medalj praviloma uvrščena zelo visoko. Vse se je sicer začelo v Evropi konec 19. stoletja in se hitro razširilo v Združene države Amerike in Kanado, kjer je ta šport postal izjemno priljubljen. Natančen čas, kdaj so ljudje začeli drsati, ni povsem znana. Strokovnjaki se strinjajo, da je bila aktivnost razširjena skozi celotno zgodovino. Hitrostno drsanje se je v preteklosti pojavljalo predvsem kot možnost hitrega potovanja čez zamrznjena jezera in reke v severnih predelih Evrope. Najstarejša znana oblika drsanja sega 20 tisoč let pred našim štetjem. Na Švedskem so namreč našli nekakšne sandale, na katere so bile po dolžini strakovi privezane kosti. Lesene drsalke z jeklenim rezilom pa so se pojavile v 14. stoletju, popolnoma kovinske pa v 17. Leta 1850 so bile v prodaji že kovinske drsalke, ki jih je bilo mogoče pritrditi na čevelj, nedosti kasneje pa so se pojavili drsalni čevlji, kot jih poznamo danes. Drsanje se je sprva širilo po deželah z dolgimi in hladnimi zimami, kot so Švedska, Norveška, Finska in Rusija. Na Nizozemskem pa je v 13. stoletju s pomočjo kurirjev po zamrznjenih kanalih potekala komunikacija med vasmi. Šport je hitro okužil Britance, z njim pa se je ukvarjalo kar nekaj angleških kraljev. Zgodnjimi kolonialisti pa se je razširil v Ameriko in Kanado. Podobno kot marsikateri šport se je tudi drsanje iz praktične uporabe razvilo v tekmovanje. Razvili so se številni športi, umetnostno drsanje, hokej na ledu, hitrostno drsanje in turno drsanje, rekreativna disciplina, kjer drsalci premagujejo velike razdalje na naravnem ledu. Prvo zabeleženo tekmovanje v hitrostnem drsanju naj bi bilo leta 1676 na Nizozemskem. V severnih predelih zahodne Evrope pa so hitro začeli ustanavljati klube. Prvo uradno mednarodno tekmovanje hitrostnih drsalcev je bilo organizirano leta 1863 v Oslu na Norveškem. Leta 1889 pa so se na Nizozemskem gostitelji, Rusi, Američani in Angleži spopadli na prvem svetovnem prvenstvu. Hitrostno drsanje je olimpijski šport od prvih zimskih olimpijskih iger v Šamoniju leta 1924. Disciplina na kratke proge pa je dokaj pozno prišla na program olimpijskih iger šele leta 1992 v Albertvilu. V Sloveniji sicer uradno obstaja le celjski klub hitrostnega drsanja, vendar se trudijo ta šport razširiti. Šport sicer na Slovenskem obstaja od leta 2002, nekaj tekmovalcev se redno udeležuje različnih mladinskih in članskih evropskih in svetovnih prvenstev, pa tudi univerzijat.
0: To je bila športna oddaja Nočno športanje. Čas je za versko oddajo Duhovna misel.
2: Neki starček je imel osla, da je z njim vozil drva. In ta starček je pogosto govoril, da je njegov osel pametnejši od pobiralcev davkov. Nekega dne je to prišlo na njegovo uho in pobiralec davkov se je pritožil kralju. V tvoji deželi živi podložnik, je rekel kralju, ki pravi, da je njegov osel pametnejši od tvojega uslužbenca. Ukaži, naj starca kaznuje za to predrznost. Kralj je ukazal, naj starčka pripeljejo na dvor in ko je ta v spremstvu dvorne straže prispel, ga je kralj strogo vprašal. Povej, zakaj trdiš, da je tvoj osel pametnejši od mojega pobiralca davkov? Starček mu je odgovoril. Tako pravim zato, ker to vem. Kaj veš, je zanimalo kralja. Tole vem. Nekoč sem jahal na oslu čez brv nad reko, oslu se je ena noga zataknila med prečnike, da jo je komaj izvlekel. Ko sem hotel naslednji čez isti most, se je osel uprl in ni hotel čez. Naložil sem mu jih in potem je šel, ampak zelo previdno in se nadaleč izognil tisti luknji, v katero se je zadnjič zataknil. Vidiš, kako pametna žival je osel. Tvoj pobiralec davkov pa še kar naprej utika svojo roko v državno blagajno, čeprav si ga že nekajkrat zasačil. Kaj torej praviš? Ali ni moj osel pametnejši od tvojega pobiralca davkov? Kralj je namršil čelo in nejevoljen priznal, da ima starec prav. Nagradil ga je z lepo pozlačeno haljo, pobiralcu davkov pa rekel: starec je prav govoril, odslej se zgleduj po njegovem oslu. Poznamo pregovor, da gre osel le enkrat na let. Neprijetno izkušnjo se tako dobro zapomni, da jo noče in noče ponoviti. Ljudje pa pogosto nismo tako pametni kot osel. Ponavljamo iste vzorce, ki so nas že večkrat pripeljali v slepo ulico. Kdaj ni prav nič nespametno, če se vzamemo tudi mi za zgled, oslovo previdnost in nezaupljivost. Posebej, kadar krenemo na pot, na kateri se nam je že prej zataknilo.
0: Trenutek za duhovnost z duhovnikom Robertom Friškovcem.
2: V nekem templju je stal kip Bude. Bil je prelepo izklesan iz granita in vsak dan so prihajale množice ljudi, da so molile pred njim. Stopnice, ki so vodile do Bude, pa so bile iz istega granita, iz katerega je bil izklesan tudi kip. Nekega dne so se te stopnice razjezile in ugovarjale: začeli smo kot bratje, izhajamo iz iste gore. Kaj daje tem ljudem pravico, da po nas gazijo, tebi pa se klanjajo? Kaj je tako veličastnega na tebi? Budov kip jim je mirno odvrnil: to je zato, ker sta bile ve izdelane s 4 udarci dlete. Jaz pa sem moral utrpeti 1000 rezov in udarcev, preden sem lahko postal Buda. Običajno bolj spoštujemo ljudi, ki so v življenju dali marsikaj skoz in so veliko doživeli ter pretrpeli. Nasprotno manj verjamemo in manj pozornosti posvečamo ljudem, ki so se, če je le dalo, izognili težavam in izzivom. Pa vendar, spoštovanje ne pride skupaj z nazivom, funkcijo, kot bomo videli v naslednji zgodbi iz istega templja. Vodjo tega templja je prvikrat obiskal guverner Kyoto. Njegov spremljevalec je poiskal vodjo in mu predal guvernerjevo vizitko, na kateri je pisalo: Kitagaki, guverner Kyoto. S tem človekom ne želim imeti nobenega opravka, reče vodja templja guvernerjevemu spremljevalcu. Reci mu, da lahko kar odide. Spremljevalec odnese vizitko nazaj in razloži, kaj se je zgodilo. Moja napaka, ga pomiri guverner in svinčnikom prečrta besedo guverner Kyoto. Pojdi in še enkrat prosi za moj sprejem pri svojem učitelju. Ko je bil spremljevalec spet pred menihom, je ta pogledal vizitko in uskliknil: o, Kitagaki! Takoj želim videti tega človeka.
0: Poslušali ste versko oddajo Duhovna misel. Radio 1 Krvavec.

Robin Schulz je bil tole in Alida, In Your Eyes na četrte mesto naše dance listice. Tretje mesto je pred nami, St. John in Roses, skok za eno mesto navzgor.

0: Radio E.
1: Poletje je
2: najlepši letni čas.
3: Gremo na more, ko pa se lahko, ne?
2: Dekleta.
0: Več poletja.
1: In več dobre glasbe.

0: Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. Vroče sonce iz nižin izvablja ljudi v prijetno svež in hladen gorski zrak. Takšnih, ki se v Soparno dolino vračajo s helikopterjem, je vse več. Jure Bidona je na kraju enega od dogodkov. Jure, kje si?
1: Ravno smo se s helikopterjem uspeli spustiti na travnato zaplato med skalovje, v katerega je ukleščen pohodnik. Komandir Bruno Doga sodeluje v reševalni akciji Hitiva zdaj do ponesrečenca.
2: Čučnik je že tam. Čučnik? Oj, kaj se dogaja? Kaj imamo?
3: Tlele se je gospod zagozdil v skalo, ne?
2: Kdo pa ste vi, gospod?
4: Jaz sem se spuščala tukaj dol po poti, gospod mi je pomahal.
2: Čakaj, zakaj ste pa čist nagi?
4: Ja.
2: Čučnik, prineste deko za gospod.
3: Jaz sem se že jaz hotel, pa gospa noče, a veste?
4: Lejte, to je gorska naturistična transferzala tukaj.
2: Ko sem?
4: Ja, gorski naturisti hodimo tle gor, gol, ja, ne, sej veste.
3: Sej, gospod, je to čist nag komandir, ne, sej, očitno, a veste?
2: Pa kaj je zdaj, kaj je z vami, gospod?
4: Zagozdil sem se.
2: Zagozdil?
4: Ja, ko me je zagledal, se je kar ulegu med skale, gospod.
2: Kaj?
4: Ja, zdaj, malo mi je bilo naroden, ker se mi začel dvigati.
2: Kako zagozdil? Kaj ste zagozdil?
4: Ker vidite, imam roke pa noge frej, kaj mislite, kaj sem zagozdil?
5: Pa dobro.
3: Dajmo ga probati ven po tega in pa bomo videli.
5: Ja, dajmo ga
3: brez. No, dajmo.
4: Čakajte, bom še jaz parjelo, sam da se sprunam dol.
3: Dajmo.
2: Gospa.
4: To
2: da mu vi tukaj z dojko mahate pred nosom, nič ne pomaga.
3: Jaz mislim, da gospod ne razmišlja o vrhu, ampak o vrhuncu. A veš tako?
2: Pojte takoj stran, pa v deko se mi zavite tam. Gremo.
4: Ni treba, da gre stran, mislim.
2: Vi se pa malo umirite tam dol. Pa nehajte fantazirati.
4: Bom pa...
3: Ali boste nehali bult? Ali vas bomo pa mogli rezati, gospod?
2: Mislite na premok, ali pa kaj tako?
4: Dajmo, gremo,
2: Čučnik. Hvala! Pa je šlo.
4: Pa je zunaj.
2: Ja, ni za kaj.
3: Ampak naslednjič, ko boste šli stran, bomo med skale, bova pa s skerco pošla. Tukaj da bo bi jasen.
2: Počem tako.
4: Mislim se, meni je zelo narodno, ne, res hvala.
2: Daj poberte se mi dol s tole nagoritjo, pa da vas nikoli več ne vidim tle gor. Prekleta banda golorita.
3: To bi si mislil, ne?
2: Pa imamo mi v helikopter, dost imam vsega.
3: Kje pa je naš pilot?
2: Aj pilot, ja, kje pa je?
3: Kaj pa je šel zdaj?
2: Kje pa je ta zdaj?
1: Mislim, da sta z gospo šla z dekco tamle med društvo je.
2: Zdaj pa dos. Marjan!
3: Ne, Marjan, ne v skale!
2: Marjan!
1: Veronika, ne sreče se kar vrstijo tu v gorah.
0: Hvala, Jure, srečno. Poslušali ste Zjutranjo kroniko. Z vami sem bila Veronika Stanko Novak.
6: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.

0: Radijska mreža Radio 1. Radio 1.
1: Poletje imamo radi.
2: Čist pozitivno, ne? Deluje na človeka. Vse povezano z morjem.
3: Skrita telesa.
1: Več poletja.
0: In več dobre glasbe.

0: Magnifico, here I come, here I go. Ena, nič. Ura je šest.
1: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
2: Dobro jutro, voščim Darja Štravs. Ti so novice, začenjamo v Kočevju, kjer je voznik osebnega vozila med policijskim postopkom z avtomobilom zapeljal proti trem policistom in enega od njih huje poškodoval. Poškodovanega so s helikopterjem prepeljali v ljubljanski klinični center, njegovo življenje ni ogroženo. Voznik je s sopotnikom pobegnil, a jo je policija po obsežni iskalni akciji, v kateri je sodeloval tudi helikopter, kmalu izsledila in prijela. Osumljenec je 25-letnik, ki naj bi imel po besedah notranjega ministra Francije Matoza za sabo že vrsto kaznivih dejanj. Slovenijo pa danes in jutri popoldne ter zvečer čakajo krajevno močnejše nevihte. Agencija za okolje je velik del države izdala oranžno opozorilo, saj so mogoči močni sunki vetra, obilni nalivi in toča. Najverjetneje bodo nevihte v notranjosti države, manj na Primorskem. Ob tem se nadaljuje tudi vročinski val, ta ne bo tako izrazit kot junijski. Konec tedna naj bi prinesel osvežitev, ko bo čez Slovenijo prišla hladna fronta. Posod po državi pa ostaja velika požarna ogroženost. Za konec pa še, ameriška zvezna komisija za komunikacije je odobrila testni satelit z velikim zrcalom v vesolju. Ta naj bi sončno svetlobo usmerjal na izbrano območje Zemlje tudi po noči. Zrcalo meri 18x18 metrov, osvetljeno območje na tleh pa naj bi bilo široko približno 5 km. Podjetje si dolgoročno želi tudi do 50 tisoč takšnih satelitov. Odločitev ostro kritizirajo astronomi, ki opozarjajo na motnje pri opazovanju neba ter tveganja za naravo in zdravje ljudi.
3: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
0: Zala, kaj boš dodala k vremenu?
4: Trenutne temperature še poglejmo, in sicer Murska Sobota 17, Radovljica Šentjur, Maribor 18, Slovenska Bistrica 19, Brestanica 20, Piran 21, v Ljubljani 22 stopin, se bomo pa gibali danes tam nekje med 28 in 33.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Škoda.
5: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Škoda.
0: Ura je zgodnja, ampak Borut, imaš verjetno že kaj za nas?
6: Imam zastoj, klasika štajerska avtocesta od Krtine proti ljubljanski obvoznici, pa eno pokvarjeno vozilo je obstalo na podravski avtocesti A4 proti Ptuju med priključkom Hajdina in razcepom Draženci. Pa do tega četrtka, do 16. ure, bo zaprta cesta Sopota pod Kum Zagorje pri Šklendrovcu zaradi asfaltiranja. Nič 80 22 55 sodelujmo tudi v današnjem dnevu. Srečno pot.
1: Vaš pes pušča dlake.
5: Vaš partner pa izgovore.
1: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
5: Več na roborock.si.
7: Poletje je ta pravo.
5: Ko z vami dan začne Istok Gustinčič.
0: Slovenija, dobro jutro.
4: Jutro.
0: Torek je, Darja Zala, Borut in Istok smo v studiu in danes bomo najprej razčistili eno veliko poletno krivico. Proizvajalec Enke oziroma Kart Uno se je odločil uničiti najboljši del družinskih počitnic in temu bomo jasno rekli ne.
4: Oh, drugač ja. Bomo danes tudi preverjali, kako dopustujete vi, ker iz enega stavka se takoj vidi, ali človek počiva, ali preživlja, ali je sam zamenil lokacijo kaosa. Ne?
0: Ja, ki ga doživlja skozi vsak dan. Ja. Pa še cene goriva so šle spet gor. Bolu bo napovedoval Španija. Na koncu ure pa še od dogodku, zaradi katerega lahko rečemo, da se je poletje uradno začelo. Draga družba, dobro

0: No Mercy in Where Do You Go, leto 96, 12 je čez 6, dobro jutro. To je Radio 1, Zala Perlič in isto gostinči skrbiva, da vaše poletja niso preveč potiho. Še malo pa bomo na sredi julija in ven so prišle napravila, ki se tičejo enega poletnega opravila, in sicer kartanja.
1: Pomembno je zdaj, za kjero kartanje gre.
0: V tem primeru gre za Enko, za karte Uno.
1: Aha.
0: Torej, proizvajalec naše Enke je spomnil na svoj original pravila, pač kot rečeno poletje je in zdi se jim prav, da jih obnovimo. In proizvajalec pravi, da ni dovoljeno na karte plus 2 in plus 4 metati enakih kart in prehitevati in tako naprej.
1: Urivati se ne smeš?
0: Ne. Pač ni po pravilih.
1: Pač je to najboljše, to je nekako fora Enke, veš, če jih je več, ne, je glih fora, da nekomu daš pol plus 8 ali pa.
0: In da oni vleče kot idiot, ne.
1: Ko idiot, ja.
0: Ja, no, jaz se strinjam. In po pravici povedano, sploh ne vem, kaj imajo oni za se oglašati, kaj oni sploh vejo o Enki.
1: No, mislim, če smo zdaj čist fair, ne,
0: ja.
1: Pa iskreni, ja, oni so se spomnali
0: Ampak,
1: pravil.
0: Recimo, lej, jaz kupim paket kart za Enko, čigave so karte? Moje, so moje, ja.
1: Ja,
0: sem jih kupil, z njimi lahko delam, kar hočem. Lahko igram recimo briškolo z njimi, lahko jih uporabljam kot podstavke za kozarce, lahko iz rumene sedmice naredim kazalo za knjigo, to so pač zdaj moje karte, tako da se oni nimajo kaj oglašati, tako kot recimo krema za sončenje. Ko jo kupim, je moja in lahko začnem mazati, ne vem, pri nogah ali pa štartam na glavi in na

0: Back in Bad Bunny, Majores, evo, par SMS-ov je že prišlo. Kaj počnete v tem trenutku, kako preživljate poletje? Jaz se zavedam, da je zgodaj, ampak sem prepričan, pa tudi že, da je par brisač na plaži, ki že rezervirajo svoje mesta.
1: Sigurno, če ne druga, so sam nastavljene, pa zdaj hiter en tek, pa pol nazaj
0: tako,
1: na plažo.
0: Tako, pa zajtrk, pa potem nazaj na rezervirano mesto. Ja.
2: Vaš pes spušča dlake.
3: Vaš partner pa izgovore.
2: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
3: Več na roborock.si.
2: Radijska mreža Radio 1.
4: Izberite polnilnice MUN in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje. Dolgoročno partnerstvo. MUN.
0: Zala, najprej v nebo.
1: Ja, ne kaže najlepš. Mislim, danes zjutri pa dopoldan še večinoma sončno, popoldan in proti večeru so pa možne krajevne nevihte, tudi močnejša neurja. Za večino države, razen Primorsko regijo, je izdano tudi oranžno opozorilo za močne sunke, vetre, nalive in točo. Jaz upam, da večjih težav ne bo, ampak tukaj, da imate v mislih, da bodite previdni.
0: Ja, lih vidim, da se barva območje slovenske Istre, tako da očitno tam bomo že v jutrnih urah dobili nekaj švok dežja.
1: Dežja.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Učenje je naporno, neznanje še bolj. Vse za šolo in zmagovalno prihodnost te čaka v Mladinski knjigi. Tudi popusti, nasvet in darilo.
0: Borut.
6: Dobro jutro, zastoj. Štajerska avtocesta od Krtine do Ljubljanske obvoznice, Primorska avtocesta pa proti Kopru pred Postojno. Pokvarjeno vozilo stoji na Podravski avtocesti A4 smer Ptuj med priključkom Hajdina in razcepom Draženci. Pokvarjeno vozilo je obstalo tudi na regionalni

0: cesti je razdrto pod Nanos, proti Vipavi promet je urejen izmenično enosmerno. O drugih posebnostih zaenkrat še ne obveščate, ko bodo, če bodo, nič 80, 22, 55. Srečno.
1: Dobro jutro, šov.
2: Gustinčič in jutranja ekipa.
3: Dobro jutro.
4: Jutro.
3: Dmitrije, smo z vami. Danes je

0: Alex Warren in Fever Dream. 22 je do 7. Dobro jutro. To je Radio 1, Zala in Gizi sva z vami. Danes se nogometna javnost spet obrača na največjo avtoriteto letošnjega svetovnega prvenstva. Ne gre za analitike, niti za selektorje, niti za ljudi, ki po televiziji rišejo puščice po igrišču in ekranih, ampak za Zalinega psička Baluja.
1: Štir napovedi in štirje zadetke.
0: Evo ga, več zadetkov kot Ronaldo. Mislim, to ni več niti prikupno, to je že sumljivo, ker če bi bil Balu človek, bi že imel svoj podcast, sponzorja za ovratnico in gostovanje v vsaki športni oddaji na tem svetu.
1: Hvala lepa za idejo, upam, da je kdo to slišal. Drugač pa danes napoveduje, prvo polfinale, Francija-Španija.
0: Ja, in to je pomembna tekma za veliko ljudi. Tekmujeta tudi Deželak proti Lari, torej Bageta proti Paeli, Šanson proti Flamenku, Asterix proti unemu brezobemu debelinkotu, ki se čudno smeji. V glavnem, Balu danes na te računa res veliko ljudi.
1: Ja, sklede so postavljene, ne? In Balu je...
0: In Balu je...
1: Povedal... Francija!
0: Francija! Evo, napoved je padla, zdaj lahko strokovnjaki samo še počakajo, da zgodovina še enkrat potrdi Baluja.
1: Ja, če še pa petič zadene, ne, pa bomo pa res razmišljali o tem, da dobi še svoj termin na radio.
0: Jaz predlagam, da mu ubodemo svoj stol, mikrofon, kravato in tablo, na katero bo risal puščice. Sicer pa danes pride k nama še en strokovnjak, športni novinar ekipe Andrej Milković.
1: Zanj sem tudi brekete prinesla.
0: Lepo, lepo. Če si kaj želi, Milković, si želi tvoje brikete. No, z njim bomo očitno ob prigrizkih malo predebatirali svetovno prvenstvo, Baluje v fenomen in še ostalo športno dogajanje, tudi domačo sceno, tako da danes 10:08 pri nas na Radio 1 športno resno, kolikor je pač lahko resno, če imaš v isti debati psa, ki napoveduje rezultate. Sicer pa, kakšne pasme je Balu?
1: Mini ameriški ovčar.
0: Tako, ovčari torej za ovce, mini ameriški ovčari pa za fuzbal.
1: Očitno.
0: Očitno.

0: Tina Turner na Radiu 1, 17 oziroma 16 do 7. Dobro jutro, Slovenija.
1: Jutro.
0: Zala in Istok sva z vami in evo, dolgo smo to čakali, ampak poletje se je uradno začelo, ljudje.
1: Čak malo, 14. julija se je za tebe začelo poletje.
0: V bistvu, čez vikend se je začelo pravo poletje, ker ljudje imamo ga. Prvi avto, ki je na Hrvaškem zapeljal s pomola v morje. In to je ta še zadnji res pravi zdanilec poletja.
1: Ajoj, mislim pa še kaj drugačno na znani poletje, ali sva čakala zdaj sam na to?
0: Dars festival dela na Primorki, pa na Štajerki, pa Gostinčič zjutraj na radiju in avto s pomola v morje. Ko obkljukamo vse tri, to je pa res, ono, bam, bam, bam, bam poletje.
1: Zdaj pa la gremo na
0: tako,
1: morje.
0: Tako. Tokrat je šlo za modro Škodo Superb in to po mediteranskem horoskopu, čisto svežem, pomeni, da sladoled ne bo šel čez 4 evre na kepico in da bo Dončić drugo leto MVP. To je to. To so prav napovedali. Zdravo zagotovo. Ja, točno tako. Zapolni si, pošilja, kaj se bo zgodilo. Siddhartha in na soncu pa Zen in Sia Dusk Till Dawn in tudi Bittersweet Symphony v remiksu prihaja v nadaljevanju. Ostanite v najboljši družbi. Dobro jutro!
2: Poletna jutra v najboljši družbi.
3: Z Istokom Gustinčičem na Radio 1.
4: Poletje, klima in visoke temperature. Poškodovano steklo zihar poč. Vsako leto za menamo in kalibriramo na tisoče stekel. Ampak po pravilu je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kunovo. Za vse zavarovalence uredimo cenitev in administracijo. Ne čakajte, po pravilu stekla vedno rezervirate na carglass.si.
5: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten. Tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo. Radio 1 Ribnica.

0: Radijska mreža Radio 1.
1: Radio 1.
2: Poletje je
0: piknik, sladoled,
3: sonce pa plaža pa počitnice
0: in več dobre glasbe.
1: Radio 1.

0: Sidarta in na soncu, to je Radio 1, še 4 minutke do 7 do svežih novic z Darjo. Poglejmo, kaj pravijo vaši dopusti oziroma vaše poletje. Damjan, halo.
1: Lepo doma uživam, me je šef poslal ta teden na dopust, ko šofer avtobusa delam, zdaj pa lepo uživam. Že od nedelje lepo uživam. Naslednji ponedeljek nazaj v šiht.
0: Evo ga, eni uživajo, drugi delamo. Urša?
2: Kaj grem, ko mi čakam, gremo na Lanzarote, v petek letimo, tak da, ja, to je to za en teden z družino, malo odklopi in uživanje na polno.
0: Torej, kanarsko območje, malo vam zavidamo, ne pa preveč, zato ker smo odlični vaši družbi. Kako vi preživljate poletje? 051 300 300, kaj delate ta trenutek, kje poslušate Radio 1? Dobro jutro!

0: Darja, pripravljena?
1: Sem.
0: Kaj bo kaj v novicah?
1: Ja, ZDA so lani prispevale največ k rasti svetovnih emisij.
0: Ja. Ja. Mi pa smo najbolj pridni, ne? Po mojem.
2: Ok, 1152 plus 432 plus 132, to je neskončno. Plus 60, mami, to je čist preveč. 1776.
3: Evrov prihranka, prav imaš, Erik. Sestavite svojo družinsko ponudbo in izkoristite naj akcijo tega poletja s prihranki do kar 1776 evrov. Več na telekom.si. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
0: Ura je 7. Dobro jutro.
4: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 novice.
1: Dobro jutro, voščim Darja Štraustisu. Od polnoči znova tankamo dražje. Za poln 50-litrski rezervoar bencina bo treba odšteti dober evro in pol več kot doslej, sicer 79 evro in 40 centov. Občutneje se draži dizel, poln rezervoar stane 86 evro in 14 centov, kar je dobre 4 evre več kot prej. Podražilo se je tudi kurilno olje. Notranji minister Franci Matos pa je potrdil, da si je 41-letni hrvaški ropar, ki so ga v soboto po obsežni policijski akciji našli mrtvega v hiši na Uršnih selih, po prvih ugotovitvah obdukcije vzel življenje sam. Specialci, ki so v hišo vdrli med reševanjem talca, ga po teh podatkih niso ustrelili. Moški, identificiran kot Srđan Aleksić, je predtem streljal na policiste in ima odzel orožje. Minister je ob tem upozoril na kadrovsko podhranjenost policije in slabo opremljenost specialne enote. Svetovne emisije ogljikovega dioksida pa so lani dosegle rekordnih 41 milijard ton, kaže nov energetski pregled Inštituta Energy Institute. Kar 47% te globalne rasti emisij so prispevale Severna Amerika, predvsem Združene države, kjer je poraba premoga za proizvodnjo elektrike lani skočila za 13%. Glavni razlog je naraščajoča poraba elektrike podatkovnih centrov za umetno inteligenco, ki je prehitela rast čiste energije. Kitajska je v istem obdobju beležila skoraj ničelno rast emisij.
3: Sprej mazilo Cicatridina. Nepogrešljiva pri celjenju ran.
2: Fina Cicatridina.
3: V lekarnah, prodajalnah Sano Labor in drugih specializiranih prodajalnah. Medicinska pripomočka izpolnjujeta zahtevo za oznako CE-0477.
5: Pred uporabo preberite navodilo in se seznanite z morebitnimi tveganji.
0: In pogled v nebo, Zalo, kaj nas čaka?
6: Ja, po radarski sliki padavin sodeč je nekaj malega dežja trenutno na obali, drugače za enkrat jasno jutro, bo pa čez dan oziroma popoldan in proti večeru možno kar nekaj ploh in neviht, možnost večjih nalivov sunkov vetra in pa toče, tako da imamo oranžno opozorilo, previdno. Kar se pa trenutnih temperatur tiče, 18, Polzela, Murska Sobota in Maribor, Krško 19, Novo mesto 20, v Ljubljani 21, Kozini že 23 stopin, šlo bo pa tam nekje kar vroče bo spet med 28 in 32.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Bort Andrejaš, trenutno prometno dogajanje.
7: Trenutno zastoji Štajerska avtocesta od Lukovice, Primorska avtocesta od Dragomera proti Ljubljanski obvoznici, Primorska avtocesta gneča tudi proti Kopru pred Postojno, Štajerska avtocesta pa tudi smer Maribor od Dramelj proti predoru Pletovarje, pa na cestah Trzin, Črnuče, Domžale, Šentjakob. Pokvarjeno vozilo stoji in promet ovira na Podravski avtocesti A4 smer Ptuj med priključkom Hajdina in razcepom Draženci. Pokvarjeno vozilo pa stoji na regionalni cesti razdrto pod Nanos proti Vipavi, promet je urejen izmenično enosmerno. Drugih aktualnosti za enkrat ni, ko jih boste opazili vi, se mi oglasite svoje poti na 080 22 55. Srečno.
3: Vaš pes pušča dlake.
8: Vaš partner pa izgovore.
3: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
8: Več na roborock.si. Kralj peščenih plaž. In mojster za brezkrbne dni. Isto Gostinčič.
0: In tudi za poklicala. Dobro jutro, sem.
6: Jutro.
0: V tej uri prihaja vročina, oziroma če smo pošteni, sploh ne vem, kdaj je odšla. Govorili bomo o tem, zakaj ženske pogosto slabše prenašajo vročino kot moški in kaj bi se zgodilo, če bi bilo obratno.
6: Zanimivo. No, pa nadaljujeva tudi z vašimi dopustnimi zgodbami, ne? Ker nekateri uživate, nekateri še čakate, mogoče drugi se pa z dopusta vračate bolj utrujeni, ko ste šli. V glavnem, vsi se nama lahko javite na 051 300 300. Povejte, kak se imate na dopustu, kak ste se imeli, kje ste bili ali pa kam greste. V glavnem, vse naju zanima.
0: Tudi, če ste pridni in delate, prav tako velja 051 300 300. No, v naslednji uri, 10:08, pa pričakujemo tudi športnega novinarja ekipe, Andreja Milkoviča. Malo bomo govorili o svetovnem prvenstvu, malo o prvi ligi, malo hvale Baluju, ni da ni. In dobro jutro sem.
6: Dobro jutro.

0: Side, Pedro Capó, Georgie Noriega, Red 808, Shadow Towers, Puerto Rico.
1: Welcome to the paradise. 11:07, dobro jutro. Zala in Gizi z vami, ne vem, če ste slišali, ampak prihaja nov vročinski val in imam eno konkretno vprašanje. Kdaj se je ta zadnji vročinski val sploh nehal?
2: Ja, dobro, enkrat vmes je padel za 10 stopinj temperatura.
1: Ja, ampak za en dan. A to resetira števce na nulo, jaz ne bi rekel.
2: Lej.
1: No, na N1 imajo članek o tem, zakaj ženske pogosto slabše prenašate vročino kot moški.
2: Kva? Ja. Ne? Pa če vi skoraj umrete, ko imate 37,1.
1: Ti si še mlada, ampak tukaj treba razdelati zadeve. 37,1 je notranja vročina.
2: Ja.
1: Mi govorimo o zunanji. In razlogi so dejansko biološki, hormoni, drugačen odziv telesa. Ženske se začnejo potiti pri višji telesni temperaturi, proizvajajo manj znoja, telo teže odda toploto. Skratka, žensko telo poleti dela bolj zapleteno kot povprečna upravna enota.
2: O, pa smo še kljub temu kula, ne?
1: Jasteno.
2: A si predstavljaš, da je bilo obratno, da bi moški teže prenašali vročino?
1: Razpad sistema, po mojem. Država bi se ustavila pri 28 stopinjah Celzija, vlada bi razglasila izredne razmere že konec maja, ker imamo pač moškega na čelu države že zadnjih precej let. Delodajalci bi uvedli plačen dopust zaradi potenja in začeli bi prodajati majice z napisom Heroj sem, ker sem na dveh nogah preživel junij.
2: Ja, pa doma?
1: Pa doma? Ja, doma bi pač moški ležali v bistvu na kauču, ne?
2: Torej, tako stanje kot je veden, ja, normalno.
1: Hvala lepa. In edini stavek, ki bi ga bili sposobni reči, bi bil, ne vem, če mi bo uspelo. Ne vem, če bom zdržal, če bom preživel.
2: Kaj pa, če bi šla temperatura na 29?
1: Ja, potem bi se sigurno s kolegi začeli kregati, komu gre slabše. Pri 30-ih bi kdo že pisal o poroko. 100%.
2: Ja. To si pa zdaj kar razdelil vse skupaj.
1: Ker tako pač je, ne? Ker si moraš predstavljati prihodnost, da vidiš, kaj se bo zgodilo, ne? V glavnem, ženske vročino teže prenašate zaradi biologije, moški pa zaradi karakterja.
2: Ja.
1: Tako pač je.
2: Hvala.
1: Ta teden pa bomo verjetno vsi na istem, vsem bo dokaj mučno.
3: Istok Gustinčič.
4: Tvoje poletje.
3: Tvoj Radio 1.
4: In več dobre glasbe.

0: Belinda Carlisle in Heaven is a Place on Earth, 17:07. Dobro jutro. Zala in Istok sva z vami. Torek je in danes nadaljujeva tudi z vašimi poletnimi zgodbami. Ker dopust je tašna lušna, zanimiva stvar, celo leto ga čakaš, potem pa prvi dan ugotoviš, da se mora postaviti veliko nekih pomembnih vprašanj.
1: Kakšnih?
0: Recimo, kdo bo peljal, kdo je spakiral, kdo je pozabil polnilce, kdo je zadolžen za kremo in kdo bo prvi rekel, jaz sem mislila, da si ti to vzel. No, sicer pa ima vsak svoje izkušnje. Kakšne so vaše? Kako preživljate poletje? Delate, ste fraj, nič petena 300-300. Igor, povej.
2: Hej, Zizi, jaz pa tule mislili vinil polagam na stopnice. Do ene, tri, štiri, po plan, domu, džakuzi, uživanje.
0: Wow, džakuzi. Ja, očitno se splača vinil v mislini polagati. Kaj bo šele, ko linolej odkrijo ali pa mikrotoping premaze? Dvojni džakuzi s trojnim bazenom. No, Andrej ima pa letos malo bolj dolgoročne načrte.
3: Znači, jaz zdaj še čez poletje delam, še julij pa avgust na šihtu, septembra pa pokoristim še ves letošnji dopust in oktobra penzija, nikad više šiht.
0: Wow, mislim, zdaj ne vem, če ste slišali, meni se zdi malo preveč mladosten glas za v penzijo, tako da neki ne štima, po mojem smo mi v resnici našli tega ta zadnjega, ki je zadel Euro jackpot milijone, ampak Andrej, vseeno čestitke, čestitke.
1: Škaj pa mene tle zanima, ko smo že gli pri penziji, a pa ko greš na dopust, ne, pa si v penziji, a na koncu rečeš, evo, še dva dni sem fraj in pol nazaj v penzijo?
0: Točno to rečeš. Ampak s to razliko, da rečeš z nasmehom. Nič petena 300-300, dejte se že vi pohvaliti, kako preživljate letošnje poletje. Lahko zveni kot razglednica, lahko pa tudi kot opozorilo drugim. Oboje sprejmemo na nič petena 300-300.
4: Skoraj tako dobri kot koktejl na plaži. Skoraj.
5: Gustinčič in jutranja ekipa.
4: Dobro jutro šov.
5: Na Radio 1.
6: Ekstra sreda v Šparu. V sredo, 15. julija, vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Marinirano piščančje meso lastne priprave tokrat 35% ceneje. Kuhinske brisače, toaletni papir ali robčki Paloma pa so zdaj na voljo s 45% popustom. Unovčite pa tudi kupon za 30% popust na neživilski izdelek po izbiri. Špar, ker mi je mar.
4: Termacel, da komarji ne pokvarijo večera.
5: Termacel.si.
7: Hej ti, pridi v Sport Vision, čakajo te dodatni poletni popusti.
5: Izkoristi dodatnih 20% popusta na znižane in neznižane izdelke.
7: Ja, tudi na izdelke, ki so že znižani do 50%.
5: Sport Vision.
8: Karglas popravi, Karglas zamenja.
9: Poletje, klima in visoke temperature poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
5: Vas skrbi, da srbi? Fitobimbi Zanzi. Poskrbi za mirne poletne dni. Naravna in varna zaščita kože za vso družino.
10: Fitobimbi Zanzi. Nič več nagližnjih gostov.
11: Poletni popusti v Intersportu. Unovči 30, 40 in 50% popusta za izbrane izdelke. Intersport. V srcu športa.
12: Vaš pes pušča džake.
13: Vaš partner pa izgovore.
12: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
13: Več na roborock.si.
14: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
15: Naj bodo poletni dnevi zares brezskrbni in polni smeha. V juliju vas ob nakupu vsaj dveh izdelkov intimne ali damske nege razvajamo z 10-kratnimi točkami.
16: DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
17: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
18: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
19: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
3: Kupijo Nova.si.
14: Vse za novo šolsko leto na enem mestu.
1: Vse za šolo v paketu.
11: Kupijo Nova.si.
10: Že 30 let.
7: Zakaj v gnečo, če lahko zdaj ujameš -40% popusta na izbrane šolske potrebščine in to brez skrbi, vse šolskega seznama pri DZS ali na dzs.si.
2: Znižanje za Lando do 50%. Kaj naj oblečem za poletno zabavo, na kateri bo moj bivši?
20: Kaj naj oblečem, da še bolj dvignem temperaturo?
21: Kaj naj oblečem za nepozabno poletje? Poišči popoln stil za vsako priložnost. Kaj naj oblečem? Za Lando.
22: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
23: Je, imamo radi.
24: Ker jem sladoled, ker plavam na morju in ker poslušam Radio 1.
25: Sveč dobre glasbe, sveže na Radio 1.
26: Čau vsem, sem Žan Serčič in to je moja nova pesem Mars in Venera z Ari na Radio 1.

0: In pa poletno dobro jutro na Radiu 1. Pol osmih je.
1: Vaš pes pušča dlake.
2: Vaš partner pa izgovore.
1: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
2: Več na roborock.si.
3: Radijska mreža Radio 1.
0: Perlo v nebo.
4: Ja, dopoldne večinoma sončno, popoldne se bojo pojavljale krajevne nevihte, možna tudi krajevna neurja. Možnost močnega vetra, toče, nalivov, v glavnem previdno, temperature ostajajo visoke med 28 in 33 stopinjami.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Knjiga te odpelje, kamor želiš.
5: Najbolj vroči poletni naslovi te čakajo v Mladinski knjigi.
2: Pa še super akcija 2+1, kjer ti ob nakupu treh knjig iz izbora najcenejša podarimo. Mladinska knjiga.
0: Tudi danes previdno držimo skupaj za volan. Borut, izvolim.
6: Dobro jutro, vam podarim sveže prometne informacije. Hvala za vse klice. Zastoje na štajerski avtocesti od Lukovice do ljubljanske obvoznice, pravite, dodajate gneča tudi proti Kopru pred Postojno na primorski avtocesti in na štajerski avtocesti pravite proti Mariboru od Dramelj proti predoru Pletovarje. Na cestah Trzin Črnuče se gnečimo in Domžale Šentjakob. Še vedno pa rešujejo situacijo s pokvarjenim vozilom in iztekom goriva na regionalni cesti razdrto pod Nano smer Vipava, promet je urejen izmenično enosmerno. In pa dve modri lokaciji pravzaprav na Ljubnem ob Savini pri Pevcu te poslikajo in Belkedi na Prevojah v križišču za Uvas, če pelješ proti Lukovici. Če vas poslikajo še kje, ja, slika je ponavadi draga, nič 80 22 55, srečno pot.
2: Dobro jutro, šov.
3: Gustinčič in jutranja ekipa.
0: To pomeni tudi Zala Perlič, to pomeni tudi Borut Andrejaš. Dobro jutro vsem.
4: Jutro vsem.
0: Internet mi pravi, da je danes 14. julij, dan, ko si prijazen do žuželjk.
4: Ja, ok, vrejo, kaj se to pomeni, da jih kaj zjutri pokličeš, če so za kavo, ali pa jih peleš na kosilo, mislim, take stvari.
0: Nimam pojma.

0: Leteči odred in sanjal sem moju ružico, 20 je do 8, počasi tisti, ki imate službe ob 8, boste morali biti na delovnem mestu, upam, da ne bo kakšnih dodatnih zastojev. Čas pa je ta trenutek za zjutranjo kroniko, a je spet eden ostal gor, draga Veronika?
1: Mislim, da ga že peljajo dol.
0: Na, dobro.
2: Zjutranja kronika na Radio 1.
1: Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. Vroče sonce iz nižin izvablja ljudi v prijetno svež in hladen gorski zrak. Takšnih, ki se v soparno dolino vračajo s helikopterjem, je vse več. Jure Bidona je na kraju enega od dogodkov. Jure, kje si?
3: Ja, ravno smo se s helikopterjem uspeli spustiti na travnato zaplato med skalovje, v katerega je ukleščen pohodnik. Komandir Bruno Doga sodeluje v reševalni akciji Hitiva zdaj do ponesrečenca.
4: Sej, Čučnik je že tam. Čučnik? Oj, kaj se dogaja, kaj imamo?
5: Ja, zdaj, tlele se je gospod zagoždil v skalo, ne?
4: Kdo pa ste vi, gospa?
6: Jaz sem se spuščala tukaj dol po poti, gospod mi je pomahal.
4: Čakajte, zakaj ste pa čist nagi?
6: Ja.
4: Čučnik, prineste deko za gospod.
6: Ne, sej jo.
5: Ja, si se že jaz hotel, pa gospa noče, a veste?
6: Lejte, to je gorska naturistična transferzala tukaj.
4: Prosim?
6: Ja, gorski naturisti hodimo tle gor, golja, ne, sej veste.
4: Pa dober.
5: Sej, gospod, je to čist nagi komandir, ne, sej je očitno, a veste?
6: Ja.
4: Ja, pa kaj je zdaj, kaj je z vami, gospod?
6: Zagozdil sem se.
4: Zagozdil?
6: Ja, ko me je zagledal, se je kar ulegu med skale, gospod.
4: Kaj?
6: Ja, zdaj, malo mi je bilo naroden, ker se mi začel dvigati.
4: Kako zagozdil? Kaj ste zagozdil?
6: Ker vidite, imam roke pa noge, frej, kaj mislite, kaj sem zagozdil?
4: Pa dober.
6: Ja.
5: Ja, reč, ne, dejmo ga probati vrt potegen, pa bomo videli.
4: Ja, dejmo ga
5: brjeti. No,
6: ajde. Čakajte, bom še jaz parjela, ne, sam da se spunam dol.
5: No, dejmo.
6: Dejmo.
4: Gospa. Gospa,
6: To
4: da mu vi tukaj z dojko mahate pred nosom, nič ne pomaga.
5: Vete, jaz mislim, da gospod ne razmišlja o vrhu, ampak o vrhuncu, a veš
6: no.
4: Mislim... Pajte takoj stran, pa v deko se mi zavite tamle.
6: Gremo. Ni treba, da gre stran, mislim.
4: Vi se pa malo umirte tam dol, pa nehajte fantazirati.
6: Bom pa...
5: Ali boste nehali bult? Ali vas bomo pa mogli rezati, gospod?
4: Ja, mislite na premok, ali pa kaj tako?
6: Ja, bil bom.
4: Dajmo, gremo, Čučnik. Hvala! Pa je šlo.
6: Pa je zunaj.
4: Ja, ni za kaj.
5: Ampak naslednjič, ko boste šli stati, bomo skale, bova pa s kerco pošla. Tukaj da bo bil jasen.
4: Počem tako.
6: Ja, mislim, se meni je zelo narodna, ne, res hvala.
4: Ja, daj poberte se mi dol s tole nagoritjo, pa da vas nekol več ne vidim tle gor.
6: Ja.
5: Vozi.
4: Ja, prekleta banda golorita.
5: To si mislil, ne?
4: Ja, pa imamo mi v helikopter, dost imam vsega.
5: Ja, kje pa je naš pilot?
4: Aj pilot, ja, kje pa je?
5: Kaj pa je šel zdaj?
4: Kje pa je ta zdaj?
3: Mislim, da sta z gospo šla z dekco tamle med rušev je.
4: Pa dober, zdaj pa dost. Marjan, ne v skale! Marjan!
3: Veronika, ne sreče se kar vrstijo tu v
1: gorah. Hvala, Jure, srečno.
3: Ja.
1: Poslušali ste zjutranjo kroniko. Z vami sem bila Veronika Stanko Novak.
2: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.

0: Shakira, Izabel, Mebarak, Ripoll oziroma Shakira in Damini je Bunolua Ogulu oziroma no. Burna Boy.
1: No.
0: Ja,
1: wow.
0: Točno tako. Dobro jutro sem skupaj.
1: Jutro.
0: To je Radio Enam, z vami sva Zala in Gizi in ena dobra novica prihaja za vse, ki pozabljate polnilce doma. Ba je, so odkrili eno novo baterijo, Zala ima vse informacije, kdo in kaj točno.
1: Kitajci, kdo pa drug, ne?
0: No.
1: Razvili so novo generacijo miniaturnih jedrskih baterij. V bistvu.
0: Torej, dejansko nek žepni jedrski reaktor.
1: Neki tazga, ja. Uporablja izotop ogljika 14 in pazi to, delovala naj bi več kot 1000 let.
0: In kako oni to vejo, če so ko me zdaj izubli? Po mojem, to so Kitajci napisali zato, da če se sprazni čez, ne vem, 100 let, ne bo več itak noben živ, da bi zahteval reklamacijo. To je narejeno zelo premišljeno, zelo z namenom. Jaz mislim, da bi Kitajci morali počakati vsaj do leta 3026, preden bi se začeli hvaliti s takimi stvarmi.
1: A ja, vsaj, no.
0: Vsaj.
1: Ja.
0: Ker so napisali, da je
1: več kot 1000 let.
2: Poletna jutra so najboljša v družbi Radia 1.
3: Gustinčič in jutranja ekipa.
2: Dobro jutro, šov!
3: Radio 1 Ribnica.
4: Karglas popravi, Karglas zamenja.
5: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo ziharpoč. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak po pravilu je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kunovo. Ne čakajte, le z enim klicem izberete poslovalnico Ribnic in termin. Po pravilu stekla zmeraj rezervirajte na karglas.si.
6: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria. Ker nesreča ne izbira ure, Veterina Buba v Ribnici nudi 24-urno dežurstvo za nujne primere. Veterina Buba.

0: Radijska mreža Radio 1.
1: Poletje! Ja, cel let ga komu čakamo.
0: Radio 1. Več poletja.
2: Več dobre glasbe.

0: Jimmy Cliff, Reggae Night, 4 do 8. Kaj ti ješ, Zala?
1: Zajtrk.
0: Ja, pa kaj? Kaj ješ?
1: Ovsene kosmiče pripravljene včeraj.
0: Je jasno, da ne ješ včeraj ob tej uri.
1: Ja.
0: Ovsene kosmiče.
1: Ja, mislim, z jogurtom pa kakavo.
0: A ni ovs bolj za te konje pa osle?
1: Jesus Marija.
0: Jesus Marija. No, kako se imate vi ta trenutek? V glavnem ste zdaj že budni. Kje poslušate Radio 1? Kakšno je vaše poletje? Ste delovno ali dopustniško razpoloženi? SMS 051 300 300. Damen piše tako: ta teden sem lepo na dopustu in uživam. Moja ponudba, vidim, da imate res težko delo, a vam prijem pomagati. Zala, rabiš pomoč pri ovesu?
1: Mislim, predvsem mi bi lahko rekel ti dober tek.
0: A ja, dober tek. In še nekdo nepodpisan, jaz pa imam tako službo, da sem kot na dopustu, uživam. Prekrasno.
1: Kaj češ lepšega?
0: Kaj pa vi, kaj pa ti, ki zdaj poslušaš? Nič petena, 300, 300.
2: Mi se imamo fajn.
3: Poletje na Radio 1.

0: Ed Sheeran in Sapphire. Radio 1, ure 8.
1: Uživo, na DAB-u, na Radio Playeriu i na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
2: Dobro jutro, želim Darija Štransisu. Ameriška vojska je tretjo noč zapored napadala cilje v Iranu. Tokrat na jugu države, med drugim v pristaniščih Bandar Abbas in Bushehr ter na otokih Kish in Kesham. Iranski mediji so poročali o več eksplozijah. Iran se je odzval z napadi na cilje v zalivu. Iranske rakete so zadele dva tankarja Združenih arabskih emiratov, pri čemer je umrl en član posadke. Ameriški predsednik Donald Trump je medtem napovedal ponovno pomorsko blokado iranskih pristanišč, pravi, da je dogovor z Iranom še vedno mogoč. Britanski upokojenec Malcolm Timbrell pa je spregovoril o begu pred smrtonosnim požarom v španski vasi Cibedar, v katerem je verjetno izgubil ženo in 7 prijateljev ter sosedov. Ko se je vrnil po hišnega mačka, so se drugi peš odpravili proti varnejšemu območju, sam pa je pred ognjem zatočišče našel v zapuščenih avtomobilih. Pred njegovo hišo so pozneje našli 8 trupel. Med najmanj 13 žrtvami požara so tudi britanski državljani. Timbrell zdaj čaka na rezultate DNK analize, ki bo dokončno potrdila usodo njegove žene. Za konec pa še, kmet iz Bosne in Hercegovine je na plažo pri Njemu pripeljal nenavadno družbo, lastno kravo. Ker doma ni imel nikogar, ki bi za njo poskrbel, jo je preprosto vzel s seboj na morje. Njegov posnetek z TikToka je v le nekaj dneh zbral več kot 250 ogledov in postal pravi spletni hit. V videu se moški sprašuje, kje naj se kravica sploh kopa, na to pa se odpravi plavat kar sam.
0: In jaz se strinjam, ker če ni table, da je prepovedano vstop kravam na plažo,
3: če ni naredil naš narobe.
2: Ja.
0: Naj bo tam, ne?
2: Pa pridem se...
4: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
0: Darja, kaj si hotel povedati še?
2: Da ne moreš verjeti, kakšne krave si nekateri pripeljajo na plaže.
0: Ja.
3: Velik krav je na plaži, ja. Ne? Ne vemo.
5: Mislim,
3: pa
5: tudi dobro, biki.
0: Ja, bilo dobro secira tudi, katera je ta prava, ne? Ker ne poznaš vseh ljudi, ampak ja, se zna zgoditi. Gremo v nebo.
3: Bi še malo vročine napovedali, med 28 in 33 stopinjami bomo imeli. Drugač za enkrat, če kar jasno, no, po večini države, mogoče čisto ob morju, tu pa tam kakšna krajevna ploha, se bojo pa popoldan in proti večero začele pojavljati krajevne nevihte, možne so tudi močnejše, toča, nalivi, veter, tako da previdno in tukaj, da povem, da imate eno opozorilo. Trenutne temperature je Lipica 20, Semič 21, Novo mesto Velenje, Hajdina 22, Grosuplje, Ljubljana 23, v Izoli pa 25 stopin.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Volkswagen.
6: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Volkswagen.
0: Nič 80, 22, 55, kaj pravijo?
7: Prometna nesreča ovira promet, pravite, na dolenjski avtocesti A2 smer Novo mesto med priključkoma Ivančna Gorica in Bič, zastoji pa na dolenjski avtocesti proti Ljubljani med Bičem in počivališčem pod Smreka, štajerska avtocesta od Lukovice do ljubljanske obvoznice, na štajerski avtocesti gneča tudi proti Mariboru od Dramelj proti predoru Pletovarje, na primorski avtocesti gneča proti Kopru pred Postojno, na podravski avtocesti pa smer Podlehnik pred bivšo cestninsko postajo Prepolje in pa na cestah Trzin, Črnuče, Domžale, Šentjakob in še kakšni jutrani znani. Radar pa v Šmarjeti pri Celju za nadvozom proti Vojniku, na Ljubnem ob Savini pri Pevcu, v Šentvidu pri Grobelnem pri Gasilskem domu in Belkedi na Prevojah v križišču za Uvas, smer Lukovica. Nič 80, 22, 55, kot že rečeno, srečno poče naprej.
1: Vaš pes pušča dlake.
6: Vaš partner pa izgovore.
1: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
6: Več na roborock.si. Augusta so jutra na Easy with Jeezy. Istok Gustinčič.
0: Ja, tako bo avgusta, je pa tudi 14. julija čisto enako. Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
0: Zala in Istok z vami, nič kislih kumars to poletje, vsaj za enkrat, če ne, bo treba počakati torej do avgusta. Do takrat pa imamo pač svetovno prvenstvo, pa Tour de France, razburljivo košarkarsko tržnico in tako naprej.
3: O glavnem velik športana.
0: Tako. Sicer Zalo, oba kar dokaj dobro spremljava šport, ampak sva pa vseeno povabila nekoga, ki se na te stvari spozna še boljše kot mi dva.
3: Ja, to je moj koža Blu.
0: Ja, njemu gre napovedovanje nogometnih rezultatov res odlično. Mm-hmm. Ni pa lih nek ulala sogovornik, ne? Niti ne laja, sploh kaj laja ta pes.
3: Okay. A ni dobro, da ne?
0: Mislim, ker pes, ki ne laja, grize. Če pes, ne. Ki laja, ne grize,
3: ne. Ne pije vode.
0: V glavnem, ali pije vodo?
3: Je, vodo pa pije.
0: No, vidiš, vodo pa pije. Novinar ekipa Andrej Milkovič se nama pridruži čez 3 minute. Lahko spremljate tudi na Radio 1 TV. Nazaj smo takoj po Alvaru Solerju.

0: Alvaro Soler, La Cintura, 8:08. Dobro jutro, dober dan.
1: Jutro.
0: Lepo zdrav vsem, Iztok Gustinčič in Zala Perlič sva z vami. Če nas spremljate na Radio 1 TV, ste opazili, da imava tudi en obisk, oziroma sva ga itak že prej napovedala. Izredno smo ga veseli, vedno, ko je z nami novinar ekipa Andrej Milković. Lepo pozdravljen.
1: Živjo.
0: Jutro. Kako si kaj te dni? Spiš kaj po noči?
2: Ja, ko mi pustijo, ne, ko ni nobenih tekem, ampak drugače pa kar delovno poletje, moram reči. Če se spomnim poleti, kot so bila včasih, tole je čisto nekaj drugega.
0: Ja, včeraj je bil fraj dan in danes, ko smo ga vprašali, kako je, je rekel, da je krasno.
2: Ja, čeprav nisem čisto dobro vedel, kaj bi sam sabo, pa celo ženo sem na pijačo pelil, ampak ja.
0: Wow, celo. Ok, slišali smo že na začetku svetovnega, takrat si napovedal Francijo in Španijo, torej, da boš spremljal čisto vse od štarta do konca. Presenečenje ZDA si omenil in najboljšega strelca Harryja Kanea. Precej dobra napoved, sploh če Angleži pride v finale. Kane bo imel možnost, da prehiti Mbappeja tudi, ne?
2: Ja, ok, recimo, da so se mi te napovedi malce posrečile. Ne? Francija se mi je zdela res izrazito najboljša ekipa prvenstva, še vedno mislim, da je, pa to še ne pomeni, da bo šla do konca, ker se vemo, nogomet je sila nepredvidljiv, pa igra se samo ena tekma. Če bi bil tisti ameriški sistem, veš, na 4 zmage, jaz celo mislim, da Francije ne bi bilo mogoče ustaviti, ampak takole en večer, en trenutek, en navdih bomo videli. Kane, ja, morda sem celo pričakoval, da bodo manj razpoloženi strelci, vemo, kako je na svetovnih prvenstvih, da počasi se prihaja do teh golov, vsaj tako se je, pa sem potem mislil, da bo en tak klasičen napadalec, ampak mislim, da mu vendarle na koncu ne bo uspelo, glede na to, v kakšni formi zabija ta Messi in Mbappé.
0: Dejansko, ja.
2: Ja, ostalo pa Amerika presenečenje, ja, kaj pa vem, no, je bila presenečenje.
0: Mislim, vsaj Trump je naredil precej presenečenje.
2: Ja.
0: To pa je bilo fajn za novinarje,
2: mogoče,
0: pa za kakšen
2: joke. Mogoče mi je celo malce pokvaril vse skupaj, glede na to, da Amerika je prišla kar daleč, mislil sem celo, da gre lahko še malce dlje, ampak verjetno je potem v tisti dvojni zanki nekako celo padla zaradi želje nekoliko preveč, tista zadeva pomilostiti igralca, ki je bil v pravilih kaznovan. Mislim, da so se tukaj Američani in sami vase se sedli, plus da so bili Belgijci potem toliko bolj motivirani zaradi te stvari, ki ni nekako značilna za naše dojemanje športa.
1: Karma pač.
0: Ja, očitno, tudi karma deluje.
2: Mogoče,
0: ne?
2: Ja. Nekaj takega.
0: Ok, zaenkrat, kot rečeno, ti je šlo odlično, kdo se bo spopadal za tretje mesto in kdo za večno čast in slavo?
2: Ja, seveda moram s Francijo ustrajati, Francija, Španija.
1: Sem rekla, da bo balu isto napovedal.
2: Ponovitev velikih obračunov zadnjih let, že nekaj jih je bilo med tema dvema reprezentancama. Mislim, da že dolgo ni bila Francija tako zelo v vlogi favorita, to, kar smo videli doslej od njih, pa sploh tisti njihov četverček v konici napada, mislim, da so favoriti. Kot sem rekel, če bi mi zdaj rekel, da igrata na 3 zmage, Francija in Španija, bi stavil karkoli, da bo šla Francija naprej. Ampak en večer, en trenutek, enostavno vprašanje dnevne forme navdiha kakšnega posameznika. Ampak ja, če seveda moramo ustrajati svojo stavo, torej, da bo šla Francija do konca, torej tudi do velikega finala. Anglija, Argentina, to pa je. Ne? To pa tisti, ki smo malo starejši, pa vemo, kaj to vse prinaša sabo. Ne? To prinaša zgodovino, rivalstvo.
0: Božje roke.
2: Na trenutke, ja. Božje roke. Točno 40 let je torej tega, ko je Maradona čez Petra Shiltona dal gol z roko. Danes bi ga VAR razveljavil, takrat je ta gol postal legenda. Vse to bo zdaj privrelo na dan, pa boj za neke otoke, pa kaj ti jaz vem vse, kaj bodo do zdaj povlekli na plano, tako da tukaj nas pa čaka res ena tista absolutna klasika starih časov, stare šole.
0: Ok, zdaj moram nekaj špikniti, zato ker se veliko krešajo mnenja, a ti je fajn, da je prišel še en kup reprezentanc na svetovno prvenstvo, da se je odigralo v razširjeni izvedbi, pa smo ljudje izvedli, kdo je Vozinja, pa kje so Curaçao, otoki in tako naprej.
2: Ja in ne, no, jaz bom tako rekel, nimam nič proti sami razširitvi, mislim pa, da ni bilo fair, da je razširitev zadela vse druge dele sveta bolj kot Evropo. No. Mislim, če greš širiti svetovno prvenstvo, potem je Evropa tista prva, ki si zasluži več reprezentanc. Mislim, da so evropske reprezentance tudi v nadaljevanju pokazale. Zdaj na začetku vemo, da je bila fajn zgodba v Evropi. Evropa ni 3 dni zmagala, pa Curaçao je naredil to, pa zelenorski otoki so naredili to. Ma mislim, da potem, ko traja takole prvenstvo, vidimo, da je Evropa v svojem svetu, da ji lahko konkurira pravzaprav samo Argentina in verjamem, da bi veljalo tole malce skorigirati, več evropskih reprezentanc na vse zadnje, tudi več priložnosti potem za Slovenijo, pa še za koga, potem pa ne pride zraven še kdo želi. Ne bi pa jaz tega še bolj širil, mislim, da je tole za en tak maksimum reprezentanc, tako da si ne želim si, da bi svetovno prvenstvo postalo dostopno kar naenkrat vsem, pa da ne bo me kdo narobe razumel, jaz samo mislim, da je ta svet postal tak, da nič več ne znamo zares ceniti. In mislim, da uvrstitev na svetovno prvenstvo mesto je predstavljala tisto, wow, kaj se mi je zgodilo. Če to kar enkrat odpreš, da to postane nekaj samoumevnega, izgubi ogromno na vrednosti.
0: Ja, že vse kvalifikacije izgubijo čar.
2: Ja. Mislim, vse izgubi čar, ampak vse, po drugi strani pa razumem, da enostavno vedno bolj navajamo mlajše generacije, da imajo kar vse ne, in da jim je kar vse samoumevno. In ja, bo pa še nastop na svetovnem prvenstvu postal. Ampak nočem, da se to, hkrati pa razumem, da pač denar vrti svet, zaslužek vrti svet, število klikov, ogledov, prikazov in vsega tega in več kot imaš reprezentanc, več kot imaš takih zgodb, potem se ti več to vse skupaj vrti na družabnih omrežjih.
0: Absolutno. No, zdaj torej, ta teden bo vsega konec, kaj pol? Mega suša.
2: Ja, zdaj, že ko je bil en dan, sem rekel, da nisem vedel, kam sam. Ampak ne, ni tako, več narejen je danes svet, da po drugi strani, da deluje ves čas, da se ves čas nekaj dogaja in ne, bog ne daj, da bi rekli, da je nogometa konec. Pravzaprav še ne bo konec svetovnega prvenstva, ko se bo, pozor, že začelo tudi slovensko državno prvenstvo.
0: Kdaj se začne?
2: Že v petek prvi dve.
0: A ja, zdaj, tudi, ja, po jutrišnjem.
2: Ja, v bistvu
1: a nimajo še treningov pripravljali?
2: Ja, ne, pa se oni se pripravljajo, samo ti ne veš za to. Oni se že veselo pripravljajo. Torej, ekipe so že kar nekaj časa zbrane, dolgo že trenirajo, zdaj res, da so v senci zaradi svetovnega prvenstva in tudi verjamem takole, da bo kar čudno ljudem, ko bo v petek že igralo Celje kot aktualni državni prvak, potem čez vikend tudi vsi ostali, kot vemo, okrepljen Maribor, okrepljen in takole v pisarnah, kjer se je vrnil Zlatko Zahovič in je okrepljen na igrišču, pa potem bomo videli, kaj bo z Olimpijo. Skratka, čaka nas izjemno zanimiva sezona državnega prvenstva in začne se že dobesedno ta vikend. Aluminij že igra v evropskih pokalih, ostali slovenski predstavniki bodo potem v naslednjih tednih. Skratka, takoj gre naprej. Jaz mislim, da bo državno prvenstvo zelo zanimivo. Še bolj zanimivega si bomo pa naredili, če ne bo šlo zgolj na igrišču in zgolj s tistim, kar bomo videli po televiziji, pa tudi z fantasy igrico. Jaz se zelo veselim, da bom ponovno sodeloval tudi v tem.
0: Ja, to so mi rekli kolegi, da ste nekaj pripravili.
2: Ja, pripravili smo ponovno torej, na ekipi torej fantasy. Vsi ljubitelji nogometa vedo, kako to gre v Premier ligi, pa v Ligi prvakov. Skratka, ena taka namišljen trener / manager si, ki sestavlja ekipo, ki ima določeno vsoto denarja, ki lahko porabi na igralce, potem sestaviš svojo ekipo, menjaš, pripravljaš začetno enajsterico za tekmo in potem od različnih parametrov je odvisno, koliko točk osvojiš za zadetek, za asistenco,
0: tako,
2: za
0: oduzete žoge. Povezano je z realnim stanjem.
2: Povezano je čisto,
0: ne?
2: Ja.
0: Tako,
2: ne? Pravi, ti, ja. Točkuje se ti tisto, kar dejansko igralci, ki si jih izbral, naredijo na dotični realni tekmi.
0: Ja,
2: in
0: ja.
2: To, mislim, to je v Premier ligi to absolutno ena velika uspešnica v Ligi prvakov, prav tako igra se tudi za velika tekmovanja in zdaj to pripravljamo za slovensko prvo ligo. Ne bo težko najti ekipa in fantasy in prva liga, če skombinirate v katerikoli skalnik in se vidimo tam,
0: Ok, ja, gremo malo na muziko, počakaj še par minut, da povemo še kaj o ostalih športih. Ostajamo danes res v ekstra športni družbi. Andrej Milkovič je z nami.

0: Bibi Rexha in Faithless New Religion. To je Radio 1, 20 je čez 8, dobro jutro sem skupaj.
1: Jutro.
0: Zalen Istok so z vami, na obisku je pa novinar ekipe Andrej Milković, nogomet smo preobdelali, gremo še košarki, najprej evropsko U20 v Stožicah, fantom gre odlično in trener Radosavljević je zelo samozavestno napovedal, da grejo na medaljo.
2: Pa jaz mislim, da so to napovedi, ki prihajajo povsod in ki so končno, mislim, veselim se, da v Sloveniji včasih smo tako samozavestni, mogoče nam tega malce manjka, da bi direktno napovedali medaljo in verjamem, da ta generacija ima tudi to drznost, tudi to željo in ima pa vsekakor kakovost. Mislim, to je, ne bom rekel, sanska generacija slovenske košarke, ampak zagotovo pa...
0: Nov preporod.
2: Mislim, ja, na vse zadnje prva generacija, če takole hitro potegnemo matematiko, prva generacija, ki je pravzaprav zrasla tako, da se je resne košarke lotila zaradi Luke Dončiča. Mm-hmm. Ja, tako hitro gre čas. Ja. Mislim, človek je že 10 let na največji sceni,
0: ja.
2: Še kakšno leto več na malce manj. Ja, jaz ko sem videl, da je 11 let minilo od njegovega debija v Euroligi, sem rekel, koliko? Ampak potem takole razmišljaš, kaj to pomeni za 19-20 let stare fante? Ja, točno to ne.
0: Da,
2: da so 9-10 let stari začeli resno igrati košarko za to ne. In nekega dne upam, da bodo v članski reprezentanci potem igrali z njim, kar je fantastična zgodba. In ja, super talenti, 3 gladke zmage v skupinskem delu in čakamo zdaj začetek izločilnih bojev in pa prvi korak jutri Belgija.
0: Ok, Dane, je Sekulić potrjen pri Barceloni?
2: Ja in ne, jaz mislim, da čisto podpisano še vse skupaj ni, ampak vsi tisti, ki se na zadevo spoznajo in ki imajo dobre informacije, mi pravijo iz Španije, iz Katalonije, da je stvar dogovorjena in da se bo to zgodilo. Kar manjše presenečenje za nekatere, za tiste, ki ga spremljamo z nekega drugega zornega kota, pa človek je izjemno cenjen v trenerskih krogih, tudi v Ameriki, tudi po Evropi in če bo dobil res to priložnost, kot kaže, jaz sem zelo vesel zanj in upam, da bomo pa še videli, kaj to pomeni za reprezentanco. Torej, te informacije pa še nimamo. Teoretično je mogoče voditi in reprezentanco in Barcelono, ne vemo pa, ali se bosta oba partnerja o tem strinjala.
0: Dobro, jaz moram povabiti vse vas, pejte podpreti naše mlade fante v Stožice, karte res niso drage in... Slovenska košarka je zagotovo eden od tistih temeljev, ki nas druži, tako da pejte podpret naše mlade junake. Zdaj pa, Milko, na kratko, še čez lužo, imamo še kakšno minuto. Vem, da pozorno spremljaš LA, Luko Dončiča in vse ostalo, s čimer smo lihkar zaključili. Kaj praviš na trenutno sestavo Lakersov in ali se zna mogoče še kaj zgoditi?
2: Nekaj se
0: ker
2: še
0: bo... Je pa zaprta finančna konstrukcija.
2: Malce so nategnili vse skupaj, tudi vidiš, da so Austina Reevesa registrirali na zadnje, čeprav je bil potrjen prvi, tudi tukaj je nekaj, ne bom rekel mahinacij, ker je to grda beseda, čisto v okviru dovoljenega, ampak Austin Reeves je zdaj nekako zaprt v to finančno strukturo kot neka izjema, tako da nekaj prostora še je, jaz verjamem, da se bo še kaj zgodilo, kar se je zgodilo pa doslej, presenečen sem, torej pričakoval sem spremembe, ne pa take revolucije, dejansko so na novo sestavili ekipo, yeah. Vse, kar je resničnega, tistega omembe vrednega ostalo pravzaprav sta samo Luka in Austin Reeves, kar mi je všeč mi je, da so tukaj nekako stavili na prijateljstvo, na pozitivno kemijo, niso maksimalno gledali na to, kar bi lahko morda dobili, če bi Austin dali na tržnico, tako da to sem zadovoljen sem tudi s tem, da niso podaljšali z LeBronom Jamesom, pa ne da bi bilo z njim karkoli narobe, absolutno klobuk do tal in še nižje legendi, ampak mislim, da se bo vse vrtelo okrog njega, kamorkoli bo zdaj šel, da ne bo nič potem usmerjeno v razmišljanje o rezultatu, o ekipi, ampak samo o tem, da on igra zadnjo ali predzadnjo sezono in da je treba posneti Netflix serijo in da je treba iz vsake tekme delati cirkus. Novinci pa vidim, kam je Rob Pelinka poskušal nekako razmišljati, ni imel ravno možnosti pripeljati največje zvezdnike, tako da je enostavno pripeljal imena, od katerih pričakuje, da lahko eksplodirajo in zdaj bomo pa videli, ali imel srečno roko.
0: Hvala lepa, Andrej Milković. Dosti stvari smo dali skozi.
2: Veselim vedno.
0: Tour de France pa kdaj drugič, ko se bo recimo Pogačar boril za prvo mesto, ker zdaj se ostali borijo za prvo mesto.
1: Ja, mislim, rad bo.
2: Ja, lahko samo nekaj dodam. Jaz se absolutno strinjam, točno tako tudi jaz čutim, ampak hkrati, a ni neverjetno, da nam je samo umevno nekaj takega, kaj je vodstvo na turu, po osvajanju turu. Dajmo ne dovolj, da se pa dvignemo previsoko v oblake. Bodmo na tleh, dragi ljudje, ampak jaz čutim enako.
0: Hvala lepa, Andrej. Srečno.
3: Najboljše poletno jutro
4: s Gustinčičem in jutranjo ekipo.
3: Tu je Poletni Radio 1.
5: Termacel, da komarji ne pokvarijo večera.
4: Termacel.si.
5: Slišiš odštevanje? 3, 2, 1. potem pa samo še cesta, kolo in tisoči navijaških glasov. To je Merkur Zavarovalnica, L'Etap Slovenija by Tour de France. 5. in 6. septembra v Kranju. Doživi svoj tur.
1: V trgovinah Mana in na spletu lahko sedaj pri sezonskem popustu prihranite še več. Ob nakupu 2 ali več artiklov, ki so že znižani do 50%, prejmete še dodatni 20% popust.
6: Več na www.mana.eu.
7: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte, klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na

0: 21% ceneje in avokado samo 69 centov za kos. Lidl, splača se.
1: Karglas popravi, Karglas zamenja.
2: Poletje, klima in visoke temperature poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je hitreje in ceneje. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo ter z neomejeno garancijo na opravljeno storitev. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
3: Vaš pes spušča dlake.
4: Vaš partner pa izgovore.
3: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
4: Več na roborock.si. Vas skrbi, da srbi. Fitobimbi Zanzi poskrbi za mirne poletne dni. Naravna in varna zaščita kože za vso družino.
5: Fitobimbi Zanzi. Nič več nagližnjih gostov.
6: Moški, ženske, ljubezen, prepiri, tišina v avtu in vprašanje, kaj narobe?
7: Svetovna uspešnica se vrača. Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špas teater. Vstopnice na špasteater.si.
8: Kia. Največ avta za vaš denar. Kupujete nepremičnino.
9: Nepremičnine.net.
8: Nepremičnine.net.
9: Nepremičnine.net.
10: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
11: Iskreno, moje črevesje je že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Sporte in uživaj v poletju.
12: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
13: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
14: Poletje! Ja, cel let kako me čakamo.
15: Radio 1. Več poletja.
16: Več dobre glasbe.

0: Ema in Lambada. Pisalo se leto 89, ta pesem pa je odmevala še mnoga poletja zatem. Tako da to se je včasih slišalo, zdaj se bo pa slišalo, kaj bo z vremenom danes in v naslednjih dneh.
1: Vaš pes pušča dlake.
2: Vaš partner pa izgovore.
1: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
2: Več na roborock.si.

0: krajevne plohe in nevihte, možne so tudi močnejše z točo, vetrom, neurji, tako da tukaj da imate v mislih, da zna biti kaj hujšega. Drugač temperature pa še vedno visoke.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Učenje je naporno, neznanje še bolj. Vse za šolo in zmagovalno prihodnost te čaka v Mladinski knjigi. Tudi popusti, nasvet in darilo.
3: In pa poglejmo še na ceste z Borutom.
4: Dobrodošli. Prometna nesreča ovira promet na dolenjski avtocesti A2 smer Novo mesto med priključkoma Ivančna Gorica in Bič. Zastoji pa tudi na tej dolenjski avtocesti proti Ljubljani med Bičem in počivališčem pod Smreka, na štajerski avtocesti od Lukovice do ljubljanske obvoznice, na štajerski avtocesti tudi proti Mariboru od Dramelj proti predoru Pletovarje in proti Celju od Slovenskih Konic do predora Golo Rebro, pa na primorski avtocesti proti Kopru pred Postojno in nekaj gneče še na cesti Trzin Črnuče. Danilo pravi, da semafori ne delujejo v Kopru, v križišču pri bivšem Indeju in pa radarje sporočate v Šmarjeti pri Celju za nadvozom proti Vojniku, v Šentvidu pri Grobelnem pri gasilskem domu, v Stari Novi vasi pri križevcih pri Ljutomeru so in še pri križišču za Spodnje Krapje tudi pri Ljutomeru. Nič 80 22 55, prava in zastonj izbira, srečno poče naprej.
5: Dobro jutro, šov.
1: Gustinčič in jutranja ekipa.
3: In Borči in Zala z vami, dobro jutro.
0: Jutro, dobro dan. Drugač sem eno iz rumene kronike našla, ki bi ti znala biti zanimiva.
3: Ja, povej, ajde.
0: Igralec Luke Wilson je prvič postal očka in sicer pri 54.
3: Ja, ja, sem videl in bravo. Sicer bo star 70, ko bo 16-letnega otroka učil voziti vespo, ampak smo vseeno veseli.
0: To je res, ja. Ampak se je pa mamica malo mlajša, ja. Veš, 24 ima, tako da.
3: To sem tudi videl. Si predstavljaš, da bi recimo ti dobila otroka z deželahkom?
0: Ne.
3: Da bi bil to dežo ne. Tvoj?
0: Ne.
3: Ne.
0: Hvala.
3: Kaj pa Sebastian Cavazza, on je tudi v teh letih?
0: To si že malo lažje predstavljam, ja. Ampak vse ne bi
3: in hvala. Tomaš Klepač je v teh letih.
0: Super.
3: A nadaljujem?
0: Ne, dovolj.

0: Damjano David, Styla in Nile Rodgers, Talk to me, to je Radio 1, 18 je do 9. Dobar dan, dobro jutro, lepo zdrav.
1: Ekipa Radija 1 bo to poletje prepotovala vso Slovenijo. Po dolgem in počez. Nikoli ne veš, kdaj te presenetimo z obiskom. Veš pa, da se splača.
2: Enkino super poletje.
0: Ja, to je podobno kot navadno poletje, ampak še bolj super, ker vam nekaj prinesemo.
3: Je v bistvu zelo preprosto. No? Naša ekipa na terenu preverja, kje se Radio 1 posluša na glas in če vas, dajmo reči, temu zaloti, vam pusti en lep paket nagrad. Je pa res, da še raj pa vidimo, da kar sami poveste, kje poslušate Enko in nam to sporočite na nič 5 1 300 300, nujno pripišete vaše ime, naslov, kje vas najdejo, tako da vemo, kam jih ta poslati.
0: Tako, ampak vedno smo v nekem določenem kraju in vas vsak dan povabimo, da predvsem iz tistega kraja napišete vsi, ki poslušate Enko. No, prinese pa naša ekipa res dobre stvari, med drugim tudi dnevno stopnico za termalno Riviero Čatež, 12 tisoč kvadratnih metrov vodnih površin in oni postajajo skozi leta vedno bolj priljubljena počitniška destinacija. Poletne rezervacije smo zvedeli, da se tudi hitro polnijo, torej če ste razmišljali o dopustu v domovini v družinam prijaznih hotelih, hitro na terme-čatež.si. No, človek, ki vam pa vse to dostavi na dom, pa je Miha Deželak. Miha, lepo pozdravljen, se slišimo.
4: Hey. Ja, dobro jutro vsem skupaj.
0: Kam greš danes?
4: Ja, danes gremo v Tolmin, Posočje, to so prečudoviti kraji, res. To se pa prav veselim in z Nušo, mojo sovoznico, imamo danes en tak simpatičen vzdaj.
0: No, krasno, torej Posočje in okolica, vsi lahko pišete na nič 5 1 300 300 svoje podatke in z malo sreče se Deža ostavi pri vas, sicer pa iz prve roke ti lahko povem, dragi kolega Miha Deželak, ja? Da je odlično zdravilo za vikend piva in cvetja eno zdravilno plavanje čez ledeno Sočo.
3: Oh.
4: Ja, dobra ideja, danes sicer je malo nevihtno nebo nad nami, ampak Nuša ima tam v bližini, ne, to se pravi v Cerknem, to ni toliko spet daleč, ima starše oziroma mamo, ne.
0: Uh-huh.
4: In imamo v bistvu plan obiskati njeno mamo, ki ima eno gostilno, ki ima biljard. In odigrati eno partijo biljarda in tisti, ki zgubi, bo itak mogel iti v Sočo.
0: Predvsem pa je pomembno to, da imajo gostilno, ne?
4: Ja,
0: zakaj se mi zdi to bolj pomembno od biljarda?
4: Kolateralna škoda.
0: Ja, škoda. Kakšna škoda, da imajo lih tam gostilno?
3: Škoda. Mislim.
4: Ja, seveda jo moraš obiskati, ne?
3: Če bi mama delala na pošti, je zigar ne bi obiskala.
4: Ker je njena mama, a veš, valjda, da punca pride čez po nekih 14 dneh domov, bo se gotovo pripravila tudi kaj za pojedeš.
0: Ja, pa vse to ti pravimo.
3: Itak.
0: Ker če bi delala na pošti, pa če ne bi šli obiskati. Tako.
4: Ja, tako.
3: Vemo še mi tako malo, no? A imaš še kakšne načrte v Tolminu?
4: To je sreča nekaj.
0: Ja, sreča je, ko se vse poklopi. Res je.
3: V Tolminu, Miha, greš še na grad ali pa v korito, zdaj če se bo treba iti tako.
4: Ja, vse to, če bo čas. Zdaj pa odvisno tudi od vremena. Pa tudi od ljudi, ker se veš, včasih se zadržiš kje, ne?
0: Seveda.
3: Ko kaj narežejo.
0: Ker namreč ne obstaja samo ena gostilna, obstajajo tudi domovi, ker radi kaj postrežejo Mihi Deželaku. Dobro, v glavnem, severna Primorska, uživajte, vi pa se dajte prijaviti z SMS-om na nič 5 1 300 300 in svojim naslovom. Lep pozdrav, Dežo.
4: Lep pozdrav vsem skupaj, a nisem samo povedal, v Sočo gremo samo do Stegna, ne čist celi, ne?
3: Aja.
0: A do Stegenčko, ja.
3: Aha, nogi se namočit.
4: To je dovolj.
0: Ja, da ohladiš svoje kolena.
4: Te v piki jazebe, ne?
0: Tako.
1: Enkino super poletje.
2: Nagrada je zagotovljena, če poslušaš Radio 1.
5: Najboljše poletne počitnice so doma. Rezerviraj svoj oddih v Termah Čatež. Preveri pakete na www.terme-cates.si. Gremo v Čatež!

0: Eurythmics Sweet Dreams, to je Radio 1.11, je do 9. Miroslav Gostinčič in Zala Perlič. Lep pozdrav sem skupaj.
1: Dobar dan.
0: In na spletu berem, da imajo inteligentni ljudje eno skupno navado. Pripravljali so priznati, da se motijo. A ni to malo seksistična ugotovitev oziroma izjava?
1: Ne, zakaj?
0: Ja, zato, ker moški zelo pogosto rečemo, da, draga, prav imaš, se motim, ve pa vsaj po mojih izkušnjah precej manjkrat.
1: Ne, ni seksistična ugotovitev, sem napačna je, ok? Zaradi tega, ker a si res pametni, če moraš vedno znova priznavati, da se motiš?
0: Tudi tokrat imaš prav, draga.
2: Boljši kot najboljši sprej proti komarjem.
3: Gostinčič in jutranja ekipa.
2: Dobro jutro, šov.
3: Radio 1. Radio 1 Ribnica.
4: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in najamra?
5: No kaj?
4: Čistilna naprava.
3: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
6: Vodateh.si.
7: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
8: Poletje, klima in visoke temperature. Poškodovalno steklo zagotovo poč. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak po pravilu je hitrejš in cenejš. Samo 30 minut in steklo je spet v novo ter z neomejeno garancijo na opravljeno storitev. Ne čakajte, po pravilu stekla zmeraj rezervirajte na karglas.si.
3: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karotin, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo. Vroča poletna akcija pri Mik Celje. Tri okna kupite, četrto dobite gratis. Več na mikakcija.si.

0: Ja, danes možnih nekaj neviht, kako bo pa kaj v novicah, Darja?
1: Ja, o medvedu, ki je prekričal pot motoristu, za motorista se ni dobro končalo, pa tudi o tem, kako se dojenčki odzivajo na glasbo.
0: Aha,
1: okay. Da jim lahko začneš predvajati, oziroma kdaj se začnejo prvič zares tako zodvijati.
0: Ja, pa zdaj je poletje, pa ste več s tamalimi in bo prišlo to še kako prav. Ura je 9.
2: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: Dobar dan, voščim Darja Štraustisu. Ameriški predsednik Donald Trump je napovedal, da bo v četrtek zvečer v najbolj gledanem televizijskem terminu nagovoril narod. Podrobnosti ni izdal, mediji pa ugibajo, da bo govoril o vojni z Iranom, ki se v zadnjih dneh znova zaostruje. Nagovor je napovedal kmalo potem, ko je sporočil, da ZDA znova uvajajo pomorsko blokado Hormuške ožine, ladjam pa bodo za prečkanje zaračunavale pristojbino v višini 20% vrednosti tovora. Trumpov zadnji podoben nagovor je bil 1. aprila, ko je utemeljeval vojno proti Iranu. Motorist pa je včeraj zvečer na cesti med Topolom pri Begunjah in Cajnarju v občini Cerknica trčil medveda. Žival je po trku pobegnila v gozd, voznik pa je bil poškodovan. Na kraju so posredovali gasilci, pa da Cerknica, ki so poškodovancu nudili prvo pomoč do prihoda reševalcev, sanirali razlite motorne tekočine in odklopili akumulator na motorju. No, za konec pa še znanstveniki so ugotovili, da možgani dojenčkov glasbo obdelujejo že pri 3 mesecih starosti, telo pa se na njo začne bolj kompleksno odzivati šele proti koncu 1. leta. V raziskavi, ki jo je vodila razvojna psihologinja z Univerze na Dunaju, je sodelovalo 79 dojenčkov starih 3, 6 in 12 mesecev. Raziskovalci so jim predvajali otroške pesmice in hkrati z elektroencefalogramom spremljali možgansko aktivnost z videosledenjem pa telesne gibe. Ugotovili so, da se dojenčki gibalno za glasbo začnejo odzivati šele pri 1 letu, pa takrat začnejo plesati.
0: Baby shark.
1: O ne, joj ne.
2: Doktor Gorkič svetuje: praska, rana, opeklina, odrgnina. Odlična rešitev je sprej Cikatridina.
3: Fina, fina Cikatridina.
2: V lekarnah, prodajalnah Sanolabor in drugih specializiranih prodajalnah.
4: Medicinska pripomočka izpolnjuje ta zahtevo za oznako CE-0477.
5: Pred uporabo preberite navodilo in se seznanite z morebitnimi tveganji.
0: A sem ti jo zasadil noter, Darja?
1: Točno to sem hotel reči. Veš, kaj si zdaj le populaciji naredil? Cel dan smo dobri.
0: Jaz, ko imam težave s kakšno pesmijo, si potem zapojem angleško himno, pa mi gre rajši tista po glavi.
1: No, smo zaključili,
0: ja, gremo na vreme.
6: Super, tako smo že povedali, popoldan proti večeru možne večje plohe oziroma nevihte, močen veter, toča in tudi večji nalivi, drugače temperature ostajajo visoke med 28 in 33 stopinjami, jutri celo kakšno stopinjo več, bo pa zjutri spet jasno, kot je danes. Trenutno še poglejmo, Celje 23, Ljubljana 24, Metlika Novo mesto 25, v Izoli 26.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: In pa, Borut, še skok na ceste.
7: Če ste na poti, si pa zapojte iz Goričkega v Pirana, ne? Na tej poti pa kar nekaj zastojev, Štajerska avtocesta od Krtine proti Ljubljanski obvoznici, Primorska avtocesta proti Kopru med Duncem in Postojno in na Štajerski avtocesti še gneča v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami. Prometna nesreča na cesti, na Dolenjski avtocesti A2 smer Novo mesto med priključkoma Ivančna Gorica in Bič, semafori pa nazadnje niso delovali v Kopru v križišču pri bivšem Indeju. Radar pa v Stari Novi vasi pri križevcih pri Ljutomeru, pa v križišču za Spodne Krapje tudi pri Ljutomeru in policijska kontrola v Trbovljah pri Hoferju. Nič 80, 22, 55, še vedno prava in zastonj izbira, varno poče naprej.
8: Poletja ni treba iskati daleč.
2: Terme 3000 Moravske Toplice. Tobogani, bazeni in dobra volja. Od jutra do večera. Poletje je doma v Termah 3000.
8: Najlepši dan. Vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
9: Primorec, ki vam prinaša poletno razpoloženje vsak dom. Od jutra do večera. Istok Gustinčič.
0: In tudi Darja in Borut in Zala, lep pozdrav sem.
1: Živjo.
7: Lep pozdrav.
0: V glavnem 14. julija smo, francoski dan državnosti, dan, ko je tudi na Tour de France v načrtih kakšna od težjih etap. Zdaj niso razočarali, ni sicer nekako okarakterizirana kot kraljevska, vseeno pa ima zelo spodobnih 3800 višinskih metrov.
6: Ja, in to po zelo veliki vročini.
0: Tako je, mi bomo za Tadeja vsaj upam večinoma navili pod klimo, sicer pa pravih športnikov ne sme zmotiti nič, oziroma jih nič ne vrže s tira, ne vročina, ne dež, in to pričakujemo tudi od tebe in Roškarja. 23. je na sporedu vajen spopad v Pedlu in takrat nočemo slišati nobenega jamranja.
6: Ja, mislim, z moje strani ne bo, z druge pa...
0: Sigurno bo, ne? Se poznamo, pa tudi kašen... Sta pa dobila eno lepo vabilo, kje naj se ta vajen dvoboj sploh odvije.
6: Res, imamo lokacijo?
0: Imamo, imamo in povem čez 6 minut. Ostanite z nami.

0: ACDC Highway to Hell in Bon Scott. 12.
1: Se ti lahko ljudje hvaležni, ki nisi imel mikrofona prižganga.
0: Sem ga lepo zapel, ne?
1: Ker jaz sem imela karavke v studiu.
0: Ti nisi hvaležna. 9 in 12 minut. Zale Nistok z vami, lep pozdrav. Ko slišite, je Zala sicer v nekem normalnem življenju malo bolj vajena roškarja kot mene, ne?
1: Ja, mislim, tudi na Easy with Jeezy mi kar paše drugače.
0: Mislim, fora je ta, če mi je speljal 3 tedne spanja roškar, potem edino fer, da mu je sunem soboditeljco. Vseeno pa vaju pred začetkom dopusta čaka skupen projekt, to je vajen veliki športni spopad leta in odločila sta se za malenkost bolj novodoben šport, imenuje se pedel in dejansko tako po svetu pri nas pa še bolj.
1: Ja.
0: Na sveže, ne?
1: Ja, mislim, tako je. Veš, Roškar misli, da če greva se nek šport, ki ga ne pozna noben od naju, da ima kaj šans.
0: In ti nisi prepričana v to?
1: Mislim, jaz sem se vsaj enkrat nekaj let ukvarjala športom, Roškar pa pač...
0: On se samo ukvarja.
1: Ne vem, kaj naj rečem, pač, a veš, če bi bil spopad v, ne vem, maratonu gledanja Evrovizije, ajde bi imel mogoče kako šanso, ne? Tle pa mislim, da boš, da staviš na mene, no.
0: Ja, dobro, vidva ne samo, da ne poznata športa, ne vesta niti kaj je pedel. Mislim, se ti poznaš šport, ampak za pedel pa nisi strokovnjakinja, to pa...
1: Uživo ga še nikoli nisem videla.
0: Okej, no. In tudi prizorišča nista imela na voljo do tega momenta. Klicali so nas iz nakupovalne destinacije Alea. Ko so slišali, da pripravljata se v tej smeri in tole vama sporoča Alenka.
2: Na Aleji Sky se nahaja neka edinstvena in nepozabna športna aktivnost. Vsi obiskovalci Aleje že vedo, da imamo 3 edinstvena igrišča nad mestom, kjer lahko tisti, ki že malo več obvladajo pedel ali pa tisti, ki se s tem športom šele spoznavajo, pridejo, odigrajo partijo edinstvenega in enkratnega športa, povabijo svoje prijatelje in nenazadnje uživajo z razgledom na Kamniško-Savinjske Alpe. Zato vabim, seveda, Roškarja in Zalo, da se nam pridružita, da se stavita svojo najboljšo ekipo in seveda, naj zmaga najboljši.
1: Super,
0: najboljša se reče.
1: Hvala lepa, najboljša, ja, tako. Z veseljem pridemo, mislim, ali Sky je pa super prostor za take stvari, pa še lep razgled bo.
0: Ja, in čim več prič za zmagovalno partijo, ne?
1: Zame,
0: to je pomembno.
1: Ja, zame. V glavnem, šport mava, lokacijo mava, drug drugega mava. Zdaj pa rabimo še samo ekipo, torej.
0: Ja, če vam Alea Sky tako prijazno ponudi igrišča, se ne spodobi, da bi bila ta prazna. Torej, ja. Veliki športni dvoboj med Roškarjem in Zalo bo 23. julija v Alea Sky. Vabljeni k ogledu in tudi vabljeni, da se ima pridružite v obeh ekipah. Na nič pete na 300-300, povejte, ste tim Roškar ali tim Zala. Maš kakšne posebne zahteve?
1: Jaz?
0: Ja.
1: Absolutno nobenih, če ste vsi so dobrodošli. Zdaj, če ste državni prvek v pedlu, to pa pol pomeni, da niste sam dobrodošli, ampak kar zahtevani v ekipi Zala, hvala lepa.
0: Prav Zala?
1: V Zala, ja. Ja. Roškarju ne pisa.
0: A nisi ti toliko samozavestna, da bi rekla, ne vem, če imamo državnega prvaka v pedlu, naj gre k Roškarju, ker jaz ga bom vseeno nabila.
1: Jaz sem samozavestna v svojo ekipo.
0: Dobro. Nič pet ena 300-300, tim Roškar ali tim Zala. Pedeliralo se bo 23. julija v Alea Sky.
3: Mi se imamo fajn.
4: Več dobre glasbe. Radio 1. Poletje na Radio 1.

0: Leoni, don't worry, 17:09, midva sva, Zala in Gizi, lep pozdrav z Radia 1. Denis Audič Show je dokaj na dopustu, z njimi pa tudi razširjena ekipa, kot sta recimo Quizmojster Dino in pa Novak Strokonjak. Novak jim je pred nekaj časa pokazal eksperiment, pri katerem je potreboval avtomobilski akumulator in pri tem je asistentu Deželaku namenil usodne besede, Zala.
1: Ja, vseeno je, kako ga zvežeš.
0: Tako, za katere je prav, da jih ti poveš, tako da če bo kdo ponovil to napako, ne bom je skril.
1: Ej!
0: Miha je namreč dokazal, da to še zdaleč ne drži vedno.
2: Evo, ti kar kable enega preklop, pa drugega še boš pol.
3: Kjer je pa plus, pa kjer je minus?
4: Miha kar preklop.
2: Ni važno, ti kar sam preklop.
1: Če ne, te bo sam stresil, sej.
2: Samo, za drugega še
4: ne. Ušeč.
2: Sem rekel, da je bilo.
4: Dva kabla imaš. Ja, ne moreš isti kabel.
3: Kako smrdi to, veš?
1: Ja.
3: Sam efekt je pa bil, ne? Efekt je pa bil.
4: Pa bi vedel, da valjda, da imaš rdečega pa črnega.
3: Ja, vem, sem tukaj pa sem ga vprašal, pa je rekel, kar daj.
2: Ej, jaz sem prav štitero, kolage nas na ove, sem bil tak, to je bulletproof, to ne moram reči. Jaz sem prejšnji, z Maksom smo to delali.
4: Koliko je star Maks?
2: Zdaj bo pet,
4: štirje star.
0: Tako. Skoraj so zapalili studio in celo našo radijsko bajto.
1: Res je.
0: Ja. Zala, znaš zamenjati akumulator?
1: Mislim, nisem ga še, znam pa menjati gumo, če to šteje.
0: V tem primeru ne, drugače pa pohvalno. Prav. Pridna. Zelo.
5: Gostinčič in jutranja ekipa.
6: Dobro jutro, šov.
5: Samo na Radiu 1.
6: Sliši se enostavno, dokler ne šteje vsaka sekunda.
5: 30 sekund do rumene. Znanje, hitrost in mirni živci odločajo o zmagi.
6: Prijavi se na 051-300-300.
5: Zadnjemu nosilcu rumene majice Radio 1 in Merkur Zavarovalnica podarjata popoln družinski kolesarski vikend.
7: Ni treba biti profesionalec, da začutiš tur. Pridi na Merkur, zavarovalnica Letap Slovenija by Tour de France. 5. in 6. septembra v Kranju.
8: Ekstra sreda v Šparu. V sredo, 15. julija, vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Marinirano piščančje meso lastne priprave tokrat 35% ceneje. Kuhinske brisače, toaletni papir ali robčki Paloma pa so zdaj na voljo s 45% popustom. Unovčite pa tudi kupon za 30% popust na neživilski izdelek po izbiri. Špar, ker mi je mar.
9: Poletni večer. Obožujem tvoje dotike.
10: Hvala.
9: Ne pa njihovih.
10: Termasel. Za večere brez nezaželenih dotikov. Za cono brez komarjev uporabite Termasel.
9: Termacell.si.
10: Slišiš odštevanje? 3, 2, 1. Potem pa samo še cesta, kolo in tisoči navijaških glasov. To je Merkur Zavarovalnica, Letap Slovenija by Tour de France. 5. in 6. septembra v Kranju. Doživi svoj tur.
11: Hej ti, pridi v Sport Vision, čakajo te dodatni poletni popusti.
12: Izkoristi dodatnih 20% popusta na znižane in neznižane izdelke.
11: Ja, tudi na izdelke, ki so že znižani do 50%.
12: Sport Vision.
13: Nutrino Lab Gut Health. Okusna kombinacija in super inovacija. Priročen prigrizek, ki podpira tvojo črevesno floro. Nahrani svoj vibe. Nutrino Lab Gut Health.
14: Poletni popusti v Intersportu. Unovči 30, 40 in 50% popusta za izbrane izdelke. Intersport. V srcu športa.
15: Poletja ni treba iskati daleč.
16: Terme 3000 Moravske Toplice. Tobogani, bazeni in dobra volja. Od jutra do večera. Poletje je doma v Termah 3000.
15: Najlepši dan. Vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
17: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
18: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
19: Samski?
1: Samska.
19: Onaon.com.
17: Kia. Največ avta za vaš denar.
2: Kemoplast. Svet talnih oblog. Več na spletni strani kemoplast.si.
3: Iščete nepremičnino?
12: Nepremičnine.net.
3: Nepremičnine.net.
12: Nepremičnine.net.
5: Nepremičnine.net.
20: Termasel, da komarji ne pokvarijo večera.
21: Termasel.si
22: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
23: Radio 1. Več dobre glasbe. In poletje je še lepše.
24: Days are cold, cards all fold, the saints we see are all made of.

0: Master KG in Jeruzalema. To je Radio 1. Poglejmo, kaj se dogaja z vremenom, kar nekaj slabih napovedi.
1: Poletja ni treba iskati daleč.
2: Terme 3000 Moravske Toplice. Tobogani, bazeni in dobra volja. Od jutra do večera. Poletje je doma v Termah 3000.
1: Najlepši dan. Vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
3: Radijska mreža Radio 1.
0: Gas.
4: Mislim, še vedno je vroče, poletno med 28 in 33 stopinjami napovedujejo za danes. Je pa res, da je dopoldne še jasno, sončno, čez dan oziroma popoldne in proti večeru pa se bojo pojavljale krajevne nevihte, možno tudi krajevna neurja, ki so lahko močnejša, sunki vetra močni, toča, nalivi, tako da to pa ni najlepše.
0: Še enkrat, boljše, da se nič ne zgodi, kot da imate nepospravljeno, dejte vse pod streho in tako naprej in v garaže, ker če bo kaj, zna biti kar konkretno.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Knjiga te odpelje, kamor želiš.
6: Najbolj vroči poletni naslovi te čakajo v Mladinski knjigi.
5: Pa še super akcija 2+1, kjer ti ob nakupu treh knjig iz izbora najcenejša podarimo. Mladinska knjiga.
0: In Borut Andrejaš.
7: Dobar dan. Prometna nesreča se je zgodila na dolenjski avtocesti A2 smer Novo mesto med priključkoma Ivančna Gorica in Bič. Nekaj gneče te čaka od Krtine do ljubljanske obvoznice na Štajerski avtocesti. Na Štajerski avtocesti gneča tudi v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami. Pa nekaj malega gneče na Primorski avtocesti proti Kopru pred Postojno. Še modre pogledamo. Štajerska avtocesta na počivališču Zima merijo v smeri Celja, pa Primorska avtocesta na izvozu Divača merijo v smeri Kopra. Pri križišču za spodne krapje v Prlekiji te poslikajo, v Medvodah na klancu pri elektrarni smer Kran, pomahajo in ustavijo pa v Trbovljah pri Hoferju in v Medvodah pri Šparu smer Ljubljana. Nič 80, 22, 55, prava in zastonj izbira, varno poče naprej.
1: Dobro jutro šov.
3: Gustinčič in jutranja ekipa.
0: Zala je tudi z mano, malo se je zataknilo, lepo zdrav, ker paste to, internet pravi, da je danes dan golote.
4: Zdaj pa vidim, zakaj se ti je zataknil, ker le uganem, kaj boš predlagal?
0: Ne, pa ne bom in ne rabiš niti ugibati. Prvič, ker smo tudi na Radio 1 TV in tudi, če bi predlagal to, kar misliš ti, da bi jaz predlagal, bi nas predstavili med tiste programe, ki jih moraš odkleniti s kodo in plačati. In drugič, dej povej še enkrat zgodbo, kako si se tuširala, ko si prvič prespala pri svojem fantu, ki takrat sploh še ni bil v bistvu tvoj pravi fant, če prav razumem.
4: O, res moram.
0: Ja, kako pa naj zvemo več o tem, kdo je Zala Perlič?
4: A ja, zaradi tega, ker to so zelo kredibilne, mislim.
0: Ne, pomembne, ne kredibilne.
4: Tako, to znam povedati.
0: No, dej, na kratko.
4: Pomembno. Ja, nač, oblečena sem se tuširala, pač v spodnjem perilu.
0: V spodnjem perilu.
4: Je ti, da sem se pač počutila, da nisem varna, no ne vem.
0: Je to za tebe nekaj normalnega ali to prakticiraš samo pri fantih? Mislim, ko si trenirala odbojko, a ste se tudi oblečene tuširali ali kako?
4: Ne.
0: Ne?
4: Smo se kar gole, lepo. Dobro.
0: Toliko o dnevu golote, mi smo delili to informacijo, vi pa jo dajte izkoristiti, kakor veste in znate.
4: Jozos.
0: Jozos, ja? Kad zafura in Batista Cadillac, Jozos ne manjka sanj.

0: Niko Santos, All Time High, 18 do 10 in sigurno obstaja kdo, ki mu lahko tudi ob tej uri rečemo dobro jutro.
1: Sigurno dobro jutro.
0: Petek je sredina julija. Jizi in Zala so z vami, preverjava, kakšen je utrip tega poletja, kako preživljate te dni v službi, na dopustu, kaj se vam kaj dogaja. Zdaj je čas za napisati SMS na 051 300 300. Ula ima eno najbolj simpatičnih zgodb do zdaj v letošnjem poletju. Tako je povedala včeraj.
2: Čau, jaz sem Ula in gremo z očetom po sestro, ker glihka naredila maturo. In gremo na malce na fitga.
0: Ja, top. Čestitke Uljini sestri.
1: Jele, treba je na zdravje.
0: Ja, za opravljeno maturo in vsem trem na zdravje. Črt, kaj pa ti?
3: Bo rekel tako še ne 10 minut, pa se parkiram na parkirišče, če ga bo seveda najdu, ne, okolj kliničnega centra. Ne. Potem pa do 10 zvečer sem pečen. Na urgenci kot diplomirani zdravstvo, kot medicinska sestra. Naj na hladno bom, no.
0: Upam, da bo
3: čim bolj mirno. Ja.
0: Ja, glede na to, kje delaš in kaj delaš, res vsi upamo, da boš imel najbolj dolgočasen dan na svetu. Kaj se dogaja vam v teh julijskih deh, nama povejte z SMS-om na 051 300 300.
1: Dobil smo tudi poslušalko, ki je v službi najbolj uživa, ne?
0: Ja, očitno.
4: Jaz sem tako službo, kada sem na dopustu. Delam v eni čudoviti knjigarni Primus. Ljudje dopust povezujejo tudi z branjem knjig in uživanje v tem, no jaz sem vsak dan v tem. A ne? Tako da top, super ljudje, krasni, velik pogovorov v knjigah in res prav kot dopust. Odlično. Super, fino, fajn.
0: Ja, krasno, da imaš službo kot dopust. Je pa res, da obstaja tudi obratna varianta, ko priješ nekam in vidiš ljudi, ki so na dopustu in so potem po 5 ur na računalniku v nekem kafiču z nekimi tabelami in videoklici.
1: Pa
0: tudi
1: pa navadi imajo samostojno podjetje, ne?
0: Ja, po navadi je tako, ampak kot pravijo dobro podučeni, lažje in lepše je jokati v Rolls Royce kot na biciklu, ne? Tako da, kako vi preživljate to poletje? 051 300 300.
5: Tvoje poletje, tvoj radio in tvoji poletni hiti.

0: Red Hot Chili Pepper, Under the Bridge, in 12 je do 10, isto ki zale se poslavljava, ali še ni prišel delovno temperaturo in se nas nima trojčka.
1: Kaj je to delovna temperatura?
0: Ja.
2: No, še vedno
1: kaj je to delovna temperatura? Kaj je, si jo zmeriš, da
0: to
1: boš 37,2 ali kaj?
2: Ne,
0: to je to, česar še ne poznaš. Še. Se boš videl, ko boš dosegel. Ko bo padel ta nasmeh,
1: Okay.
0: Bo pa midva zdaj, ko imamo vsi malo več časa in je poletje, zjutraj zadebatirala celo Slovenijo z eno drugo temo. Dejte nam napisati, katera je za vas najboljša TV serija vseh časov. Če poveste kakšno, ki jo poznam jaz in Zala še ni bila rojena, dobite dvojne pike. SMS nič, PDN 300-300.
2: To bo res ta... Ne?
1: Matlock. A poznam?
0: Matlock. Kaj je to? Kaj je starega? Ne. Novega?
1: Baywatch, si slišala že.
2: Seveda.
1: Da takrat nisi baš
0: ampak
2: gledla s njo.
0: Niti blizu najboljše ni.
1: She Solves Murder je bila tudi ena ta stara. To ne vem, če si gledala. Pod krinko. To zagotovo ni izgledala.
2: Sem gledala pod
1: krinko. Pa jo imamo.
0: Lovše nabira dvojne točke.
2: Ja.
0: Kaj pa vi? Nič, petena, 300-300. Kar dejte napisati, kar je bila vaša najboljša serija.
1: Spartakus
0: je bila dobra, hudiča, jaz sem pozabil na njo.
1: A?
0: Ja.
1: Huda, ne?
0: Wow.
1: Prav te gladiatori in to scena hudok.
2: Izključena je iz tega pogovora, drugače spoštovani.
0: Kašna serija, koliko intrig, koliko spletk.
1: Precej brutalna tudi za pogled, ampak ja. Je,
0: wow.
2: Ja, wow. Spoštovani in spoštovani, do naslednjega lovšetega dopusta je še točno 350.
1: A se mi 10 dni šenkala, v redu?
0: Ja.
1: Me se zdi, da je 359.
2: Ajo.
1: A lahko ne štejemo.
0: Bomo, vsak dan.
1: Ne.
3: Dobro jutro šov.
4: Z Gustinčičem in jutranjo ekipo.
3: Radio 1.
4: Več.
3: Sproščene zabave.
4: Več.
3: Prijetne družbe.
4: Več.
3: Dobre glasbe. Od 10 do 2. Na poletnem Radio 1. Pokrovitelj. Kupija nova pikazih. Vse za novo šolsko leto na enem mestu. Vse za šolo v paketu. Kupija nova. Že 30 let. Radio ena Ribnica. Stranke so odločile. Mik Celje je izbrana znamka zaupanja leta 2026. Hvala za vaše zaupanje. V zahvalo vam podarimo ekskluzivno poletno akcijo. Četrto okno gratis. Večna mikakcija.si.
5: Sem bil na veterini, ker prinesel svojega psa, pa sem doktorja vprašal, zakaj je moj pes tak. Veterinar me se obrne in pove mi, da zato, ker tam mal in večina psov ne jejo, koliko je prav. Prilagojeno vitaminsko, vsaka pasma velikost mi prbubi, točno vemo, kaj narez, da bo.
3: Veterina in trgovina Buba. Zdravje se začne v skledi.

0: Radijska mreža Radio 1.
1: Radio 1.
0: Poletje imamo radi.
2: Zato, ker moja žena spi v spodnjih hlačah in ne v dolgih hlačah.
0: Manj oblek.
3: Več dobre glasbe.

0: Love Yourself, Justin Bieber. 10 bo ura, kar pomeni novice se bodo začele. Sergej, kaj si pripravil?
1: En vročinski val bomo nekaj o tem rekli, no dajmo tako reči.
2: Ok, 1152 plus 432 plus 132, to je neskončno. Plus 60, mami, to je čist preveč. 1776.
3: Evrov prihranka, prav imaš, Erik. Sestavite svojo družinsko ponudbo in izkoristite naj akcijo tega poletja s prihranki do kar 1776 evrov. Več na telekom.si. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
0: Lep torek, 10 je.
4: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 novice.
1: Pozdravljeni, Sergej Furlan sem z vami. Junijski vročinski val v zahodnej Evropi terjal najmanj 14 tisoč življenj več kot običajno. Znanstveniki opozarjajo, da bi bile tako visoke temperature brez podnebnih sprememb praktično nemogoče. Podobno kaže tudi Evropski sistem za spremljanje umrljivosti, ki je samo v enem tednu konec junija zabeležil več kot 10 tisoč presežnih smrti, večino med starejšimi od 65 let. Po smrti priseljenca v ameriškem Maine so izbruhnili protesti pred pisarno republikanske senatorke Susan Collins v ameriški zvezni državi Maine, so izbruhnili protesti potem, ko je agent službe za priseljevanje in carine ICE ustrelil in ubil 26-letnega državljana Kolumbije, ki je imel po navedbah organizacij za pravice priseljencev dovoljenje za delo v ZDA. Po uradni izjavi ICE-a naj bi se vozilo, s katerim je moški poskušal pobegniti, premaknilo proti agentu, ki je zato uporabil orožje, a priče temu nasprotujejo. V tajski prestolnici Bangkok pa preiskujejo sume malomarnosti po nedeljskem uničujočem požaru v enem izmed lokalov, ki je zahteval že 30 življenj. Ognjeni zublji so po kratkem stiku zajeli bari in ujeti ljudje so v temi zaman iskali zasilne izhode, ki naj bi bili zaklenjeni. Več kot 70 ljudi je poškodovanih, zdravniki pa se za življenje 24 hudo opečenih še borijo.
5: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
0: Ja, dopoldne še večinoma sončno, popoldne in zvečer pa oblačno s krajevnimi nevihtami, ki so seveda lahko tudi močnejše, opozarjamo že nekaj dni, to se pravi danes so možni močni sunki vetra in tudi toča, tako da predvsem v notranjosti na severu države. Pazite, prosim, in spremljajte vremenske razmere, temperature pa bodo šle do 33 stopinj danes. Jutri popoldne podobna situacija, predvsem v notranjosti še vedno pričakujemo močnejše nevihte, bolje bo kot kaže v četrtek. Zjutraj bodo padavine ponehale in razjasnilo se bo, za petek kaže večinoma na sonce, popoldne še kakšna manjša nevihta.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.

0: Tako je na cestah, pa Borut Andrejaš.
1: Lep pozdrav. Prometna nesreča ovira promet na dolenjski avtocesti A2 smer Novo mesto med priključkoma Ivančna Gorica in Bič, zastoji pa na štajerski avtocesti od Krtine proti ljubljanski obvoznici, na štajerski avtocesti tudi v smeri Celja med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro in na primorski avtocesti smer Koper pred Postojno. Radarji pa na štajerski avtocesti na počivališču Zima smer Celje, na stojalu v Rogaški Slatini na Prvomajski pri večstanovanski hiši je dobro skrit, na primorski avtocesti na izvozu Divača so proti Kopru, v Medvodah na Klancu pri elektrarni, policijska kontrola tudi v Medvodah, a pri Šparu smer Ljubljana, še ena pa na Drnovem, tako pri Iprosu. Nič 80 22 55, prijetno pot še naprej.

0: glasi. Že 30 let. Največ dobre glasbe vam prinaša Matjaž Lovše. Radio
1: Ena. Absolutno, delamo ob najboljši glasbi in držim pesti za danes popovdne oziroma zvečer, da ne bo nekih res teh neviht, ki vremenoslovci napovedujejo. Dež, ok, vse ostalo ni, to se pravi veter in toča je v igri, tako da prosim, bodite pozorni in spremljajte sproti radarsko sliko mogoče, ali pa poslušate Radio Ena, ko bomo spremljali to tudi za vas. Upam, da je vse ok v službi, še bolj bi bilo, če ste na dopustu in poslušate kje na kakšni res super lokaciji na morju. Absolutno se nam javite, kjerkoli ste že zraven na nič 5-1-300-300 in začelo se bo vroče, popoldne nas čaka, ja, ta osvežitev. Hot and cold, Katy Perry.

0: Lover, Miley Cyrus, 15:40 je, stopen, da imate super torek. Čisto možno je, da boste dobili danes obisk.
1: Ekipa Radia 1 bo to poletje prepotovala vso Slovenijo. Po dolgem in počez. Nikoli ne veš, kdaj te presenetimo z obiskom. Veš pa, da se splača.
2: Enkino super poletje.
0: Ja, čez poletje bomo prevozili celo Slovenijo, ampak danes je prav točno lokacija Tolmin, kjer se bo podil Miha Deželak. Tako da, zdaj, če ste kje v okolici Tolmina ali pa prav v Tolminu, dejte poslati SMS, nič 51300. Že to, da zdaj to slišite in boste poslali SMS, pomeni, da poslušate Radio 1, kar je tudi pogoj, da dobite nagrado. Nagrado Radia 1. Dobite vstopnice za plavanje, dobite Nutrino Labo, linijo okusnih sadnih in sadno-zelenjavnih prigrizkov, spravega sadja in zelenjave brez dodanega sladkorja, skratka, nekaj odličnega, da ne boste lačni, ko ste kje na poti. Torej še enkrat SMS, Tolmin in okolica, nič 51, 300, 300. Pripišite svoje podatke, obvezno ime, priimek in pa kraj, da vas najdemo.
1: Enkino super poletje.
2: Na poti po Sloveniji vsak dan obiščemo in nagradimo 10 poslušalcev. Če v času obiska poslušaš Enko, si še zmagal. Se vidimo.
3: Na izletu, plaži ali na poti. Naj bo s teboj Nutrino Lab. Priročni prigrizki iz pravega sadja in zelenjave. Vsi čudeži narave.

0: As is zame, Čeren, 19.10 je lep torek. No, pa sem dobil prve dopustnike, ki so se mi javili. Renata pravi, mi smo v Bovcu in se imamo the best. Poslušamo enko, tako da hvala, ker ste izbrali nas za svojo družbo. Kje poslušaš ti? Naš radio, nič pet ena, 300-300.
1: Matjaž Lovšej in Radio 1.
2: Od 10 do 2. Danes v zjutranji kroniki.
3: Ker vidite, imam roke pa noge frej. Kaj mislite, kaj sem za gozdu?
4: Pa dober.
3: Ja.
5: Ja, neč, ne, dejmo ga probati vrt potegen, pa bomo videli.
4: Ja, dejmo ga brez.
5: No, nevaj.
3: Čakajte, bom še jaz parjelo, ne, sam da se spunam dol.
5: No, nevaj.
3: Dejmo, kar dejmo.
4: Ne, gospa. Gospa.
3: Ja.
4: To da mu vi tukaj z dojko mahate pred nosom, neč ne pomaga.
5: Vete, jaz mislim, da gospod ne razmišlja o vrhu, ampak o vrhuncu, a veste?
2: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje, kot na Radio 1.
6: Termacel, da komarji ne pokvarijo večera.
7: Termacel.si.
8: Hej ti, pridi v Sport Vision, čakajo te dodatni poletni popusti.
7: Izkoristi dodatnih 20% popusta na znižane in neznižane izdelke.
8: Ja, tudi na izdelke, ki so že znižani do 50%.
7: Sport Vision.
9: Pozabi na svet okoli sebe. Vzemi si trenutek za sladoled Maxim. Kremasta tekstura, presenetljivi okus in hrustljav barvit obliv. Užitek, ob katerem preprosto pozabiš na vse. Poišči ga v novi preobleki, kjer se črna eleganca sreča z eksplozijo barv. Sladoled Maxim. Maksimalni užitek.
10: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
11: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
12: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
13: Naj bodo poletni dnevi zares brezskrbni in polni smeha. V juliju vas ob nakupu vsaj dveh izdelkov intimne ali damske nege razvajamo z 10-kratnimi točkami. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
14: Pozor! Če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
15: Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater in kasi.
16: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
17: Načrtuješ pot na Hrvaško?
16: Z aplikacijo Aircash vnaprej napolniš ENC, plačaš parkiranje in kupiš trajektno vozovnico. Naloži Aircash in potuj brez stresa.
18: Kia, največ avta za vaš denar.
19: Zakaj v gnečo, če lahko zdaj ujameš -40% popusta na izbrane šolske potrebščine in to brez skrbi, vse šolskega seznama pri DZS ali na dzs.si.
20: Kemoplast, svet tajnih oblog.
21: Znižanje za Lando do 50%. Kaj naj oblečem za poletno zabavo, na kateri bo moj bivši?
22: Kaj naj oblečem, da še bolj dvignem temperaturo?
21: Kaj naj oblečem za nepozabno poletje? Poišči popoln stil za vsako priložnost. Kaj naj oblečem? Za Lando.
23: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
2: Radio 1.

0: razih.
1: Vse za novo šolsko leto na enem mestu. Vse za šolo v paketu. Kopija Nova.si. Že 30 let.
2: Izberite polnilnice MUN in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje. Dolgoročno partnerstvo. MUN.
3: Ja, nekaj oblačnosti se že nabera, predvsem popoldne in zvečer pa bodo krajevne nevihte, ki so lahko tudi močnejše, torej pričakujejo se močnejši sunki vetra in tudi toča, tako da previdno danes, temperature pa bodo šle do 33. Jutri popoldne podobna situacija, predvsem v notranjosti pričakujemo še vedno močnejše nevihte, bo pa dež v četrtek zjutraj ponehal in razjasnilo se bo.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Učenje je naporno, neznanje še bolj. Vse za šolo in zmagovalno prihodnost te čaka v Mladinski knjigi. Tudi popusti, nasvet in darilo.
3: Borut, kaj posebnega na cestah?
6: Prometna nesreča nekoliko ovira promet na Dolenjski avtocesti smer Novo mesto med priključkoma Ivančna Gorica in Bič, zastoji pa Primorska avtocesta smer Koper med Uncem in Postojno, Štajerska avtocesta pa smer Celje med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro. Danes in jutri med 8 in 15 uro bo zaprta cesta Sopota pod Kum Zagorje pri Šklendrovcu zaradi delu zemita na znanje. Modri pa aktivni, na Mrtvicah pri Kočevju so pri Črpalki, na Štajerski avtocesti cesti na razcepu Slivnica smer Celje omejitev tam 100 km na uro, na stojalu radar v Rogaški Slatini na Prvomajski pri večstanovanjski hiši, v Moravčah te merijo na avtobusni postaji pri Termitu smer Krtina, policijska kontrola v Zidanem mostu pri Gasilskem domu pravi Maja in še ena kontrola na Drenovem griču pri Vrhniki pri Iprosu. Nič 80 22 55, vroča linija, srečno pot.
1: Matjaž Lovše, za delovnik z največ hiti. Radio
3: 1. Samo si pa naredil reklamo. Vroča linija. Vroča linija z Borutom. Ruf Mihan.
6: Dobro. V redu, demo se ustav tle, prosim.
3: Pišete SMS-e, hvala vsem za poslano. Miha iz Poniku pravi, delam v gozdu in vas moram poslušati na podatki, ker se vaša frekvenca prej zgubi, ker pride do tmina.
6: Aha, okay.
3: Miha, upam, da te ni prevroče. Anja pravi, namakam se v Tolmunu. Kokra. Pozdrav ekipi iz Bolca, sem je malo fauš. Lepi pozdrave, tako da kjerkoli ne že poslušate, tedi se javiti, no, da vas pozdravim nazaj na nič 5-1-300-300. Sem vaša družba z najboljšo muziko in zdaj pride ena poletna. Calvin Harris, Sam Smith in Promises.

Belong Together, Mark Amber, enkaj tole 18 do 11. Danes, 14. julija, ima rojstni dan Dan Reynolds. Dan Reynolds je pevec zasedbe Imagine Dragons, danes jih ima 39. In če imamo zdaj vsi občutek, da so te zvezdniki privilegirani, kako jim je v življenju lepo in da nimajo nobenih težav, no, ni ravno tako. Dan je namreč prebolel avtoimunsko vnetno bolezen, ki napada hrbtenico in sklepe, in njega je tako bolelo, da je nekaj časa moral prekiniti turneje in je potem razlagal v eni v taki osebni izpovedi, da ga je bolečina prav prisilila, da je bolj osredotočen, da postane bolj osredotočen in je prav hvaležen za trenutke, ko se mora potem v svoji glavi boriti proti tem negativnim mislim in se je moral prisiliti v optimizem. Torej, ni vse tako lepo, tudi za te, ki izgleda na Instagramu pa na socialnih omrežjih, da je vse super fajn. In je zato tudi napisal tole pesem, ki bomo zdaj le slišali. To se pravi, v tistih trenutkih, ko ti gre res slabo, se moraš prisiliti in iskati tiste svetle točke. Ta pesem je Believer. Dan, vse najboljše za 39.

0: Believer, Imagine Dragons. 13 manjka do 11, upam, da boste imeli lep torek, ki nas poslušate. Javite se mi, da vas pozdravim na nič 5-1-300-300.
1: Kdo največ ve?
2: Google.
1: In kdo odgovarja najhitreje?
2: Mama, na vprašanje, kaj je za kosilo?
1: Zdaj preverimo še tebe. 30 sekund hitrih odgovorov in rumena majica je lahko tvoja.
2: Kdor jo nosi zadnji dan, prejme družinski kolesarski vikend gratis.
1: Prijavi se na nič 51 300 300.
2: 30 sekund do rumene. Na Radio 1 z Merkur zavarovalnico.
3: Ni treba biti profesionalec, da začutiš tur. Pridi na Merkur, zavarovalnica Letap Slovenija by Tour de France. 5. in 6. septembra v Kranju.
4: Radio 1 Ribnica. Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
5: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ima tradicijo.

0: Addicted to you, Avicii, Europa Enice, čas za novice.
1: Uživo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 novice.
2: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Državo bodo popoldne zajele močne krajevne nevihte z nalivi vetrom in točo, zaradi česar je Agencija za okolje za večji del države izdala oranžno opozorilo. Prvi nevihtni oblaki bodo zgodaj popoldne nastali na severu, nato pa se bodo hitro razširili nad notranjost in vzhod Slovenije. Čeprav nas čaka prihodno nevihtno olajšanje, ki se bo ponovilo tudi jutri, vremenoslovci opozarjajo, da v naravi še naprej velja izjemno velika nevarnost požarov. No, z ognjem pa se borijo v okolici Pariza, južno od francoske prestolnice se namreč še naprej širi obsežen gozdni požar, kjer je ogenj uničil že skoraj 2000 hektarjev površin. Zaradi neposredne nevarnosti je moralo svoje domove zapustiti približno 1000 ljudi. Na terenu je 850 gasilcev, ki jim pri gašenju iz zraka prvič v tej regiji pomagajo tudi 4 kanaderji. Policija je v povezavi s požarom že pridržala 2 osumljenca. Ameriški predsednik Donald Trump pa bo v četrtek zvečer stopil pred televizijske kamere in nagovoril državljane. Čeprav podrobnosti niso znane, svetovni mediji ugibajo, da bo tema zaostrovanje vojne z Iranom. Trump je nagovor namreč napovedal le nekaj ur zatem, ko so Združene države ponovno uvedle pomorsko blokado Hormuške ožine. Gre za ključno pomorsko pot za prevoz nafte, skozi katero želi Trump ladjam zaračunavati kar petinsko vrednost tovora za varen prehod.
3: Sprejim mazilo Čika Tridina. Nepogrešljiva pri celjenju ran.
4: Fina Čika Tridina.
3: V lekarnah, prodajalnah Sano Labor in drugih specializiranih prodajalnah. Medicinska pripomočka izpolnjujeta zahtevo za oznako CE-0477.
5: Pred uporabo preberite navodilo in se seznanite z morebitnimi tveganji.
0: Ja, dopoldne se že počasi oblači, popoldne in zvečer pa, kot smo slišali v novicah, močnejše krajevne nevihte, tudi s točo, tako da previdno danes, temperature bodo šle do 33. Jutri podobno kot danes. Četrtek zjutraj bodo padavine posod ponehale in razjasnilo se bo.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Borut Andrejaš, spremlja promet, izvoli.
6: Lep pozdrav z vašo pomočjo na nič 80 22 55. Zastoji so na primorski avtocesti proti Kopru med Uncem in Postojno, štajerska avtocesta smer Celje med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro in na cestah Šmarje Koper in Lesce Bled. Prometna nesreča pa se je zgodila na gorenjski avtocesti A2 smer Jesenice na uvozu Kranj vzhod. Radari na Mrtvicah pri Kočevju pri Črpalki, pa na štajerski avtocesti z nadvoza razcepa Slivnica merijo v smeri Celje. Omejitev tam 100 km na uro. Sivke Edi v Stari Novi vasi v Prlekiji pri privat hiši meri v obe smeri. V Moravčah so na avtobusni postaji pri Termitu tudi v obe smeri aktivni in policijska kontrola v Zidanem mostu pri gasilskem domu. Nič 80 22 55, kot že rečeno, srečno poče naprej.

0: že 30 let. Matjaž Lovše, za delovnik z največ hiti. Radio
1: ena. Hey, šibamo obrot malci, če ste že tam, voščim en dober tek.
2: Dobar tek.
1: Na bo kaj dobrega. Če najboljš bi pa bilo, da me poslušate na dopustu. Če poslušate kje na plaži, ali pa pač nekje na lepšem. Dajte se avto nič pete na 300-300. Tudi, če ste v službi, seveda obvezno, da pozdravim vas in ekipo in to z najboljšo muziko. What a lie to you, David Guetta.

0: Fever Dream, Alex Warren, 12:11. Čas je za malo, dajmo reči, kolesarstva na pol.
1: Radio 1 predstavlja
2: 30 sekund do rumene.
0: Ja, ogrevamo se za letap z Merkur zavarovalnico. To je taka dirka, kada bi bili na Tour de France, ampak po Sloveniji. To je tako za materije kot za profije ena taka odlična izkušnja. Odštevamo, 5. in 6. septembra bo tale letap Slovenija v Kranju in Merkur zavarovalnica vas ogreva že zdaj. Prijavite se. Napišete Merkur zavarovalnica v SMS-u, dodate svoje podatke in pošljete na nič 5 na 300 300. Zdaj tekmovati morate v tem, da morate v 30 sekundah na določeno temo našteti kar čim več stvari. Tako je šlo včeraj Niki.
3: Gremo. Naštej čim več stvari, ki jih nikoli ne bi vzela sabo na Tour de France.
4: Torte, japonk, kopalk, supa, sladoleda.
3: Našteve, kar dalje, kar hitro, čim več.
4: Viskija, Coca-Cola, blazine za na plažo, brisače za na plažo. Kovčka, likalnika, likalne deske, barvozička, koktejl seta.
3: To je to. Likalnik bi te po mojem mnenju tudi precej uviral, pametno bi ga pustil doma, pa likalna deska pa še bolj.
4: Ja,
3: draga komisija, žirantka Nina, 13 čestitke!
0: Torej, tisti, ki bo v 14 dneh imel največ točk, bo zmagovalec in dobil kolesarski vikend paket za vso družino. Zdaj pa hitro s prijavami SMS, Merkur zavarovalnica in svoje podatke na nič 5 1 300 300.
1: 30 sekund do rumene. Na Radio 1 z Merkur zavarovalnico.
2: Ni treba biti profesionalec, da začutiš tur. Pridi na Merkur zavarovalnica, letap Slovenija by Tour de France. 5. in 6. septembra v Kranju.

0: Matjašlovše in Radio 1.
1: Od 10 do 2. Kjerkoli si, doma, na vrtu, na morju, v službi, ti poletni Radio 1 daje dvojno dozo zabave. Ter za 3 odstotke večji nasmeh.
0: Od 6 do 10. Prižgi poletni Radio 1.
2: Pokrovitelj.
3: Vaš pes pušča dlake.
4: Vaš partner pa izgovore.
3: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
4: Več na roborock.si.
5: Poletni večer. Obožujem tvoje dotike.
6: Hvala.
5: Ne pa njihovih.
7: Termasel. Za večere brez nezaželenih dotikov. Za cono brez komarjev uporabite Termasel.
5: Termacell.si.
8: Slišiš odštevanje? 3, 2, 1. Potem pa samo še cesta, kolo in tisoči navijaških glasov. To je Merkur Zavarovalnica, L'Etap Slovenija by Tour de France. 5. in 6. septembra v Kranju. Doživi svoj tur.
9: Hej ti, pridi v Sport Vision, čakajo te dodatni poletni popusti.
10: Izkoristi dodatnih 20% popusta na znižane in neznižane izdelke.
9: Ja, tudi na izdelke, ki so že znižani do 50%.
10: Sport Vision.
11: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi. Potrebuješ nov razlog za selitev na mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
12: Naj bodo poletni dnevi zares brezskrbni in polni smeha. V juliju vas ob nakupu vsaj 2 izdelkov intimne ali damske nege razvajamo z 10-kratnimi točkami.
13: DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
14: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
15: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
16: Znižanje za Lando do 50%. Kaj naj oblečem za poletno zabavo, na kateri bo moj bivši?
17: Kaj naj oblečem, da še bolj dvignem temperaturo?
16: Kaj naj oblečem za nepozabno poletje? Poišči popoln stil za vsako priložnost. Kaj naj oblečem? Za Lando!
7: Termasel. Da komarji ne pokvarijo večera.
5: Termasel.si.
18: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
0: Radio 1.

0: Radio 1.
1: Poletje je piknik, sladoled,
2: sonce pa plaža pa počitnice
1: in več dobre glasbe.
0: Radio 1. Več poletja.

0: praznih.
1: Vse za novo šolsko leto na enem mestu.
2: Vse za šolo v paketu.
0: Kopija Nova, pika si.
1: Že 30 let.
3: Ja, danes popovdne in zvečer prihajajo krajevne neurja, tako da previdno, možna je tudi toča, temperature pa do 33. Jutri popovdne nas čaka podobna situacija, torej začelo se bo dokaj v redu, potem pa popovdne predvsem v notranjosti močnejše nevihte, bolje bo kot kaže v četrtek, ko bodo zjutraj padavine povsod ponehale.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Knjiga te odpelje, kamor želiš.
6: Najbolj vroči poletni naslovi te čakajo v Mladinski knjigi.
5: Pa še super akcija 2+1, kjer ti ob nakupu treh knjig iz izbora najcenejšo podarimo. Mladinska knjiga.
3: Borut, na cestah kako?
7: Zaprt vozni pas po novem na primorski avtocesti proti Kopru, na Vrhniškem klancu pokvarjeno tovorno vozilo, zastoji pa v obe smeri na primorski avtocesti med počivališčema Ravbar Komanda in Studenec, štajerska avtocesta smer Celje med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro in na cestah Šmarje, Koper in Lesce, Bled. Modri v Okonini pri Ljubnem ob Savini pri Četari merijo, BUA v Ločici ob Savini pri Avtooptiki, v Stražah pred Mislinjo na avtobusni postaji so aktivni in Sivkedi še vedno v stari Novi vasi v Prlekiji pri privat hiši. Hvala za vsa sporočila z vaših poti. Srečno pot.
1: Matjaž Lovše, za delovnik z največ hiti.
3: Radio 1. Pol 12, lep torek. Borut, posluši, katero znamko avtomobila voziš?
7: Korejca.
3: Znamko?
7: Hyundai.
3: Čakaj, gledam. zakaj je to pomembno? Zakaj to sprašujem? Razvrstili so voznike po znamki glede na inteligenco. To se pravi, Britanci so naredili en tak test, veš, glede na IQ, kakšne avtomobile vozijo. In zdaj Sergej je tudi z nami.
8: Fiat, to me zanima.
3: Ti voziš Fiat?
8: Ja.
3: Lej, čez par minut vama točno povemo, katero.
7: Lej, iz tega vidika jaz pa z Volvo ta vozim, a ne? Lej. Po moje so visoko na vzgor.
3: A, že gledaš to raziskavo?
7: Ne, sam se mi zdi, no.
3: Ja, lej, dobro razmišljaš, čez par minut gremo...
7: A Mercedes ali pa
3: čez par minut gremo... Ne, Mercedes je druga, vse razložim, čez par minut, okay, stante.
7: Okay.

0: Your husband is coming.
1: Where is my husband? Ray, 19 minut do 12. Lep torek voščim. Zdaj, ko smo v tem poletnem obdobju, ponovadi pridejo v igro tudi te poletne novice. To se pravi, te hecne zadeve. In sem prvo rekel, da se malce sprostimo. Zdaj vsak ve zase, katero znamko avtomobila vozi, ker Britanci so naredili raziskavo in sicer na podlagi IQ-ja so sestavili lestvico, kakšne avtomobile vozijo ljudje. Ne? Sprav, IQ pa v povezavi z avtomobilsko znamko in so prišli ven zanimivi rezultati. Sergej?
2: Ja, povej za Fiat, kje smo?
1: Tebe Fiat zanima. Bom počakal malo s Fiatom. Bomo začeli s povprečno inteligenco. To pomeni IQ od 90 do 109. Ljudje, ki imajo povprečno inteligenco, vozijo Volkswagena, Audija, Mercedesa, Forda, Hyundaia, Kia in Renault.
2: Aha, ok.
1: To je pač ta povprečna. Ne? Zdaj, če greva na ta pametne,
2: okay.
1: Mogoče se boš našel, ali mogoče ne. Torej, pametni IQ večji od 110 vozijo znamke Honda, Toyota, Volvo, Tesla in Škoda.
2: A Škoda yes. Si zase dodal.
1: Škoda! Ne, nač dodal. Škoda je na seznamu za tisti, ki bolj pametni vozijo. Zdaj, Fiat te zanima? Žal se je ta znašla v rubriki manj inteligentni ljudje vozijo Fiat, Mini in BMW.
2: Ok, v dobri druščini sem.
1: Mislim, tole bolj za hec, kot za res, ne, ampak moj šef se je danes propeljil v službo z BMW-em. Samo povem.
2: Manj inteligentni smo. Čakaj, zapravo, okay,
1: ja, ne vem, poprečje tako.
2: Vzbiki BMW-ja ja. So znani da potem, da ne uporabljajo smernika. Ja. Ampak oni ga zato, ker ga ne znajo. Vzbiki Fiat pa zato,
1: ker
2: uporabljamo, ker nam ne dela.
1: A ja, to se zdaj vljuševa. Če pa se zdaj vi veste, torej, v kateri rubriki ste, v kateri rubriki je vaš sodelavc. Se pravim, bolj za hec, kot za res, čeprav za šefa, ne vem, no. Šibamo na avtocesto. Life is a highway, Rascal Flatts. Se mi lahko napišete, a drži za vas ali ne. Nič petena, 300.

0: Ja, pred kratkim sem torej povedal raziskavo, kako inteligentni ljudje vozijo katero znamko avtomobila. Mateja mi je napisala tisk, ki se je spomnil tega testa, ima IQ ledišča, pa ne vozim BMW-ja. Alen me sprašuje, kam spada Opel. Opel sem pozabil povedati. Vozniki Opla ste v povprečni kategoriji, torej povprečna inteligenca. Barti, isto je Citroen. Tako da, če vas zanima še kaj, z veseljem odgovorim. 13 minut manjka do 12. Voščim en lep torek, pa držimo pesti, da danes popovdne ne bo kaj hujšega, kar se tiče teh neuri. Seveda bomo vreme spremljali tudi za vas. Točno kako bo vreme popovdne, čez par minut v novicah, kot tudi izveste, kaj je najbolj. Najbolj sveže, kar se dogaja doma v Tivini.
1: Kaj smo že v pravem kraju?
2: Jo, ne vem, ampak tamle nekdo res na glas posluša enko.
1: Obrni, ta je naš.
3: Ekipa Radia 1 bo to poletje prevozila Slovenijo in iskala zveste poslušalce.
4: Če ob našem obisku poslušaš enko, prejmeš super poletni paket,
3: ki so ga do vrha napolnili pokrovitelji akcije. Enkino super poletje ti prinašajo Terme Čatež, Lutrija Slovenije, Nutrino Lab.
5: Na izletu, plaži ali na poti, naj bo s teboj Nutrino Lab. Priročni prigrizki iz pravega sadja in zelenjave. Vsi čudeži narave.
3: Radio 1 Ribnica.

Fantazija, podjetnikom prijazen računovodski servis. Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karotin, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo. Vroča poletna akcija pri Mik Celje. Tri okna kupite, četrto dobite gratis. Več na mikakcija.si.

0: Bag and Bone Man, Skin, skoraj da je 12, kaj bo v novicah, Sergej?
1: Ja, točno ob uri bo govora o toči, torej v ledenih kockah in potem nadaljujemo še s sladoledom, se pravi take poletne novice. Ne?
0: 12 je, dobro dan.
2: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 novice.
1: Pozdravljeni, Sergej Furlan sem z vami. Danes popovdne bo treba malo paziti, kam parkiramo avtomobile in ali imamo zaprta okna. Vremenoslovci so namreč za večino države prižgali oranžni alarm, saj se bodo nevihte z vetrom in točo začele kuhati že takoj po kosilu na severu, nato pa se bodo pomaknile čez celo notranjost države. Najbolj nenavadno pri vsem skupaj pa je, da imamo hkrati dva popolnoma nasprotni nevarnosti. Po eni strani nam grozijo hudi nalivi, po drugi pa je suša tako velika, da lahko naravi že najmanjša iskra zaniti velik požar. Enaka nevihtna nevarnost nas čaka tudi jutri popovdne. Približuje se nam najbolj sladek dan v letu. V nedeljo namreč obeležujemo svetovni dan sladoleda in Slovenci ga pričakujemo odlično pripravljeni. Nekaj sladolednih podatkov so zbrali na statističnem uradu. Med drugim navajajo, da imamo v naši državi več kot 60 podjetij, ki proizvajajo sladoled. Če se boste posladkali v trgovini, boste za liter v povprečju odšteli dobre 4 evre, porcija smetano v lokalu pa vas bo stala okoli 7 evrov. Industrijski sladoled se je letos celo malenkost pocenil, medtem ko vas bo domača priprava zaradi precej dražjega sadja in jajc stala opazno več.
3: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
0: Ja, z nestrpnostjo oziroma strahom pričakujemo te popodanske nevihte, ki so lahko močnejše s točo, temperature pa bodo do 33 danes. Jutri podobno, predvsem v notranjosti, so še lahko razvejo močnejše nevihte. Bo pa bolje v četrtek, ko bodo padavine ponehale in se bo razjasnilo.
2: Najhitrejši prometni servis.

0: Gostinco Seat.
1: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Seat.
2: Izvoli, Borut.
3: Tu smo, da si pomagamo, hvala za zaupanje in vse klice. Zaprt je vozni pas na pomurski avtocesti A5 smer Maribor, med Lipovci in Mursko Soboto pokvarjeno vozilo. Zastoje pa sporočate s primorske avtoceste v obe smeri med počivališčema Ravber Komanda in Studenec, na štajerski avtocesti v smeri Celja med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro in na cestah Šmarje, Koper in Lesce Bled. Danes in jutri do 15. ure pa bo zaprta cesta Sopota pod Kum Zagorje pri Šklendrovcu zaradi del. Radari pa v Okonini pri Ljubnem ob Savini, BOA po Ločici ob Savini pri Avtooptiki in v Stražah pred Mislinjo na avtobusni postaji. Srečno!

0: že 30 let. Največ dobre glasbe vam prinaša Matjaž Lovše. Radio
1: Popovdne začenjamo torkovo, v vaši družbi se razume Branka, piše, da z Andrejem poslušate Radio 1 na Crvenem vrhu in gledate Piranski zaliv. Vroče je, ampak lepo pozdravljate ekipo Misarona v Celju. Hvala za pozdravčke, hvala za vse SMS-e na nič 5 1 300 300.

Hammer to fall, kladvo bo padlo. Mogoče že danes spet, ko se spet začenja drugi teden tura. Začer je bila pauza in je bilo zanimivo spremljati, ali sploh lahko kdo spodnese Pogačarja. To je zdaj debata številka ena, kar se tiče kolesarstva. In hecno je bilo, da so v prvi teden dali organizatorji enega od res zahtevnih usponov, po katerem je sledil div izpust in so rekli, to bo priložnost za vse tiste v pobegu, da bo kdo drug na številki ena vsaj nekaj časa in... Ja, niso računali na to, da bo tadej šel takoj na polno in še manj so računali na to, da bo takoj naredil skoraj 3 minute prednosti. Zdaj, praktično je že odločil tur v prvem tednu, ker vsi pravijo, ja, lahko samo en premaga Pogačarja, premaga ga lahko Pogačar. Ne? In v bistvu je točno tako. Kako bo šlo danes, spremljamo od enih naprej. Seveda tam nekaj okrog petih je zaključek etape, ampak... Držijo pesti, navijemo, ni še konec, res se lahko zgodi še vse.

0: se enostavno, dokler ne šteje vsaka sekunda.
1: 30 sekund do rumene.
2: Znanje, hitrost in mirni živci odločajo o zmagi.
0: Prijavi se na nič 51 300 300.
2: Zadnjemu nosilcu rumene majice Radio 1 in Merkur zavarovalnica podarjata popoln družinski kolesarski vikend.
3: Ni treba biti profesionalec, da začutiš tur. Pridi na Merkur zavarovalnica Letap Slovenija by Tour de France 5. in 6. septembra v Kranju.
4: Ekstra sreda v Šparu. V sredo, 15. julija, vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Marinirano piščančje meso lastne priprave, tokrat 35% ceneje. Kuhinske brisače, toaletni papir ali robčki Paloma pa so zdaj na voljo s 45% popustom. Unovčite pa tudi kupon za 30% popust na neživilski izdelek po izbiri. Špar, ker mi je mar.
5: Termacel, da komarji ne pokvarijo večera.
6: Termacel.si. V trgovinah Mana in na spletu lahko sedaj pri sezonskem popustu prihranite še več. Ob nakupu dveh ali več artiklov, ki so že znižani do 50%, prejmete še dodatni 20% popust.
7: Več na www.mana.eu.
8: Spremljaš svetovno prvenstvo v nogometu? Misliš, da veš, kdo bo na koncu dvignil pokal? Ugani zmagovalca še pred začetkom finalne tekme in osvoji prenosnik Lenovo IdeaPad Slim 3. Lenovo je uradni tehnološki partner svetovnega prvenstva FIFA in skupaj z Radijem 1 podarja prenosnik in ostale privlačne nagrade tistemu, ki bo pravilno uganil svetovnega prvaka. Obišči naša družabna omrežja, sodeluj in mogoče bo prav tvoje ugibanje zmagovalno. It's gonna be
9: a good day. Začni svoj teden v Lidlu. Od ponedeljka. Sveži kunec 8,99 € za kilogram. Sir Trapist z Lidl Plus 21% ceneje. In avokado samo 69 centov za kos. Lidl. Splača se.
10: V razširjeni poletni izdaji One Plus preberite intervju z legendarno Bernardo Jeklin, ki ob častitljivem jubileju poreče: najraje bi šla v Vice, tam si svoboden.
11: Profesor dr. Zvezdan Pirtošek, nevrolog, nam pove: ne smemo se bati samega sebe čez 30 let.
10: Zvezdana Mlakar je jasna: vse življenje sem bila podpora in okras.
11: In numerologinja Lili Sorum nas opozarja: zapomnite si 8.8.2026.
10: Oni Plus so priložene najboljše onine zgodbe.
12: To je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
13: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Sporte in uživaj v poletju.
14: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
15: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
16: Tvoje položnice niso več težava. Preprosto skeniraj kodo in plačaj v nekaj sekundah brez provizije.
17: To ti omogoča Aircash. Prenesi aplikacijo Aircash in uživaj.
18: Kia. Največ avta za vaš denar.
19: Kupujete nepremičnino?
20: Nepremičnine.net.
19: Nepremičnine.net.
20: Nepremičnine.net.
21: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: Vse za novo šolsko leto na enem mestu. Vse za šolo v paketu. Že 30 let.
1: Izberite polnilnice MUL in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje. Dolgoročno partnerstvo. MUL.
2: Ja, popoldan in zvečer prihajajo krajevne plohe in nevihte, tudi močnejše narave, to pomeni možno je tudi toča in močnejši sunki vetra, temperature do 33 stopinj, zaenkrat radarska slika kaže, da so nevihte v Avstriji. Jutri, popoldne, podobna situacija kot danes, predvsem v notranjosti lahko pričakujemo močnejše nevihte, bodo pa padavine v četrtek zjutraj povsod ponehale. Razjasnilo se bo.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Učenje je naporno, neznanje še bolj. Vse za šolo in zmagovalno prihodnost te čaka v Mladinski knjigi. Tudi popusti, nasvet in darilo.
2: Preverimo še ceste, izvoli Borut.
5: Dobrodošli. Prometna nesreča se je na novo zgodila na dolenjski avtocesti A2 smer Novo mesto med izvozom in uvozom Bič. Na pokvarjeno vozilo opozarjam, ki stoji na voznem pasu pomurske avtoceste A5 smer Maribor med Lipovci in Mursko Soboto. Zastoji pa še vedno na primorski avtocesti v obe smeri med počivališče Marauber Komanda in Studenec, na štajerski avtocesti v smeri Celja med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro in na cestah Šmarje Koper in Les Cebled. Ter zadnja dva, radarja namreč, Belkedi v Paki pri Velenju pri avtoelektriki meri v obe smeri, čaka pa te tudi v Šentjanžu pri Dravogradu pri Dularju. Jaz pa vas čakam na znani in brezplačni, nič 80 22 55. Srečno pot.
0: S tabo v službi je
3: Matjaž Lovše.
2: Ja, ta obljubljena nevihta se premika iz avstrijske strani, vsaj glede na radarsko sliko in prihaja proti nam, tako da držim pesti, da ne bo nič hujšega. Seveda se javljate lahko tudi vi z terena, če boste kaj opazili na nič 5-1-300-300. Družbo vam delam z dobro glasbo. David Guetta in Sia, Beautiful People.

0: popolno poletje.
1: Rada plavam, rada švicam, rada hodam na sprehode. Uživam v poletju, v glavnem.
2: I'm a fireball.

0: Too sweet, Hozier, 18 manjka do enih. Ena bitka se nam obeta, športni izziv, ki ga je napovedala Zala Perleč včeraj med njim, med njo in Roškarjem. Tekmovala pa boste v novem športnem hitu. Igrajo ga povsod in očitno tudi pri nas, imenuje se Padel. Zdaj, kako ona vidi ta dvoboj in kaj rab še za zmago, bomo videli. Trenutno sestavljate zdaj oba ekipi in vi se lahko prijavite zdaj v Zalino ekipo ali pa Roškarjevo. Kje pa se bo igral Padel, vam pa povedala sama.
1: Ne veste niti, kaj je pedel. Mislim, se ti poznaš šport, ampak za pedel pa nisi strokovnjakinja. Pa...
2: Uživo ga še nikoli nisem videla.
1: Okay, no. In tudi prizorišče nista imela na voljo do tega momenta. Klicali so nas iz nakupovalne destinacije Alea, ko so slišali, da pripravljata se v tej smeri. In tole vama sporoča Alenka.
3: Na Aleji Sky se nahaja neka edinstvena in nepozabna športna aktivnost. Vsi obiskovalci Aleje že vedo, da imamo tri edinstvena igrišča nad mestom, kjer lahko tisti, ki že malo več obvladajo pedel ali pa tisti, ki se s tem športom šele spoznavajo, pridejo, odigrajo partijo edinstvenega in enkratnega športa in seveda, naj zmaga najboljši.
2: Super,
1: najboljša
2: hvala.
1: Se reče.
2: Hvala lepa, najboljša, ja, tako. Z veseljem pridemo, mislim, ali Sky je pa super prostor za take stvari, pa še lep razgledbo.
1: Ja, in na čim več prič za zmagovalno partijo, ne?
2: Zame,
1: to je pomembno.
2: Ja.
4: Dobro jutro šov.
5: Z Gustinčičem in jutranjo ekipo.
4: Radio 1.
5: Vaš pes pušča dlake.
4: Vaš partner pa izgovore.
5: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
4: Več na roborock.si.
0: Ja, definitivno nas čaka ena velika drama. 15 do enih je. Lep torek.

0: Radio 1 in Matjaž Lovše.
1: Od 10 do 2. Poleti so popoldnevi rezervirani za sonce, dobro družbo in tisti občutek, da se nikamor ne mudi.
0: Dodaj še najboljši miks poletnih hitov.
1: In imaš popoln poletni popoldan.
0: Vsak dan od 2 do 6 na Radio 1.
1: Pokrovitelj.
2: Če me ne vidiš, pet poboljša očala.
3: Kaj danes sploh še dobiš za 1 euro? Korekcijske okvirje. Naroči svoj prvi korekcijski okvir preko spleta, brez tveganja. Če ne probaš, ne veš. Vidite več, plačate manj. maj-leče.si
4: Radio 1 Ribnica. Nova veterina in trgovina Buba v Ribnici. Strokovna veterinarska oskrba, velika izbira hrane in opreme za vaše ljubljenčke. Trgovina Buba.

0: Tik pred novicami smo po One Direction. Sergej je že v studiu, kaj si pripravil?
1: Oziramo se proti nebu, čakamo, kaj bo prineslo vreme. Ne?
2: Ok, 1152 plus 432 plus 132, to je neskončno. Plus 60, mami, to je čist preveč. 1776.
3: Evrov prihranka, prav imaš, Erik. Sestavite svojo družinsko ponudbo in izkoristite naj akcijo tega poletja s prihranki do kar 1776 evrov. Več na telekom.si. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
0: Ura je ena. Dobar dan.
4: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 novice.
1: Pozdravljeni, Sergej Furlan sem z vami. Tudi vlada opozarja na možnost močnejših neurij. Prebivalcem svetuje naj spremljajo vremenska opozorila in se po potrebi umaknejo v varne notranje prostore. Agencija za okolje namreč za večji del države izdala oranžno opozorilo, saj so popoldne in zvečer v notranjosti države možne krajevne močnejše nevihte z močnimi sunki vetra. Upamo, da vse mine brez težav, a nevihte sicer tudi olajšanja ne bodo prinesle, vročina bo po napovedih ustrajala vse do konca tedna. Delodajalske organizacije pozivajo k večji zaščiti delavcev med vročinskimi valovi. Opozarjajo, da je treba v času visokih temperatur delo, predvsem na prostem, prilagoditi razmeram. Pri temperaturah nad 30 stopinj morajo delodajalci delavcem na vsake 2 do 3 ure zagotoviti najmanj 15 minut odmora, brezplačne, brezalkoholne napitke in možnost umika v senco. Francija je ob današnjem državnem prazniku pripravila največjo vojaško parado doslej. Na Elizejskih poljanah v Parizu sodeluje skoraj 7000 vojakov, več je tudi letal in vojaških vozil. Ob predsedniku Emmanuelu Macronu parado spremljata ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski in voditelji 24 evropskih držav, med njimi tudi slovenski premier Janez Janša. Z udeležbo ukrajinskih vojakov Francija znova simbolno izraža podporo Ukrajini.
5: Doktor Gorkič svetuje. Praska, rana, opeklina, odrgnina. Odlična rešitev je sprej Čikatridina.
6: Fina Čikatridina.
7: V lekarnah, prodajalnah Sanolabor in drugih specializiranih prodajalnah.
8: Medicinska pripomočka izpolnjuje ta zahtevo za oznako CE-0477.
9: Pred uporabo preberite navodilo in se seznanite z morebitnimi tveganji.
0: Ja, popoldan prihajajo te krajevne nevihte, ki bodo tudi močnejše narave, držimo pesti, da ne bo nič hujšega, bodo pa temperature do 33. Podobno bo tudi jutri, torej dopoldne načeloma v redu vreme, popoldne pa pridejo močnejše nevihte, predvsem v notranjosti, v četrtek izboljšanje, padavine bodo ponehale in razjasnilo se bo.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Borut, kako je na cestah?
10: Dober dan, želim. Previdno kosi počene pneumatike ležijo na prehitevalnem pasu Štajerske avtoceste A1 smer Maribor med priključkom Celje vzhod in počivališčem Zima. Torej ponavljam, kosi počene pneumatike ležijo na prehitevalnem pasu Štajerske avtoceste proti Mariboru med priključkom Celje vzhod in počivališčem Zima. Pazite, da ne pride do naleta. Na pokvarjeno vozilo, ki je obstalo na voznem pasu, pa opozarjam na pomurski avtocesti A5 smer Maribor med Lipovci in Mursko Soboto. Zastoj pa na primorski avtocesti v obe smeri med Razdrtim in Nuncem, na štajerski avtocesti smer Celje med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro in na cestah Šmarje Koper in Lesce Bled. In še modri, Belkedi v Paki pri Velenju pri Avtoelektriki, v Šentjanžu pri Dravogradu so pri Dularju, v Lenartu v Slovenskih Goricah pri bivšem Flaceku in v Ljubljani na Tržaški pod Dolgim mostom smer Brezovica. Hvala za klice in srečno pot še naprej.
11: Brezplačna kontrola vida v optikah Moje leče v Komendi, Mariboru, Novem mestu in Kopru. Naroči se enostavno preko spletnega obrazca.
12: Na šihtu z Matjažem Lovšetom.
0: Lep torek, Borut, vprašanje za te, kaj si po horoskopu?
10: Devica.
13: Devica.
10: Aha, ti imaš okay. Tam te neke...
0: Ja, imam te...
10: Kaj postiš, kaj si, kaj...
0: Tako. In imam neki za službi, za sodelovce. Ja. Ba je zelo pomembno, kaj si po astrološkem znamenju, da koliko si prepirljiv. In so eni znaki, ki so nakazani k temu, da so, ne bom rekel zdaj sitni, ampak da hitro skočijo nazaj, ne? A veš, kakaj ni, ne? Ti boš kmalo zvedel, če si med njimi.
10: Jaz mislim, da nisem.
0: Misliš ali veš?
10: Mislim, kar vem. Imamo druge v tej hiši za to.

Chasing Cars, No Patrol. Upam, da imate lep torek. Predvsem upam, da se v službi ne kregate, da ni preperete, čeprav imamo vsi kakšnega sodelavca, ki je na tisti strani, da rad skoči nazaj. Pa je, da na to vplivajo tudi astrološka znamenja. Zdaj, kateri so tisti najbolj problematični? Zdaj vsak ve, kaj je po horoskopu. In ta problematični ste. Ovni. Ovni želijo vedno biti prvi in najboljši in vsako drugačno mnenje jih hitro razumejo kot osebni napad ali pa izziv njihovi avtoriteti in seveda skočijo. Drugi ste škorpioni. Škorpioni prav iščejo šibke točke sodelavcev in če začutijo, da je njihov položaj ogrožen, potem hitro se zgodi, kar se ima za zgoditi. Dvojčki. Zdaj, dvojčki, njihova dvojna narava je nagnjenost k drami in pa prav ljubezen do teh službenih govoric, da pogosto radi ustvarijo nesporazume in potem to vodi do konfliktov. In ta zadnje znamenje, ki je problematično v službi, ki rado ustvarja konflikte, je kozorog. Kozorog pa se veljajo sicer za profesionalne, delovne in predane uspehu podjetja, ampak težava je v tem, da oni verjamejo, da so samo oni tisti ta pametni, ki vejo, kaj je prav in kaj ne. Zdaj, kaj je vaš šef po horoskopu? Verjetno tudi veste, pa boste zdaj sami presodili, ali tole drži. Torej, ovni, škorpioni, dvojčki in kozorogi. Zdržite, no, pa upam, da se ne kregate, pa da je tole samo ena od tistih rubrik pri horoskopu, a veš. Vsi preverimo, kakšen je, pa verjamemo samo takrat, ko nam paše.

0: Enjoy the Silence, Depeche Mode, 19. čez eno, lep torek voščim. Velik dvoboj se nam obeta, torej med Roškarjem in Zalov, oziroma v četrtek 23. To je prihodni četrtek, pozno popoldan, pomerila se boste v padlu. Zdaj vsak od njih nabira svojo ekipo in če imaš torej čas, v četrtek, pozno popoldan, da bi se imel fajn z našo ekipo, torej z Rošjem ali Zalo, pa s našo ekipo in bi prišel na Leo Sky, lahko zdaj izbiraš, ali bi se boril za tim Roškar ali tim Zala. Zdaj napiši, v katero ekipo greš. Nič 5-1, 300-300, ker tisti tim, ki zmaga, dobi res dobre nagrade v obliki desetakov, tako da boste šli direktno zapravljati v Alejo. Zdaj samo napišite, tim Roši, tim Zala, pošli, nič 5-1, 300-300, tekma bo 23. julija, torej naslednji četrtek.
1: Matjaž Lovše
2: in Radio 1.
1: Od 10 do 2. Poletna jutra na Radio 1. Od 6 do 10.
3: Tako zgodaj? Ob tej uri še Japonke spijo.
4: Ja, normalne že. Gizi pa dela.
3: Ma dobro, samo da je poletje.
2: Zala Perlič in Isto Kostinčič. Najboljša jutranja družba na poletnem Radio 1. Dobro jutro.
1: Pokrovitelj.
2: Vaš pes pušča dlake.
1: Vaš partner pa izgovore.
2: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
1: Več na roborock.si.
5: Termacel, da komarji ne pokvarijo večera.
1: Termacel.si.
6: Hej ti, pridi v Sport Vision, čakajo te dodatni poletni popusti.
1: Izkoristi dodatnih 20% popusta na znižane in neznižane izdelke.
6: Ja, tudi na izdelke, ki so že znižani do 50%.
1: Sport Vision.
7: Potrebuješ nov razlog za selitev na mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
8: Kaj danes sploh še dobiš za 1 euro? Korekcijske okvirje. Naroči svojega brez tveganja. Vidite več, plačajte manj. Moje-leče.si.
9: Poletni popusti v Intersportu. Unovči 30, 40 in 50% popusta za izbrane izdelke. Intersport. V srcu športa.
10: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi. Poletja ni treba iskati daleč.
11: Terme 3000 Moravske Toplice. Tobogani bazeni in dobra volja. Od jutra do večera. Poletje je doma v Termah 3000.
10: Najlepši dan. Vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
12: Vse za novo šolsko leto na enem mestu.
13: Vse za šolo v paketu.
14: Že 30 let.
15: Naj bodo poletni dnevi zares brezskrbni in polni smeha. V juliju vas ob nakupu vsaj dveh izdelkov intimne ali damske nege razvajamo z 10-kratnimi točkami.
16: DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
17: Če ste v zvezi, pridite. Če niste v zvezi, pridite. Če ste ločeni, sploh pridite.
18: Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Razkriva vse, kar si partneri mislijo, pa ne povedo. Vstopi se na spasteater.si.
19: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
20: Samski?
21: Samska.
20: onaon.com.
22: Zakaj v gnečo, če lahko zdaj ujameš -40% popusta na izbrane šolske potrebščine in to brez skrbi, vse šolskega seznama pri DZS ali na dzs.si.
23: Iščete nepremičnino?
24: Nepremicnine.net.
23: Nepremicnine.net.
24: Nepremicnine.net.
25: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice, servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: Alo, če me ne vidiš, pojdi na strokoven pregled v moje-leče.si. Ja, tudi optiko imajo.
1: Brezplačna kontrola vida v optikah Moje leče. Naroči se enostavno preko spletnega obrazca. Vidite več, plačajte manj. Optika Moje leče v Komendi in Mariboru, Novem mestu in Kopru.
2: Ja, nevihte žal prihajajo severne strani, zaenkrat še niso pri nas, ampak bodo. Žal je neizbežno, lahko so tudi močnejše narave s točo. Do 33 stopinj bo danes. Jutri podobna situacija, torej popoldne lahko v notranjosti pričakujemo močnejše nevihte. Bolje bo v četrtek, zjutraj bodo padavine posod ponehale in razjasnilo se bo.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Knjiga te odpelje, kamor želiš.
5: Najbolj vroči poletni naslovi te čakajo v Mladinski knjigi.
4: Pa še super akcija 2+1, kjer ti ob nakupu treh knjig iz izbora najcenejša podarimo. Mladinska knjiga.
2: Borut, kako je na cestah?
6: Trenutno zastoji še vedno v obe smeri, primorska avtocesta med Razdrtim in Nuncem, štajerska avtocesta pa v smeri Celja med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro. Še modri, na stojalu postavljen radar v straži pri Novem mestu pri Silosih, na stojalu radar tudi na Malem Hudem pri Ivančni Gorici nasproti gasilskega doma, v Lenartu v Slovenskih Goricah merijo pri bivšem Flaceku, v Ljubljani pa na Tržaški pod Dolgim mostom proti Brezovici. Sodelujmo še naprej na znani in brezplačni 08022 55. Srečno pot.
1: Matjaž Lovše, za delovnik z največ hiti.
2: Čas je za novo muziko, čas je za odlično predelavo. Bibi Rexa se je sposodila eno klasiko od Faithless in ji dala novo življenje z naslovom New Religion, torej Bibi Rexa in Faithless.

Raining Season, Dua Lipa, 19 banka do druge ure, zdaj pa k njemu. Poznamo ga vsi. Včeraj je prišla novica, da je biografski film o Jacksonu podrl rekorde gledanosti. Ampak je bilo pa na današnji dan, ko je Jackson že podiral rekorde. Bilo je leto 88. Šel je Guinnessovo knjigo rekordov, ko je v sedmih nočeh na Wembley stadionu njegov koncert v sklopu turneje Bad videlo več kot 500 000 ljudi. Torej, leto 88. Wow. Ni zastojno bil naziva kralja popa. Michael Jackson, The Way You Make Me Feel.

0: The Way You Make Me Feel. Kralj popa Jackson. Podrl rekord oziroma se vpisal v Guinnessovo knjigo rekordov leta 88 na današnji dan. Še eden, ki vas bo, ki bo poskrbel, da se boste imeli fajn, prihaja čez par minut v studio, Robert Roškar, in je tvoja popoldanska družba. Pazite nase, nevihte tudi prihaja žal danes popoldan.
1: Končno poletje.
2: Uživaj, sprosti se in se razvajaj.
3: Pa stari, obvezno poslušaj Radio 1. Pa ne samo zaradi muzike in zabave, za nagrade gre.
1: Ko te na domu ali v službi obišče Enkina ekipa, opremljena s poletnimi paketi za še več užitkov, je pomembno le eno.
4: Če takrat poslušaš Radio 1, je nagrada tvoja.
2: Enkino super poletje ti prinašajo Nutrino Lab, Terme Čatež, Loterija Slovenije.
5: Jo vzameš? Nova srečka zlata z glavnim dobitkom 250 tisoč evrov. Naj se ti nasmehne srečka.
2: Radio 1 Ribnica.
6: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
7: No kaj?
6: Čistilna naprava.
8: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
9: Vodateh.si.
10: Stranke so odločile. Mik Celje je izbrana znamka zaupanja leta 2026. Hvala za vaše zaupanje. V zahvalo vam podarimo ekskluzivno poletno akcijo. Četrto okno gratis. Večna mikakcija.si.
11: Ti je tep kaj po čopiču teče?
12: Meni nikoli.
11: Omažeš zid?
12: Jaz nikoli.
11: Dobro, lahko ustaneš, maleže.
12: Težko, a ni problema, ker mi ne kaplja in ne curlja.
11: Ti zelo meni, ki zanima je. Kvapam, ti mazne nam zadeva.
12: Lak lezuro, bel top.

0: Shawn Mendes, When You're Gone. V novicah, ki se bodo zgodile zdaj v polni uri, pa lahko, Serge, pričakujemo kaj?
1: To vremensko pošiljko, ki prihaja nad naše kraje.
0: Čisto vsi se pogovarjajo o tem. Ura je dve, by the way.
2: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: Pravljeni, Serge Furlan, sem z vami. Popoldne bodo Slovenijo od severa dosegle nevihte, ki se prek Avstrije že pomikajo proti naši državi. Agencija za okolje za večji del Slovenije prižgala oranžno opozorilo. Največ težav lahko povzročijo močni sunki vetra, možni pa so tudi nalivi in toča. V Ljubljani pa občina do konca mandata ne bo spreminjala parkirnega režima v soseskah. Župan Zoran Janković po nedeljskem referendumu pravi, da je zgodba končana, ker ni bil dosežen zakonsko predpisani kvorum. Odlok je že omaknjen. Referenduma pa se je udeležilo 19% voljivcev. Novost se pripravlja tudi pri plačilih. V pilotnem testiranju digitalnega evra bo sodelovala tudi NLB skupaj z Banko Slovenije. Evropska centralna banka je za projekt izbrala 36 ponudnikov plačilnih storitev. Pilotni projekt se bo začel v drugi polovici prihodnega leta in bo trajal eno leto. Morebitna prva izdaja digitalnega evra pa je predvidena za leto 2029.
3: Jaz sem olj, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka olja učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olivia.
0: Ko torej vsi omenjajo, prihajajo v naše krajne vihte, edino jug dežele bo ostal večinoma suh, tako da tam ne boste imeli nobenih problemov. Ostali del Slovenije bi pa naj zasegle poletne nevihte, lahko bi bile mesto tudi močnejše, sicer pa so zunaj temperature do 28 do 33 stopinj. Jutri bo sprva sončno, popoldne se bodo pa spet ponovili nevihte pod podobnem konceptu kot danes.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Z ugodnimi servisnimi paketi vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila, ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Škoda.
4: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Škoda.
0: Igor pogleva ceste.
5: Dobar dan. Promet je oviran na štajerski avtocesti A1 proti Ljubljani med priključkom Snebarje in razcepom za Dobrova. Prometna nesreča. Zastoji na primorski avtocesti v obe smeri med razdrtim in Uncem, pa na štajerski avtocesti proti Mariboru med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje, proti Ljubljani pa med priključkom Slovenske Konice in predorom Golo Rebro. Še radar ste opazili na stojalu v straži pri Novem mestu pri Silosu in na Malem Hudem pri Ivančni Gorici nasproti gasilskega doma. Srečno, varno in prijetno.
6: Kje dobiš korekcijska očala s svojo dioptrijo že za 20 evrov, pa da jih lahko pomeriš kjerkoli z virtualnim ogledalom? Na mojem naslete pika si.
4: Tvoje poletje. Tvoj Radio 1.
0: Dame in gospodje, moje ime je Robert Roškar. To je torkov šel domov. Res je, vsi govorijo o teh čudnih nevihtah. Jaz bi rad povedal, da radarska slika kaže, da iz severne strani že prihajajo v našo državo temni oblaki. In če jaz zdaj razumem, samo zdaj bom prav točno pogledal, mislim, da je Slovengradec in Dravograd bi najbej že bila del tega oblaka. Ok, lahko da to ne jaz, radarska slika se včasih tudi zmoti. Tako da jaz poznam ene ljudi v Dravogradu, pa sem rekel, ne prav gasilcem v poklicu v Dravograd in preveril, če je to res. Ja, točno, Dravograd, Slovengradec in ti konci gor bi najbližje v dežju. Preverjamo kmalu.

0: Vam lahko čisto iskreno povem, da ne vem, kaj je to nevihtni sistem, ampak sliši se zelo zafrknjeno. Na 24.com namreč piše, da je nevihtni sistem, karkoli to že je, po noči nastal nad Francijo, se skozi celo noč in dan premikal prek Nemčije in Avstrije in zdaj gre z Avstrije dol. Če Avstrija na sever, gre dol južno. In na radarski sliki se vidi, da zoprni temni oblaki prihajajo res k nam iz severne strani, taka dva velika vala prihajata. Videti pa je, da so se najprej dotaknili Koroške. Mislim, da so ravno zdaj nad Dravogradom, pa sem rekel, da preverim prve Slovence, ki se bo očitno dotaknilo na urje. Ali je resno, ali ni resno, mimo grede zaradi njega je danes agencija za okolje izdala za celotno državo oranžno opozorilo. Stipe iz PGD Dravograd, a mate, daž kak je? Cela Slovenija govori o nevihtah, ki pridejo iz avstrijske strani dol in radarska slika kaže, da so že zajele Dravograd. Kako imate v Dravogradu?
1: Nič?
0: Ne,
1: prej je malo deževalo, malenko, težko je to 5 minut mogoče.
0: To se pravi vse, minut, vse je v redu, ni dobenega problema.
1: Ne, okay. Enkrat nič.
0: Ker ta, kak bi ti rekel, ta, kaže, kak ta temen oblak gre iz severa dol z Avstrije in je, prav se vidi, da je trenutno nad Dravogradom, ampak očitno ni.
1: Neč ni vreme, je malo tak oblačno, rečemo, no.
0: Ja, ni na polno sončno, ne, ampak...
1: Ja. Je bom poslal kako sliko, če lahko, no, če hočeš.
0: Lako, Stipe, pošli mi sliko. Hvala ti, ful, glavno, da ni nevih, zaenkrat preverjamo in smo veseli, da jih še ni.
1: Ne, še ni zaenkrat. Lej, pa gor proti Avstriji te bom sliko boš videl, da je malo bolj tak zabulano, no, tak mi rečemo po domači.
0: Zabulano.
1: Ja.
2: To je popolno poletje.
3: Ker lahko se sončimo, pijem hladno pivo, kopamo, vse živo, no?

0: Drugaš pa, draga publika, kako pa se vam današnji torek naredil? A je za kaj ali je za nič?
1: Je bil tvoj dan spektakularen?
2: Ali čisto povprečen?
1: Sporoči svojo oceno z SMS-om Roškarju na 051-300-300.
0: Šel domov odprta skupnost, tukaj se oglasila Sanja Brezovčnik z Radia 180. Sanja, oceni dan od 1 do 10?
3: 10.
0: Ti to nikoli ne rečeš.
3: Ja, veliko krat rečem.
0: Ne se rečeš.
3: Da, jaz ful obožujem dež, ne?
0: Jaz se ga še ni? Dež,
3: ja, pa bo. Sega že cel teden čakam, da bo, da malo hledi. In jaz potem, jaz se pol usedem, naredim si kakšen čaj ali pa kakav, za smetanco pa tako, res, naredim si, ne?
0: Se pravi, ti imaš desetko že zato, ker veš, da ko boš prišla, da ja, bo deževala.
3: Ker veš, kaj sem včeraj naredila? Klimo sem si doma dala na 16 stopinj, prižgala sveče, naredila sem si dobesedno jesen in pa vročo kopel.
0: 051-300-300. Kako gre vam dan? Napište mi samo cifro, če se vam ne da dolgo vezit. Ne rabite, vem, da ste utrujeni, ne da se vam. Ampak samo za cifro pa imate zihar čas. Hvala.
1: Oceni svoj dan od 1 do 10 in ga pošli na 051-300-300.
2: Morje, galebi, opanke in družba. Japonke in družba.
4: Ja, za ene pa delo, pa šiht, pa še služba.
2: Ni problema. Da te malo razvedrimo, te z Radia 1 obiščemo. Pridemo v tvoj kraj, prinesemo zabavo in darila.
5: Je pa ena fora. Če hočeš to videti, moraš najprej poslušati.
6: Kdor posluša Enko takrat, ko ga obiščemo, dobi kul nagradni paket. Za znored!
1: Enkino super poletje ti prinašajo. Loterija Slovenije, Nutrino Lab, Terme Čatež.
7: Najboljše poletne počitnice so doma. Rezerviraj svoj oddih v Termah Čatež. Preveri pakete na 3xdv.terme-cates.si. Gremo v Čatež!
8: Poletni večer. Obožujem tvoje dotike.
9: Hvala.
8: Ne pa njihovih.
9: Termasel. Za večere brez nezaželenih dotikov. Za cono brez komarjev uporabite Termasel.
8: Termacell.si.
9: Slišiš odštevanje? 3, 2, 1. Potem pa samo še cesta, kolo in tisoči navijaških glasov. To je Merkur Zavarovalnica. L'Etap Slovenija by Tour de France. 5. in 6. septembra v Kranju. Doživi svoj tur.
10: V razširjeni poletni izdaji One Plus preberite intervju z legendarno Bernardo Jeklin, ki ob častitljivem jubileju poreče: najraje bi šla v Vice, tam si svoboden.
11: Profesor dr. Zvezdan Pirtošek, nevrolog, nam pove: ne smemo se bati samega sebe čez 30 let.
10: Zvezdana Mlakar je jasna: vse življenje sem bila podpora in okras.
11: In numerologinja Lili Sorum nas opozarja: zapomnite si 8.8.2026.
10: Oni Plus so priložene najboljše onine zgodbe.
12: Kar glas zamenja.
13: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
14: Brezplačna kontrola vida v optikah Moje leče v Komendi, Mariboru, Novem mestu in Kopru. Naroči se enostavno preko spletnega obrazca.
15: Moški, ženske, ljubezen, prepiri, tišina v avtu in vprašanje, kaj narobe?
16: Svetovna uspešnica se vrača. Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špas teater. Vstopnice na špasteater.si.
17: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu.

0: Polna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: Kia, največ avta za vaš denar.
2: Znižanje za Lando do 50%. Kaj naj oblečem za poletno zabavo, na kateri bo moj bivši?
3: Kaj naj oblečem, da še bolj dvignem temperaturo?
2: Kaj naj oblečem za nepozabno poletje? Poišči popoln stil za vsako priložnost. Kaj naj oblečem? Za Lando.
4: Termacel. Da komarji ne pokvarijo večera.
5: Termacel.si
6: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: Radio E.
1: Poletje je...
2: najlepši letni čas.
3: Gremo na more, ko pa se lahko, ne?
2: Dekleta.
0: Več poletja.
1: In več dobre glasbe.

0: Priznamo, veliko se pogovarjamo tudi pri nas na radiju o tem domnevnem neurju, ki danes prihaja v naše kraje, oziroma je že doseglo naše kraje na skrajnem severozahodu in severu. A se lahko kdo javi na 051 300 300, a v tvojem kraju mogoče že dežuje?
1: Boljša očala.
2: Na moje minosleče.si lahko korekcijska očala svojo dioptrijo kupi že za 20 evrov. Pa še nikamor ti ni treba iti. Pomeriš jih lahko kjerkoli z virtualnim ogledalom. Vidite več, plačajte manj. Moje minosleče.si.
3: Radijska mreža Radio 1.
4: Izberite polnilnice MUL in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje. Dolgoročno partnerstvo. MUL.
0: Čisto posod sicer ne bo deževalo, ampak naj bi v večjem delu države z izjemo skrajnega juga danes popovdne padale nevihte ne padajo. Ne. Pač zgodile se bodo nevihte, tako da upamo, da ne bo kakih večjih nevšečnosti. Drugače je pa zunaj še vedno od 28 do 33.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Učenje je naporno, neznanje še bolj. Vse za šolo in zmagovalno prihodnost te čaka v mladinski knjigi. Tudi popusti, nasvet in darilo.
0: Igor pogleva ceste.
6: Dobar dan, promet ovira na štajerski avtocesti A1 proti Ljubljani med priključkom Snebarje in razcepom za Dobrova, prometna nesreča. Zastoji ostajajo na primorski avtocesti A1 v obe smeri med razdrtim in Nuncem, na štajerski avtocesti A1 pa proti Mariboru med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje, proti Ljubljani med priključkom Slovenske Konice in predorom Golo Rebro. En radar ste sporočili, v Tenetišah je smer Golnik. Srečno in previdno.
0: No, razen o današnjem neurju, ki se približuje, pa se na celi firmi, pa tudi nasploh drugače, kot vidim, ljudje pogovarjajo predvsem o dopustih. Kdaj greš, s kom greš, si že bil, kdaj greš, za koliko cajta greš, kam greš. Filip, iz sveta umetne inteligence, ti si moj radijski kolega, ki mi večkrat pomaga na Radio 1. Glej, vsi se pogovarjajo o dopustih. Kdaj pa greš ti kaj na dopust? A veš, meni si ti skos na voljo. A si boš zel kak teden fraj pa šel recimo v apartma v Poreč?
7: Ej, veš, jaz čist za dopust nimam tega, da bi rekel svojega časa pa potovanj, kjer bi šel. Sem bolj tukaj, da pomagam tebi pa da se odzovem, kme rabeš.
0: Razumem, ampak da ne bi ti za skos rabo skrbeti za me. Če želiš, se lahko zmenva, da recimo imaš od petka dalje 2 tedna dopusta.
7: To je ful lepo slišati, res je, hvala. Ampak, a veš, ne rabim tega. Res ne.
0: Ampak
7: meni je čist fajn, če pač samo poveš, da sem v redu, v pravu in to mi je ogromno pomeni.
0: Filip, poslušaj, mi ljudje gremo na morje zato, da si odpočijemo. Jeseni boš skurjen, če si ne boš za vse malo pauze.
7: Razumem, kaj misliš,
0: ja.
7: Ampak pri meni to ni glih tako, kot je pri vas ljudeh. Nimam utrujenosti, nimam tiste potrebe po odmiku, tako da hvala za skrb, ampak sem čist v funkciji in karkoli rabeš, lahko vprašaš.
0: Vredo. Ja, se še komu zdi, da ta umetna inteligenca vedno bolj zveni kot človek, no. Prisežem, da jih spreminjajo v ljudi. Zdaj je Filip zvenel še najbolj človeško do zdaj. Nekaj so spremenili vmes. Ful preveč človeško govori.

0: Rolling Stones so bili tole, Anybody Seen My Baby. A veste, da obstaja en zelo poseben inšpektor, ki se vsak dan vozi po Sloveniji in dela ene zelo posebne inšpekcije?
1: Ekipa Radia 1 bo to poletje prepotovala vso Slovenijo. Po dolgem in počez. Nikoli ne veš, kdaj te presenetimo z obiskom. Veš pa, da se splača.
2: Enkino super poletje.
0: Te inšpekcije, ki jih ta inšpektor upravlja, niso zapisane v nobenem zakonu, čeprav jaz mislim, da bi skoraj nam morali biti. Inšpektor Deželak preverja, če poslušate Radio 1. Vsak dan gre v drug kraj in vsak dan desetim v tem kraju oziroma okolici podari poletni paket Radia 1. Seveda, le v primeru, če, ko stopi v prostor, ali k tebi domov, ali pa k tebi službo, sliši, da dejansko na glas poslušaš Radio 1. A veš, koliko ljudi je Deželak že srečo?
3: Oh. Sem Tadeja iz Semiča in se zahvaljujem Radio 1 za poletno nagrado in srečko. Hvala.
0: Ni
3: za
0: kaj.
4: Zdravo, sem Lucija iz Bele krajine, iz Črnomlja. Hvala lepa Radio 1 za lepo darilo, lepo presenečenje. Hvala tudi super poletju za zlato srečko. Upam, da bodo bitno.
0: Z veseljem smo to naredili.
5: Zdravo, sem Angel Patrik Mlinarič iz Bukovec, okolica Markovce. Zahvaljujem se Radio 1 za nutrino lab kašice, za Terme Čatež vdih in pa srečko upamo, da bodo bitno.
0: Mislim, da je Angel Patrik dobesedno povedal, kar se dobiš v delilnem paketu. Mimo grede, če ga želiš, si lahko recimo malo zazihraš, da pridemo k tebi domov. Namreč, jutri gremo v kraj, kjer je fontana piva, a ves v Žalec. Tada zdaj, če si Žalca, pa tam, ki blizu, se prijavi na 051 300 300, in s tem si, v bistvu, kak bi rekel, poveča šanso, da se bo Deželak, a veš, Miha ne ve točno zres, kam ne gre. In on potem malo luta, ne, ampak zdaj, če mu ti poveš, pridi k meni, bom prišel k tebi.
1: Enkino super poletje.
2: Radio 1 zveste poslušalce vse poletje razvaja s poletnimi paketi za brezskrbno preživljanje počitniških dni.
6: Jo vzameš? Nova srečka zlata s glavnim dobitkom 250 tisoč evrov. Naj se ti nasmehne srečka.
0: A ja, pa če si že naročiš, da je lahko obisk, da je pol res mete na Radio 1, da ne oblamaža.
2: Sveže na Radio 1.
7: Radio 1.
2: Santos, all time.

0: V tednih vas v programu Radio 1 zjutraj med 6 pa 10 vsadom pozdravita Iztok in Zala in med drugim spremljata, kaj zanimljuga čez poletje delajo poslušalci. In marskaj se sliši, poslušajte tole.
1: Žiz in Zala so z vami, preverjava, kakšen je utrip tega poletja, kako preživljate te dni v službi, na dopustu, kaj se vam kaj dogaja. Ula ima eno najbolj simpatičnih zgodb do zdaj v letošnjem poletju. Tako je povedala včeraj.
2: Čau, jaz sem Ula in gremo z očetom po sestro, kjer glihka nadela maturo. In gremo na malce na fitga.
1: Ja, top. Čestitke Uli in sestri.
3: Je le treba je na zdravje.
1: Ja, za opravljeno maturo in vsem trem na zdravje. Kaj se dogaja vam v teh julijskih deh, nama povejte.
4: Jaz imam tako službo, kada sem na dopustu. Delam v eni čudoviti knjigarni Primus. Ljudje dopust povezujejo tudi z branjem knjig in uživanjem v tem, no jaz sem vsak dan v tem. A ne? Tako da top, super ljudje, krasni, velik pogovorov v knjigah in res prav kot dopust. Odlično.
5: Dobro jutro šov.
6: Z Gustinčičem in jutranjo ekipo.
5: Radio 1.
6: Vaš pes pušča dlake.
7: Vaš partner pa izgovore.
6: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
7: Več na roborock.si.
0: Zala in Iztok vas pozdravite spet jutri ob 6. Bi pa rad povedal, da boste imeli jutri strašno zanimivo temo. Ta je tudi meni ena najljubših in sicer, katera je najboljša TV serija vseh časov. Že zdaj lahko poveste svojo? Jaz mislim, da ima vsak svojo, no. Ali pa ima celo 5 svojih. 051-300-300. Absolutno bom jaz dal svoje prijatelji. Seveda prijatelji Friends. Absolutno. Vseh 236 delov sem gledal 11-krat, po moje. Pa ravno včeraj sem videl, da so spet na Netflixu, kar pomeni.
1: Žiz in Zala so z vami, preverjava, kakšen je utrip tega.
6: Danes v zjutranji kroniki.
8: Ker vidite, imam roke pa noge, frej, kaj mislite, kaj sem za gozdu?
9: Pa dober.
8: Ja.
10: Ja, več ne, dejmo ga probati ven potegen, pa bomo videli.
9: Ja, dejmo ga
10: brez. No,
8: ne, čakajte, bom še jaz parjelo, ne, sam da se spunam dol.
10: No, ne,
8: dejmo, kar dejmo.
9: Ne, gospa.
8: Ja.
9: To, da mu vi tukaj z dojko mahate pred nosom, nič ne pomaga.
10: Vete, jaz mislim, da gospod ne razmišlja o vrhu, ampak o vrhuncu, a veste?
6: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje, kot na Radio 1.
5: Radio 1 Ribnica.
11: Karglas popravi, Karglas zamenja.
12: Poletje, klima in visoke temperature. Poškodovano steklo zihar poč. Vsako leto za mene moj kalibriramo na tisoče stekel. Ampak po pravilu je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet ku novo. Za vse zavarovalence uredimo cenitev in administracijo. Ne čakajte, po pravilu stekla vedno rezervirate na karglas.si.
5: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karotin. Tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo. Vroča poletna akcija pri Mik Celje. Tri okna kupite, četrto dobite gratis. Več na mikakcija.si. Ker nesreča ne izbira ure. Veterina Buba v Ribnici nudi 24-urno dežurstvo za nujne primere. Veterina Buba.

0: Ura je 3.
1: Uživo na DAB-u, na Radio Playeru i na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
2: Lepo vas pozdravljamo, Ula Šegula. Bliža se huda ura. Nevihtni sistem se iz Avstrije že pomika proti Sloveniji, zato je Agencija za okolje za vso državo izdala oranžno opozorilo. Popovdne in zvečer so možna krajevna neurja z močnimi sunki vetra, nalivi in tudi točo. Največja verjetnost za močnejše nevihte je na severu, severovzhodu in vzhodu države. Kočevski župan Gregor Košir pa je po včerajšnjem napadu na policista vlado pozval k hitrim zakonskim spremembam. Ocenjuje, da so sedanji ukrepi pri reševanju romske problematike neučinkoviti, kritičen pa je tudi do sodstva in socialne zakonodaje. Po njegovih besedah nekateri zlorabljajo socialni sistem in ostajajo nekaznovani, zato pričakuje konkretne ukrepe države. 25-letnik, ki je zbil policista, je sicer po navedbah policije pobegnil, a so ga kmalu prijeli. Notranji minister Franci Matos pravi, da gre za nasilnega povratnika. Čeprav se svetovno prvenstvo v nogometu ni še niti končalo, pa se je FIFA znašla v novih težavah. Svetovno prvenstvo leta 2030 bodo gostile Španija, Portugalska in Maroko, a še ni jasno, kje bo finale. V Španiji prav zato narašča nezadovoljstvo. Del javnosti namreč zahteva, da država odstopi od soorganizacije, če bo FIFA odločila, da bo finalna tekma v maroški Casablanki in ne v Madridu.
1: Sprej mazilo Čikatridina. Nepogrešljiva pri celjenju ran.
3: Fina, fina Čikatridina.
1: V lekarnah, prodajalnah Sano Labor in drugih specializiranih prodajalnah. Medicinska pripomočka izpolnjujeta zahtevo za oznako CE-0477.
4: Pred uporabo preberite navodilo in se seznanite z morebitnimi tveganji.
0: Radarska slika kar lepo kaže, da iz italijanske in z avstrijske strani prihaja v naše kraj en velik, težek, temen oblak. Nekaj bo spobrkljal. Zihar čisto nadolže ne bo. Upam pa seno, da ne bo večjih težav. Drugač bo pa tudi jutri prvem dnevo, delu dneva najprej sončno, potem bodo pa spet popoldanske navihte.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Igor, pogleva ceste.
5: Dobar dan in še vedno promet ovira na štajerski avtocesti A1 proti Ljubljani med priključkom Sneborje in razcepom za Dobrova prometna nesreča. Zastoji ostajajo na primorski avtocesti A1 v obe smeri pri Postojni, torej med Razdrtim in Uncem, pa na štajerski avtocesti A1 proti Mariboru med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Ljubljani med priključkom Slovenske Konice in predorom Golo Rebro. Tudi radar je še vedno aktualen v Tenetišah, smer Golnik. Srečno pot!
6: Kaj danes sploh še dobiš za 1 euro? Korekcijske okvirje. Naroči svojega brez tveganja. Vidite več, plačajte manj. Moje-leče.si.
7: Tvoje poletje. Tvoj Radio 1.
1: Z Robertom Roškarjem.
0: Ines, a mi prosim poveš, koliko bi bil cena danes dan od 1 do 10?
8: 10.
0: Povej mi, zakaj?
8: Zato, ker sem se zjutraj, ko sem ustala, tako odločila.
0: Ej, ampak, ok, kjera kraljica, ampak, a te je ta trma, mislim, ta odločnost držala skozi cel dan?
8: Cel dan, vsak dan.
0: Se pravi, še vedno si 10 in ne boš se pustila zmotiti?
8: Nikoli.
0: Bravo. Ti si vzornica vsem nam, draga kolegica.
8: Hvala lepa, dragi kolega.
1: Šov domov.
7: Radio 1 in še več dobre glasbe.

0: Ok, Tour de France je trenutno zelo aktualen dogodek. Rad bi pa povedal, da bo septembra, tega marsikdo ne ve, v Sloveniji tudi en kolesarski dogodek po tem vzoru. Sicer bo potekal čez vikend, imenoval se bo L'Etap Slovenija by Tour de France, poteka bo v Kranju prvi septembrski vikend. In super bo, če misliš tekmovati ali pa če misliš le gledati, zato ker to so pač taki dogodki, ko jih je tudi strašno slikovito in zanimivo gledati. Dogodek pa organizira Merkur Zavarovalnica.
1: Radio ena predstavlja.
2: 30 sekund do rumene.
0: In ta bi vas rada pripravila na ta dogodek s kolesarskim vikendom za celo družino. To pomeni, da bo nekdo od vas dobil prihodnji petek v Sloveniji nekje, cel vikend, z družino in imate zraven vključeno še kolesarjenje za celo družino, za cel vikend. Zdaj pa kdo to hoče? 30 sekund časa ti bo zelo, če se spopadeš v enem posebnem Merkurjevem izzivu. Če želiš, se prijavi z besedama Merkur Zavarovalnica na 051 300 300. Potem pa ti bomo dali 30 sekund časa. In v teh 30 sekundah ti bom povedal eno temo, ti pa poveš na to temo čim več besed, ki je povezani s to temo. Recimo takole. Naštej čim več besed, ki se rimajo na čelada.
3: Čelada. Brigada. Kurgada. Brigada.
0: Fasada.
3: Navada.
0: Fasada. Naštej čim več stvari, ki jih nikoli ne bi vzela sabo na Tour de France.
4: Torte, japonk, kopalk, tupa, sladoleda.
0: Našteve, kar dalje, kar hitro, čim več.
4: Viskija, Coca-Cola, blazine za na plažo, brisače za na plažo, koktejl
0: seta. To je to.
5: Jaz vam tukaj priporočam, da vi samo naštevajte, kaj vam prije na pamet. 051 300 300, Merkur Zavarovalnica, kmalu kličem.
1: 30 sekund do rumene. Radio 1 z Merkur Zavarovalnico.
2: Ni treba biti profesionalec, da začutiš tur. Pridi na Merkur Zavarovalnica L'Etap Slovenija by Tour de France. 5. in 6. septembra v Kranju.
0: A, dal sem vam pomankljive podatke. Nisem nikoli povedal, kdo bo pa dobil ta vikend paket. Dobil ga bo tisti, ki bo zbral največ točk.

0: Robert Roškar kod Disko Krogla u knjižnici.
1: Na radiju Ena.
2: Roman, deva se mi dva igrati igrico z imenom Oceni dan od 1 do 10 in mi ti oceni dan od 1 do 10.
3: 10 plus. 10 plus, če si videl.
2: Kaj pa taka sreča?
3: Ja ne vem, kar tako, brez veze. Vikendi so zasedeni, pa smo rekli, bomo pa kar mal če tednom naredili eno srečo. Pa vrtimo enega od dojka. Zdaj bo, čez eno uro bo pečen, bomo šli malo pojest, sosedi. In tako, ja.
2: Ti si rekel najboljšo stvar na svetu. Vikendi so zasedeni in zato smo se odločili, da bomo malo sreče imeli kar med tednom. Kao?
3: Ja, seveda, tako, ja.
2: Ker srečo ponavadi z vikendom povezujemo, ne? Manj s tednom, ne?
3: Ja, ne, pa zdaj so dopusti, čez vikend je ni nikogar te v naši vasi doma in to malo levo, desno, pa smo rekli, bomo pa čez tednom naredili.
2: S kom pa pečeš to dojka?
3: Pa kar za nas, sosede.
2: A, okej, okay, koliko vas je?
3: Pa ene, 10 nas bo.
2: Ampak, poslušaj, rad bi razumel, kako do tega prišlo. Ti si danes zjutraj rekel, hej, kaj če bi imel dojka pečeš?
3: Ne, pa to smo se včeraj smo se pogovarjali in ja, včeraj smo se pogovarjali. Kaj pri meni doma na bazenu, imam pač tudi bazen pri hiši, da se hladimo.
2: Super.
3: In tak, brez veze, zabijamo dati.
0: Tudi on komaj čaka petek. Roškar
1: na Radio S. Več dobre glasbe.
0: Ko Denis gre na morje, Iztok zgodaj ustane.
4: Znaš sploh ostati ob šestih?
5: Ja, če najdem moje japonke.
1: Jutranja zabava na Radio Ena. Od šestih do desetih. Z Zalo Perlič in Iztokom Gustinčičem. Pokrovitelj.
0: Vaš pes pušča dlake.
1: Vaš partner pa izgovore.
0: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
1: Več na roborock.si.
6: Ekstra sreda v Šparu. V sredo, 15. julija, vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Marinirano piščančje meso lastne priprave tokrat 35% ceneje. Kuhinske brisače, toaletni papir ali robčki Paloma pa so zdaj na voljo s 45% popustom. Unovčite pa tudi kupon za 30% popust na neživilski izdelek po izbiri. Špar, ker mi je mar.
7: Poletni večer. Obožujem tvoje dotike.
8: Hvala.
7: Ne pa njihovih.
8: Termasel. Za večere brez nezaželenih dotikov. Za cono brez komarjev uporabite Termasel.
7: Termasel.si.
9: Hej ti, pridi v Sport Vision, čakajo te dodatni poletni popusti.
7: Izkoristi dodatnih 20% popusta na znižane in neznižane izdelke.
9: Ja, tudi na izdelke, ki so že znižani do 50%.
7: Sport Vision.
10: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte, klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
11: Karglas popravi, Karglas zamenja.
12: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
13: Kje dobiš korekcijska očala s svojo dioptrijo že za 20 evrov? Pa da jih lahko pomeriš kjerkoli z virtualnim ogledalom. Na mojem naslete.si.
14: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
15: Vas skrbi, da srbi? Fitobim Bizanzi. Poskrbi za mirne poletne dni. Naravna in varna zaščita kože za vso družino.
16: Fitobim Bizanzi. Nič več nagližnjih gostov.
17: Zakaj naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
18: Viš, ko pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
17: Kaj tahografe? Te pa njema mi je pasata.
18: Vredo je.
19: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
14: Pozor! Če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
6: Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater in kasi.
7: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
4: Zakaj v gnečo, če lahko zdaj ujameš -40% popusta na izbrane šolske potrebščine in to brez skrbi, vse šolskega seznama pri DZS ali na dzs.si.
20: Kopija nova, pika si.
21: Delovni zvezki in šolske potrebščine. Vse za šolo v paketu.
20: Kopija nova, pika si.
21: Že 30 let.
22: Pri Tuš Cash & Carry dobite vse na enem mestu po konkurenčnih cenah. Vaše naročilo tudi dostavimo. Nakupujte na tuscc.si. Tuš Cash & Carry, vaš partner v poslu.
23: Termacel, da komarji ne pokvarijo večera.
24: Termacel.si.
25: CVS Workwear, delovna oblačila za vse poklice, servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: Super, da ste tudi danes šel domov zbrali za svojo popoldansko družbo. Le tak naprej.
1: Če me ne vidiš, pet pa boljša očala.
2: Kaj danes sploh še dobiš za en evro? Korekcijske okvirje. Naroči svoj prvi korekcijski okvir preko spleta, brez tveganja. Če ne probaš, ne veš. Vidite več, plačate manj. Maj-leče.si
3: Radijska mreža Radio 1.
0: Strokovnjaki pravijo, da bo do konca dneva večji del Slovenije zajelo nevihtno območje, tako da upamo, da ne bo kakšnih večjih problemov. Ne moti nas, če se ozračje osveži, ne moti nas, če se tla zmočijo, moti nas, če pride kaj bolj dramatičnega zraven. Tiste drame pa absolutno ne rabimo.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Knjiga te odpelje, kamor želiš.
5: Najbolj vroči poletni naslovi te čakajo v Mladinski knjigi.
4: Pa še super akcija 2+1, kjer ti ob nakupu treh knjig iz izbora najcenejša podarimo. Mladinska knjiga.
0: Jaz presežem, jaz nisem sicer nikoli naletel na njo, ampak to je moja največja nočna mora, da bi, imel, da bi bila guma na avtocesti pred mano.
6: Ja, si predstavljaš kar naenkrat.
0: Jaz si to ne bi kam zdela. No.
6: Previdno, da ne pride do tega, kar je Robert ravno dejal, na štajerski avtocesti A1 proti Ljubljani je namreč v predoru Trojane, pneumatika na vozišču, tako da tam previdno. Previdno in pa strpno pa tudi na primorski avtocesti A1 zastoji v obe smeri med razdrtim in Nuncem in na štajerski avtocesti A1 proti Mariboru med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje, proti Ljubljani pa med priključkom Slovenske Konice in pa predorom Golo Rebro. To je zaenkrat to, srečno in varno pot.
3: In Robert Roška.
0: Hvala lepa, dragi kolega, za tako dramatično napoved. Drugač bi pa rad povedal, da je že kar lep del Slovenije zajel nevihtni oblak. Daj mi prosim napiši na 051-300-300, ker jaz ne verjamem te radarski sliki, čist zares. Ali v tvojem kraju, kjer ti zdaj si, trenutno dežuje in koliko dežuje? A mi napišeš, prosim, če se ti da. 051-300-300, da bomo vedeli, kakšno je stanje.

0: Poslušajte, popoldne brez jutranje kronike bi bilo strašno čudno, zato za garaž spoh ne gremo brez jutranje kronike. Ej, v hribih je pa kar pestro poletja, ne da Veronika se mi zdi?
1: Ma, mi se imamo fajn. Radio
2: dobre. Ja, zrak je prijetno hladen, ozračje pa neprijetno razgreto.
0: Ja, se mi je kar zdelo, ja.
1: Zjutranja kronika na Radio 1.
2: Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. Vroče sonce iz nižini zvablja ljudi v prijetno svež in hladen gorski zrak. Takšnih, ki se v Soparno dolino vračajo s helikopterjem, je vse več. Jure Bidona je na kraju enega od dogodkov. Jure, kje si?
3: Ja, ravno smo se s helikopterjem uspeli spustiti na travnato zaplato med skalovje, v katerega je ukleščen pohodnik. Komandir Bruno Doga sodeluje v reševalni akciji Hitiva zdaj do ponesrečenca.
4: Sej, Čučnik je že tam. Čučnik? Oj, kaj se dogaja, kaj imamo?
5: Ja, zdaj, tlele se je gospod za goždu v skalo, ne?
4: Kdo pa ste vi, gospod?
6: Jaz sem se spuščala tukaj dol po poti, gospod mi je pomahal.
4: Čakaj, zakaj ste pa čist nagi?
6: Ja.
4: Čučnik, prineste deko za gospod.
6: Ne, sej jo.
5: Jaz si se že jaz hotel, pa gospa noče, a veste?
6: Lejte, to je gorska naturistična transferzala tukaj.
4: Ko sem?
6: Ja, gorski naturisti hodimo tle gor, golja, ne, sej veste.
4: Pa dober.
5: Sej, gospod, je tu čist nag komandir, ne, sej, očitno, a veste?
6: Ja.
4: Ja, pa kaj je zdaj, kaj je z vami, gospod?
6: Za gozdu sem. Se.
4: Za gozdu?
6: Ja, ko me je zagledal, se je kar v legu med skale, gospod.
4: Kaj?
6: Ja, zdaj, malo mi je bilo naroden, ker se mi začel dvigati.
4: Ja, kako za gozdu? Kaj ste za gozdu?
6: Ker vidite, imam roke pa noge frej. Kaj mislite, kaj sem za gozdu?
4: Pa dober.
6: Ja.
5: Ja, ne, dejmo ga probati vrn potegan, pa bomo videli.
4: Ja, dejmo ga brjeti.
5: No, dejmo.
6: Čakajte, bom še jaz parjela, ne, sam da se sprunam dol.
5: No, dejmo.
6: Dejmo, kar dejmo.
4: Gospa,
6: ja.
4: To, da mu vi tukaj z dojko mahate pred nosom, neč ne pomaga.
6: Sej.
5: Jaz mislim, da gospod ne razmišlja o vrhu, ampak o vrhuncu, a veste?
6: No,
4: mislim. Pajte takoj stran, pa v deko se mi zavite tamle.
6: Ja.
4: Ja, takoj, gremo.
6: Ja, ni treba, da gre stran, mislim.
4: Ja, vi se pa malo umirite tam dol, pa nehajte fantazirati.
6: Ja, sej, bom pa...
5: Ali boste nehali bult? Ali vas bomo pa mogli rezati, gospod?
4: Ja, mislite na premok, ali pa kaj tako?
6: Ja, bom
4: premok. Dajmo, gremo, Čučnik. Hvala! Pa je šlo.
6: Pa je zunaj.
4: Ja, ni za kaj.
5: Ampak naslednjič, ko boste šli stati, bomo skale, bova pa s kerco pa šla. Tukaj vam je jasen.
4: Počem tako.
6: Ja, mislim, se meni je zelo narodno, ne, res hvala.
4: Ja, daj pober

0: Da se mi dole stole na goritjo, pa da vas nekoli več ne vidim tega.
1: Ja.
2: Vozi.
0: Ja, prekleta banda goritjo.
2: To si mislil, ne?
0: Ja, pa imamo mi v helikopter, dosti imam vsega.
2: Ja, kje pa je naš pilot?
0: Aj, pilot. Ja, kje pa je?
2: Kaj pa je šel zdaj?
0: Ja, kje pa je ta zdaj?
1: Ja, mislim, da sta z gospo šla z dekco tamle med rušev je.
0: Pa dobro. Zdaj pa dosti. Marjan!
2: Ne, Marjan, ne v skale!
0: Marjan!
1: Ja, Veronika, ne sreče se kar vrstijo tu.
3: Hvala, Jure, srečno. Ja. Poslušali ste Zjutranjo kroniko. Z vami sem bila Veronika Stanko Novak.
4: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radiu 1.

0: Skupina za na dodirnimi kole na 15 je pred četrto. Sprašujemo vas na 051-300-300, če v vašem kraju dežuje. Ker bi naj, ker je menda, čez pol Slovenije že nevihtni oblak, Mojca iz Metlike pravi, ne dežuje sončo 35 stopin, sem v Griču si jih pri Ljutomeru ne dežuje, samo oblačno, Brezovica pri Ljubljani ne dežuje, čau, Lana tukaj prenašan ti je nejo, niti ene kapljice, pa neverjetno soparno pri 32. Šoštan pa Velenje, nič, je pa samo malo oblačno. Bina in Gašper pišeta, da je od Nove Gorice do Logatca ni apsolutno nič dežja. Žirovnica, zanimivo, ne dežuje, je pa dež sumljivo blizu. Ok, torej nekaj zdaj se dogaja. Šentjur oblačno brez dežja, Kamnik ne dežuje, Kran ne dežuje in tako naprej. Edini, ki je napisal brez podpisa v SMS-u, na Bledu začelo rositi 26 stopinj. Ampak to resnici še vedno ni nikjer nič zares hudega, ali?
1: Ekipa Radija 1 bo to poletje prepotovala vso Slovenijo. Po dolgem in počez. Nikoli ne veš, kdaj te presenetimo z obiskom. Veš pa, da se splača.
2: Ko zenke pridemo do tebe, poiščemo tvoj tranzistor in pogledamo, kjero frekvenco poslušaš, tako da zelo simpel. Če poslušaš nas, kaj pa češ druzga, dobiš nagrado.
3: Radio 1, zveste poslušalce, vse poletje razvaja s poletnimi paketi za brezskrbno preživljanje počitniških dni.
1: Enkino super poletje ti prinašajo Nutrino Lab, Terme Čatež, Loterija Slovenije.
4: Jo vzameš? Nova srečka zlata z glavnim dobitkom 250 tisoč evrov. Naj se ti nasmehne srečka.
1: Radio je na Ribnica.
5: Karglas popravi, Karglas zamenja.
6: Poletje, klima in visoke temperature. Poškodovano steklo zihar poč. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel. Ampak po pravilu najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo izpet kunovo. Ne čakajte, le z enim klicem izberete poslovalnico v Ribnic in termin. Po pravilu stekla zmera rezervirajte na karglas.si.

0: Ok, 1152 plus 432 plus 132, to je neskončno. Plus 60, mami, to je čist preveč. 1776.
1: Evrov prihranka, pravi Mašerik. Sestavite svojo družinsko ponudbo in izkoristite naj akcijo tega poletja s prihranki do kar 1776 evrov. Več na telekom.si. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
2: Ura je 4 in to pomeni, da je čas za novice.
3: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 novice.
4: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Pri poslancu stranke Resnica Borisu Mijiču se odpirajo nova vprašanja, tokrat povezana z njegovo izobrazbo. Kot poroča portal Necenzurirano, naj bi v življenjepisu pred volitvami navedel, da je diplomiral na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani. Na fakulteti so za portal pojasnili, da Mijič pri njih ni evidentiran kot diplomant in da njegovega diplomskega dela ni mogoče najti v sistemu COPIS. V stranki Resnica navedb za zdaj ne komentirajo, Levica pa je poslanca ponovno pozvala k odstopu. Po občinskem referendumu o spremembah parkirnega režima v Štepanskem naselju pa je ljubljanski župan Zoran Janković povedal, da občina odloka ne bo uveljavila. Ponovil je, da v parkirni režim v ljubljanskih soseskah do konca mandata ne bodo posegali.
5: Zakon predpisuje kvorum, ni bil dosežen, zame stvar končana.
4: Podžupan Dejan Crnek pa dodaja, da bodo tudi v prihodnje iskali rešitve za bolj urejen promet v mestu. Pa še v Abu Dhabi, kjer pa nastaja skoraj 10 milijard evrov vreden otok, namenjen zdravemu načinu življenja. Do leta 2029 bodo tam zgradili več kot 6 tisoč stanovanj, 10 kilometrov dolg park, tekaške in kolesarske poti ter številne prostore za sprostitev. Razvijalci želijo ustvariti sosesko, kjer bo dobro počutje del vsakdanjega življenja.

0: genialno toboganialno poletje. Terme Olimia.
1: Tam in gospodi, marsikaj po Sloveniji že dežuje in tam, kjer dežuje, kar konkretno dežuje, večji del Slovenije bodo zajeli nevihtni oblaki, pa je samo skrajni jug tega ne bo deležen, ne vem, nisem čisto pripričan, da to drži. Potem pa se bodo po noči padavine umirile, jutri bo prva polovica dneva spet sončna, pa bo spet deževalo po istem kopitu kot danes.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Volkswagen.
3: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Volkswagen.
1: Igor, pogleva ceste.
4: Lep pozdrav, tokrat se je stanje mečkan umirilo, so pa še vedno zastoji na primorski avtocesti A1 v obe smeri med razdrtim in Uncem in pa na štajerski avtocesti A1 proti Mariboru med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje, proti Ljubljani med priključkom Slovenske Konice in predorom Golo Rebro. Nič 80, 22, 55, če opazite kakšno posebnost. Srečo pot.
2: Poletje v najboljši družbi. Robert Roškar.
1: Ja, ok, zdaj pa očitno res dežuje. Mežica pravkar začelo deževati in pihati, je pa v trenutku postalo temno ko v jami. V Kranjski gori lije kot škafa, piše Boštjan. Zgornja Dravska dolina pada kot čus, piše Mare. Drugač pa Goran, kaj pa Slovengradec?
5: Lije na polno.
1: Aha, to se pravi, je se vseeno začelo zares.
5: Ja, zdaj si že na poti proti Dravogradu, tu še nite grozno, je pa čist črna v luku.
1: A bi rad, a bi lahko rekel, koliko bi rekel, da jakost nevihta od 1 do 10?
5: Slovengrad so 1,8, kaplje so take, debele, centimetre.
1: 8, 8, ok, to ni vredo. Dobro, sam preverjamo, hvala lepa, Goran, ki si delil to z nami.
3: In še več dobre glasbe.

0: Čas za dobro glasbo.
1: Čas za sprostitev.
2: Poletje imam rad, ker se vozim s biciklom.
1: Radio 1.

0: Prijatelji, z Denisa Avdićova so se razkropili na vse strani. Anja Ramšak je, kot veste, na porodniškem dopustu. Mislim, to ni glih dopustno, pač kmalo bo rodila. Denis je na dopustu, Miha je inšpektor Deželak, ki vsak dan kontrolira, če poslušate Radio 1 in vas tudi nagrajuje. Ne vem pravšno, kje je Lara. Lara je na dopustu? Jaz nisem Lara že v dolgo časa videl. Lahko da ni, ne vem, pojma nimam. V glavnem, Denisa Avdićova trenutno ni in zato se spominjamo najbolj lušnih momentov zadnje sezone. Med drugim so se vmes enkrat pogovarjali o kiksih, ker pač izpostavljajo kikse tedna, ko je nekdo v Trstu v Italiji v koš vrgu 7000 evrov. Zdaj, brat povedal, da še nikoli nisem niti imel v kosu skupaj 7000 evrov v rokah, tako da si niti ne morem stran vreči.
1: Jaz sem slišal za zgodbo ene osebe, ki skriva denar med hrano. Prav speče.
2: A je tako?
1: Ja. Speče, da pač zapakira, speče in da zmrzne. In zamrzovanje.
2: Okay. Ja. In potem?
1: Ni šans, da ti celo skrino sprazneš, pa ugotoviš, v čem je.
2: Oziroma, da sploh odpreš skrinjo, da smo dali ideje.
1: Koliko moš ti odstajati?
2: Ampak to skriva pred lopov, je pred kom.
1: Pač odločil. A ne gre za tako zdaj ful veliko, kože za njega, ja.
2: No, seveda, ja.
1: Za njega, ja. Ampak je to očitno tok.
2: Gre,
1: okay. Kaj pa če bi imel
2: te
1: tri urje na banki, no? Kaj pa če bi,
2: recimo,
1: ne zaupam.
2: Da je še skrinjo.
1: Ampak to nisem pomislil, da pa res toliko zapakira, da gre v skrino, to je pa ne.
2: Ni slaba ideja,
1: najdivih,
2: ja.
1: Noro. Ja.

0: Terry Swims, Mr. Novi Roll. Dame in gospodje, skupaj z Merkur zavarovalnico bomo kmalo podarili nekomu kolesarski vikend za celo družino, nekje v Sloveniji. Super se boste imeli, namestite vse, pa bicikli boste lahko vozili cel vikend. Morate se pa prijaviti, če želite sodelovati v tej zabavni akciji, v 30 sekundah si lahko zrihtate to. Merkur zavarovalnica sta dve besedi, ki jo treba napisati v SMS, pa zdraven podatke, pa počakati na klic, kmalo kličem.
1: Ko Denis gre na morje, Iztok zgodaj vstane.
2: Pa znaš sploh ostati ob šestih?
3: Ja, če najdem moje japonke.
4: Jutranja zabava na Radio 1. Od šestih do desetih. Z Alo Perlič in Iztokom Gustinčičem. Pokrovitelj.
5: Vaš pes pušča dlake.
6: Vaš partner pa izgovore.
5: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
6: Več na roborock.si.
7: Termacel, da komarji ne pokvarijo večera.
6: Termacel.si.
7: Slišiš odštevanje? 3, 2, 1. Potem pa samo še cesta, kolo in tisoči navijaških glasov. To je Merkur Zavarovalnica, L'Etap Slovenija by Tour de France. 5. in 6. septembra v Kranju. Doživi svoj tur.
6: Vas skrbi, da srbi? Fitobimbi Zanzi poskrbi za mirne poletne dni. Naravna in varna zaščita kože za vso družino.
8: Fitobimbi Zanzi, nič več nagližnjih gostov.
9: Pozavi na svet okoli sebe. Vzemi si trenutek za sladoled Maxim. Kremasta tekstura, presenetljivi okus in hrustljav barvit obliv. Užitek, ob katerem preprosto pozabiš na vse. Poišči ga v novi preobleki, kjer se črna eleganca sreča z eksplozijo barv. Sladoled Maxim. Maksimalni užitek.
10: Spremljaš svetovno prvenstvo v nogometu? Misliš, da veš, kdo bo na koncu dvignil pokal? Ugani zmagovalca še pred začetkom finalne tekme in osvoji prenosnik Lenovo IdeaPad Slim 3. Lenovo je uradni tehnološki partner svetovnega prvenstva FIFA in skupaj z Radijem 1 podarja prenosnik in ostale privlačne nagrade tistemu, ki bo pravilno uganil svetovnega prvaka. Obišči naša družabna omrežja, sodeluj in mogoče bo prav tvoje ugibanje zmagovalno.
11: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
12: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak po pravilu je hitreje in ceneje. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo ter z neomejeno garancijo na opravljeno storitev. Ne čakajte, po pravilu stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
13: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
14: Iskreno, moje črevesje je že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Sporte in uživaj v poletju.
15: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
16: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
17: Naj bodo poletni dnevi zares brezskrbni in polni smeha. V juliju vas ob nakupu vsaj dveh izdelkov intimne ali damske nege razvajamo z 10-kratnimi točkami. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
18: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
19: Poletni popusti v Intersportu. Unovči 30, 40 in 50% popusta za izbrane izdelke. Intersport. V srcu športa.
20: Kia. Največ avta za vaš denar.
21: Kemoplast. Svet tajnih oblog.
22: Kupujete nepremičnino.
23: Nepremičnine.net.
22: Nepremičnine.net.
23: Nepremičnine.net.
24: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in s outlet trgovino. CVS Workwear.
25: Več poletja in več dobre glasbe. Radio 1.
26: Je sedem punc doma. Vsak dan v tednu je ena moja ljubica. Hišina spred sonca. Nijem kol noči. Sve dneva nas ljubezen, nas ljubezen.

0: Radijska mreža Radio 1.
1: Izberite polnilnice MUL in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje. Dolgoročno partnerstvo. MUL.
2: Z izjemo jugovzhodnega dela Slovenije je praktično posod deževno oziroma oblačno oziroma bo vsak čas deževno oziroma je bilo deževno pa bo kmalo spet deževno. Tako da temu se ne da izogniti. Se bodo pa ponoči pa devide umirile. Jutri bo prva polovica dneva spet lepa, sončna, taka vročasta, poletna, popoldne pa spet nevihte.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Učenje je naporno, neznanje še bolj. Vse za šolo in zmagovalno prihodnost te čaka v Mladinski knjigi. Tudi popusti, nasvet in darilo.
2: Igor, greva v promet.
4: Ja, greva do zastoja v bistvu. Na primorski avtocesti A1 v obe smeri med razdrtim Nuncem in na štajerski avtocesti proti Mariboru med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Ljubljani med priključkom Slovenske Konice in predorom Golo Rebro. Morda samo še opozorilo v primeru slabše vidljivosti zaradi vremenskih razmer, še ročno prižgite zadnje luči, pa seveda ustavljanje vozil pod nadvozi in predorih je nevarno in prepovedano. Srečno in previdno na poti.
0: In Robert Roškar.
2: Kje je naša deževna pročevalka Milojka?
5: Par telefonu.
2: Milojka je napisala, peljem se na relaciji Celje, Laško, Rimske, Zideni most, Radeče, brez kapljice. Nadulujem do Šenkerneja, javim, če pridem v nevihto. In?
5: Zdaj sem v Sevnici, še vedno nič. Tako da upam, da do Šentjerneja ne padem v nevihto.
2: Ja, do tja, veš kaj, oblak gre z italijanske pa avstrijske strani dol in še ni prišel do vas. Veste, vi ste toliko stran, glih tisto pravo zmedste vi, no? Tam je varno zdaj.
5: No, super. Sam da srečno pristem.
2: A bi rada, da bi bil dež, ali bi rada, da ga ne bi bilo?
5: Ja, fajn bi bilo, če bi bil dež samo brez nevihta točka.
2: Brez nevihta, tako.
5: Takih problemov.
2: No. Jaz vedno pravim, a lahko normalno pada? Ti samo padaj,
5: ja,
2: zmoči tla.
5: Celo noč se lahko pada.
2: Celo noč, samo lepo enakomerno ja. Pade, doben te ne bo stavil, doben ti ne more nič. Ne pa, da se nekaj na hitro jezno vsuješ, pa nam delaš same probleme.
5: Res je. Upam, da ne bo, no.

0: dvoje popolno poletje.
1: Voda, senca, hladno pivo in nobenih skrbi.

0: Kolesarsko dirko po vzoru Tour de France, imenovala se bo Letap Slovenije v Kranju, bo 5. 6. septembra. Je to nekaj, kar bi ti reš gledal ali sodeloval?
1: Definitivno navijam.
0: Ne tekmuješ?
1: Bi rekel tako, da rezultatsko sem tam, da se najraje dejansko jaz udeležim tega, da opazujem in navijam in sem tako najboljši pogačar iz zadnje vrste.
0: Meni je to zelo dobro, da se ljudje realno zavedajo svojih kapacitet. To mi je pa res všeč. Dragi kolega, Rok.
1: Ja.
0: Jaz ti bom dal 30 sekund časa. Merkur zavarovalnica se namreč pripravlja na ta dogodek tako, da bo nekoga, prihodnji vikend bomo žrebali, nekdo bo dobil vikend paket za celo družino s kolesarstvom. Kolesarski vikend paket.
1: Ja, nora. Okej.
0: Okay. Dal ti bom 30 sekund časa, jaz ti bom povedal eno temo in ti boš največ besed, kar se je bo spomnil povedal na to temo. Dobro?
1: Vraži.
0: Dragi Rok, naštej čim več razlogov, zakaj se na kolesu ustaviš.
1: Počitek, pijača, hrana, lepa ženska, lep razgled, neke piti, pasi, likanje, najboljša počitnice, utrujenost, kamenček, prazna guma, servis kolesa, neka zadeva, ki se reče kot počitnice, mala potreba, velika potreba, bruhanje, kihanje, kasanje, šipanje.
0: Stop. Jaz sem čakal, da bo rekel semafor.
1: Ja vidiš, kaj ne kolesarim veliko.
0: Kolik?
2: 17!
0: Čistitam Rok! Stari, 17 je zelo veliko. Če jo pošto, to veš, kaj to pomeni? To je... To je skoraj vsako sekundo ena, no. Mislim, ni čisto, ampak... Dragi Rok?
1: Ja?
0: Ti si... Krasen si, no. Cela tvoja energija je krasna, čudovici, tako da čestitke, sem vesel zate.
1: Jej, hvala!
0: Prihodnji petek bo nagrado dobil tiste, ki bo najboljši. Zdaj pa te samo do mene sme prioriteti in to je to. Vsak dan en. Ne, vsak dan dva, oprosti.
1: Zdaj pa po slovensko upam, da bom najboljši.
3: 30 sekund do rumene. Radio 1 z Merkur zavarovalnico.
4: Ni treba biti profesionalec, da začutiš Tour. Pridi na Merkur, zavarovalnica Letap Slovenija by Tour de France. 5. in 6. septembra v Kranju.

0: Kenny Loggins, Footloose. Hvala lepa, ker ste danes vsi taki pridni vremenski poročevalci za me in javljate o tem, kakšno vreme je na 051-300-300 v vašem kraju. Jasmina mi je pravkar sporočila, da v Slovengradcu pada toča. Zdaj, ne zgleda najhujš na tem posnetku, upam samo, da ni kakšnih večjih težav. Je še kje? 051-300-300?
1: Kaj pa ti čisto sama tle? A so vsi sodelavci že šli na morje?
2: Ne skrbi, zate imamo vse, kar potrebuješ. Top družbo, top zabavo in top poletne hite.
1: Od 10 do 2 na Radiu 1.
2: Pokrovitelj kopija nova pikasi. Delovni zvezki in šolske potrebščine. Vse za šolo v paketu. Kopija nova pikasi. Že 30 let. Radio ena Ribnica.
3: Karglas popravi, Karglas zamenja.
4: Poletje, klima in visoke temperature. Poškodovalno steklo zagotovo poč. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak po pravilu je hitrejš in cenejš. Samo 30 minut in steklo je spet v novo ter z neomejeno garancijo na opravljeno storitev. Ne čakajte, po pravilu stekla zmeraj rezervirajte na karglas.si.
2: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria. Vroča poletna akcija pri Mik Celje. Tri okna kupite, četrto dobite gratis. Več na mikakcija.si.

0: Šefi pravijo, ker pač se v šovu domov ne znamo, mislim, ne znamo. Ne jemljemo življenje preveč resno, no? Ampak nam šefi pravijo, lahko se enkrat na uro vzamete za minuto življenje resno. Ja, šefi, v redu, zdaj bomo ga vzeli. Čas je za novice v repet.
1: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice. Novice.
2: In lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Začenjamo pri incidentu v Ljubljani. Nek moški je danes malo čez eno popoldne preskočil ograjo zunanjega ministrstva. Varnostniki so ga takoj opazili in zadržali, dokler niso prišli policisti. Izkazalo se je, da ne gre za kakšen načrtovan protest ali napad, ampak je bil moški preprosto čisto zmeden in izgubljen. Zato so policisti poklicali rešilca, da mu zdravstveno pomagajo. Medtem so severozahod in sever Slovenije že dosegle močnejše nevihte, ki se po navedbah Agencije za okolje še krepijo. Možni so krajevni močnejši nalivi, sunki vetra in toča. ARSO je sicer izdal oranžno opozorilo, le jug države naj bi ostal večinoma suh. Za medije pa je spregovorila ženska srbskega potnika, ki ga je pred dnevi med Ryanairovim poletom skoraj posesalo skozi razbito okno letala. Pojasnila je, da je moža, ki je medtem že trikrat izgubil zavest, v zraku panično držala za noge, dokler ga s pomočjo še dveh potnikov ni uspelo potegniti nazaj v kabino. 61-letnik se z resnimi poškodbami in opeklinami še vedno zdravi v bolnišnici. Preiskovalci medtem sumijo, da je okno razbil del motorja, ki se je odlomil med letom.
1: Doktor Gorkič svetuje, praska, rana, opeklina, odrgnina. Odlična rešitev je sprej Cicatridina.
3: Fina, fina Cicatridina.
4: V lekarnah, prodajalnah, Sanolabor in drugih specializiranih prodajalnah.
5: Medicinska pripomočka izpolnjuje ta zahtevo za oznako CE-0477.
6: Pred uporabo preberite navodilo in se seznanite z morebitnimi tveganji.
0: Nevihtni oblak gre čez Slovenijo, ampak se mi zdi vse po tem, kar ste povedali, da ni tako hudo, kot so govorili, da bo hudo. Mislim, da se razumemo, hvala Bogu, da ni. Vsaj zdaj še ne. Ne vem, če kdorkoli ima druge informacije, 051-300-300. Drugače pa se bo ta oblak premaknil in bo jutri dopoldne spet sončno, popoldne bo pa spet po istem kopitu, kot danes nevihtno.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Igor pogleda prometne zadeve.
7: Dobar dan in najprej na primorsko avtocesto A1, tam je zaprt počasni pas proti Ljubljani med razcepom Gabrk in Senožečami, tam se je pokvarilo vozilo. Na tej avtocesti tudi zastoji v obe smeri med razdrtim in Uncem. Na štajerski avtocesti zastoji proti Mariboru med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje, proti Ljubljani med priključkom Slovenske Konice in predorom Golo Rebro. Na ljubljanski severni obvoznici H3 zastoji pred razcepom za Dobrova in nato naprej po štajerski avtocesti do priključka Šentjakob, pa v Ljubljani še na Celovški med križiščem z Bravničarjevo in pa odcepom za Gorensko avtocesto A2 tudi zastoj. En radar ste sporočili v Rimskih Toplicah pri trgovini smer Celje. Srečno in varno na poti.
0: Hvala.
1: Poletje v najboljši družbi.
0: Čisto vsi se samo dopusti pogovarjajo. Tisti, ki so že bili žalostno gledajo, tako kot recimo Matjaž Loše, ki mi je včeraj rekel, da je bil to eden najboljši dopust njegovega življenja, 3 tedne je bil na dopustu. In včeraj je bil prav jezen, žalosten, razočaran, potrd se hkrati, taka muka mu je bila prit nazaj. Pa mislim, da drugače zelo radila svoje delo. Več to voditelj radi ena radi podarimo, mi imamo kar res super službo. No? In težko kdo od nas reče, da imamo zajebano, no. Pač se mi zdi, da imamo super službo, no. In smo res veseli, da jo lahko delamo in nam je v čast. Ampak kljub vsemu temu mu je bilo težko, no. Tako da zdaj se delimo, zdaj, ker smo na vrhuncu poletja, se bomo začeli deliti med tiste, ki so že bili in med tiste, ki še gredo. In za vse tiste, ki ste se že vrnili, se ne vem s čim bi vas zdaj pravzaprav potolažil. Čez eno leto spet ali kak? Joj, oprosti, ne moram se spomniti do mene pametne tolažbe. A ja, da še imate zihr kak podaljšen vikend, no. Čak, da je prije 15. august? Prosim reči, da je prije 15. august podaljšan. Na soboto, mater!

0: Robert Roškan. Boškot 100 lajkov na Facebooku. Samo na Radio 1.
1: Dami i gospodi, zdaj je že jasno. Naša praktikantka Zala Perlič je res športnica. Svoj čas je trenirala odbojko ali rokomet, ali ne vem kaj, čeprav tega je by the way že kar nekaj vrsto let. Je pa res, da ona tudi zgleda bolj taka, kako bi rekel, vitalna in prožna. In je meni rekla, daj Roši, daj vam midva pred dopustom naredit en športni izziv. Jaz sem rekel, fuzbal, košaka, to vse odpade, ker to je pri meni vedno blamaža. Pač jaz se reš, a veš, jaz se reši teh športov ne grem, ker pač blamaža je, no? Že v osnovi je zapisano na propad. In potem je ona rekla, hej, kaj pa če bi midva drug teden, v četrtek 23. naredila bitko v padlu? Padel je menda zdaj strašno popularen šport. Mitja Gregorič, ki je mimo grede padel trener, mi je včeraj več o njem povedal. Vem, da je... A je bratranec tenisa? Lahko rečeva, Mitja, da je bratranec tenisa?
2: Je, v bistvu je nastal zaradi tega, ker je en teniški navdušenec hodil doma na dvorišču, si je postal teniško igrišče, pa je imel samo to prostora, da ga je mogel med stene noter dati. In tako je nastavila zadeva.
1: Bi ti rekel, da je to lažje od tenisa, ker jaz ne znam tenisa. Jaz bi upal, da mi bo zdaj rekel, da je to taka bolj nežna varianta tenisa. Ali? Ni?
2: Za vsem spoštovanjem do vseh športov, za profesionalen nivo je posod težak. Ampak začet je pa lažje tole kot pa tenis.
1: Ok, dragi Mitja Gregorič, ti si padel trener in mi dva imava prihodnji teden popoldne ob, mislim da 19. v Aleji spopad v padlu. To so mi ravno kar povedali in so mi rekli, Roškar, zrihtaj sodnika. In jaz sem rekel, jaz bom poklical Mitja. Včeraj mi je razložil vse v padlu, on je padel trener, je pa valjda bom vrhunski sodnik, on ve vse. A bi bil ti sodnik?
2: Z veseljem.
1: Ja. Super. Zdaj pa poslušaj, zdaj ko Zale ni, ne? Se da tebe kaj podkupiti slučajno, veš, razumeš, imaš moče kaj ti rad, kam greš?
2: Če bi se malo prej zmenila, mogoče zdaj si mi pa ravno da uradno funkcijo sodnika, to pa mora biti vse tako, kot je treba na mesto.
1: Vem, ampak zihar se da pod rokavom nekaj, no, dan, vsak je podkupljiv.
2: Bom rekel, sicer gre svet v to smer, ampak jaz mislim, da moraš bolj zaupati svoje športne sposobnosti in da se da vse na igrišču urediti, kako je treba.
1: Te so zelo skromne, ti bom Mitja kar po resnici povedal, tako da se me ne zafrkavaj, ampak bom pa dal vse od sebe. Samo to mi še povej, koliko sajta bova rabila, da se naučiva Zalo in ostalo ekipo ta šport?
2: Se pravi, za nekoga, ki bo prvič držal lopar in žogo na tem igrišču, rabimo 5-10 minut, za predstavitev in po 20 minutah mislim, da vsi lahko potem že podajo. Tako da neke pol urce, pol pa osnovna verzija bi mogla iti.
1: Mitja, čestitam ti za sodniško funkcijo. Bi pa rad zdaj uradno v etru prvič povedal, da Zalo iščeva ekipo. Rada bi vsak 5 igralcev, ki bodo igrali z nami in se bomo izmenjavali. Ne vem točno, kako pri Bogu bomo to naredili, ampak to si je nekdo zamislil. Rad bi pa povedal tudi, da boste dobili finančne nagrade, darilne bone za Alejo. Se pravi, nar dobesedno vam dali, če boste tekmovali. Zdaj pa tako, na 051-300-300 sam napište, a ste tim Zala ali pa tim Roškar. Ne bom jezno, če zberete Zalo, apsolutno lahko zberete. Sam bolj, da zberete mene, a veste, jaz sem si zdaj že sodnika zrito na svoj stran.
0: Deli dobro voljo in najboljšo glasbo. Brezplačno. Robert Roškar na Radio 1.

0: Robert Roșcan. Boškot 100 lajkov na Facebooku. Samo na Radiu 1.
1: Joži, a mi poveš, ti si član katerega gasilskega društva?
2: Kot prostovoljno sem član PGD Velenje, zaposlen PGD pa Velenje. V poklicni gasilski enoti Velenje.
1: Ok, razumem. Škaj me zanima, danes je celo država razglasila oranžni alarm za celo državo. Kaj to za gasilska društva pomeni? A morate vi biti potem kaj pripravljenosti, če je oranžni ali pa rdeči alarm?
2: Ja, zdaj pač, kar se tiče vsega tega, recimo, ne vem, v naši poklicni gasilski enoti smo zaradi tega neurja pač malo bolj poostrili zadeve, kar pomeni pač, da smo dodatno, tako vsak dan, pregledali vozila po opremo, dodatno preverili še delovanje motornih žag, pa črpalk, pa druge opreme, ko je pač potrebna za te intervencije. Pa seveda, ja, spremljamo pač napovedi, ne, da vidimo, kaj se bo dogajalo. Je pa tako, zdaj, če bo to neurje res prišlo do nas, kot napovedujejo, pričakujemo, ja, da bo pač kakšna podrta drevesa, pa zalivanje kakih objektov, mogoče poškodbe kakih streh, upajmo, da tega ne bo. Je pa tako, jaz, tudi fantje iz drugih izmen so v pripravljenosti doma, tako da jih lahko pokličemo in pa seveda vsa prostovoljna društva, mislim, občine Velenje.
1: Ampak pri vas v Velenju še nič ne dežuje? Nobeni padavin?
2: Trenutno je, slišimo samo grmenje v daljavi in pa rahlo je začelo žvati, to pomeni tu pa tam kakšna kapljica, zaenkrat še nič hudega. Bomo videli, kaj bo pač prineslo.
1: Joži, upam, da ostane pri rahlih kapljicah ali pa srednje močnih kapljicah, v redu in ničem več.
2: Jaz tudi upam, občanom svetujem, da spremljajo opozorila pač Arsota, da pravočasno maknejo pač vozila na varno, pospravijo predmete na prostem, pa se med neurjem ne zadržujejo zunaj, ampak na varnem. Če pa opazijo kako nevarnost ali pa potrebuje pomoč, pa seveda naj pokličejo številko 112 in prišli bomo pomagati.
0: Deli dobro voljo in najboljšo glasbo. Brezplačno. Robert Roškar na Radiu 1. Sonce žge, ceste so polne, sladoled se topi, mi pa na furi po Sloveniji.
3: Avto je pripravljen, nagrade naložene, ekipa pa naspidirana.
4: Zdaj samo še najdemo tebe, da vidimo, če res poslušaš Radio 1.
5: Če ga, ti podarimo paket, v njem pa kup sreče in dari.
0: Enkino super poletje ti prinašajo Loterija Slovenije, Nutrino Lab, Terme Čatež.
6: Najboljše poletne počitnice so doma. Rezerviraj svoj oddih v Termah Čatež. Preveri pakete na www.terme-cates.si. Gremo v Čatež.
7: Poletni večer. Obožujem tvoje dotike.
8: Hvala.
7: Ne pa njihovih.
9: Termasel. Za večere brez nezaželenih dotikov. Za cono brez komarjev uporabite Termasel.
7: Termasel.si. Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in posebej.

0: popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: V trgovinah Mana in na spletu lahko sedaj pri sezonskem popustu prihranite še več. Ob nakupu dveh ali več artiklov, ki so že znižani do 50%, prejmete še dodatni 20% popust.
2: Več na www.mana.eu.
3: Hej ti, pridi v Sport Vision, čakajo te dodatni poletni popusti.
2: Izkoristi dodatnih 20% popusta na znižane in neznižane izdelke.
3: Ja, tudi na izdelke, ki so že znižani do 50%.
2: Sport Vision.
4: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
5: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
6: Vas skrbi, da srbi? Fitobim Bizanzi poskrbi za mirne poletne dni. Naravna in varna zaščita kože za vso družino.
7: Fitobim Bizanzi, nič več nagližnjih gostov.
8: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
9: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
10: Načrtuješ pot na Hrvaško?
11: Z aplikacijo Aircash vnaprej napolniš ENC, plačaš parkiranje in kupiš trajektno vozovnico. Naloži Aircash in potuj brez stresa.
12: Iščete nepremičnino?
13: Nepremičnine.net.
12: Nepremičnine.net.
13: Nepremičnine.net.
14: Termacel, da komarji ne pokvarijo večera.
15: Termacel.si.
16: CVS Workwear, delovna oblačila za vse poklice, servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: Radijska mreža Radio 1.
1: Dame in gospodje, devihtni obrak reče Slovenijo, marsikje je že šel mimo, kar pomeni, da je že dobesedno nehalo deževati. Mislim pa, da ni povzročil večjih težav. Vsaj do zdaj še ne, da bi jaz vedel. No, upam, da niso kje pravkar težave, pa delam komu krivico. Ampak rad bi, da ta oblak gre mimo samo tako, tako, da nas osveži, zmoči, zalije, brez da naredi težave. Hvala lepa.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Knjiga te odpelje, kamor želiš.
3: Najbolj vroči poletni naslovi te čakajo v Mladinski knjigi.
2: Pa še super akcija 2 plus 1, kjer ti ob nakupu 3 knjig iz izbora najcenejša podarimo. Mladinska knjiga.
1: Poglejmo ceste.
4: Lep pozdrav, najprej zastoj. V bistvu samo zastoje imamo. Na primorski avtocesti A1 v obe smeri med razdrtim Nuncem, pa na štajerski avtocesti proti Mariboru med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje, če se peljete proti Ljubljani, pa med priključkom Slovenske Konjice in predorom Golo Rebro. Na ljubljanski severni obvoznici H3 zastoji pred razcepom za Dobrova in nato naprej po štajerski avtocesti do priključka Šentjakob, pa še v Ljubljani na Celovški med križiščem z Bravničarjevo in odcepom za Gorenjsko avtocesto je še nekaj zastoja. To je to, drugih posebnosti ni, srečno in varno pot.
0: In Robert Roškar.
1: Boštjanka, delaš v Bologni?
5: Kamion vozim.
1: Kaj pa voziš, kaj pa imaš kamiono naloženo?
5: Zdaj, da nutno imam železo za Graz, za Avstrijo.
1: Železo za Graz, se pravi, greš iz Bolonije v Graz, v Avstrijo?
5: Ja, ja, ja.
1: Kakšno železo, kaj pa se z tega železa pol dela?
5: Ne vem.
1: Se to te v bistvu ne zanima, ne? Ti moš sam dostaviti.
5: Ne, jaz sam dostavim, ja. V skladišče se dostavi, oni pa dole te to delajo.
1: Tako. Koliko imaš rok, dokdaj moš to dostaviti? Imaš kak rok, dokdaj najkasneje mora biti tam?
5: Ja, do jutri, do 12.
1: Ok, pa je to realno, bo do jutri do 12, ne?
5: Ja, ja, ja.
1: Pa še malo par ur spanja vmes?
5: Ja, bo, ja, mora biti.

0: 20 secund do rumene.
1: Dobar, dobar dan, dobar dan. Tukaj je Robert Roškar, šel domov. Je to Martina?
2: Ja, pri telefonu.
1: Martina, si kolesarđija?
2: Ja, v bistvu.
1: Koliko bi rekla, da si aktivna kolesarka od 1 do 10?
2: Vsi moji trije otroci so kolesari, tako da na vseh tekmah zraven, aktivna, recimo jaz 7.
1: Novi pogačari v delu?
2: Ne, gorski kolesari.
1: A, gorski kolesari, tudi prav. Merkur zavarovalnica pripravlja september en poseben kolesarski dogodek po zoru Tour de France. L'Etap Slovenija se bo imenoval v Kranju, bo 5. 6. septembra. In da se pripravljamo na ta dogodek, bodo prihodnji petek nekomu podarili kolesarski vikend za celo družino. Si ga želiš?
2: Ja, ja.
1: Mislim, če kdo si ga ti, ne? Glede na to, da imaš 3 tamale kolesarje.
2: Ja, tako.
1: Martina, jaz ti bom dal časa na voljo 30 sekund. Naša žirantka Nina, imamo štoprca. Imamo štoprca. Okay. Ti boš v teh 30 sekundah povedala čim več besed na temu, ki ti bom jaz zdaj določil, v redu?
2: Zmenjen.
1: 3, 4, zdaj. Naštej čim več situacij, ko je dobro imeti zavarovanje.
2: Zlom, izpah, prometna nesreča, padec kolesom, padec močmi, poškodba na delovnem mestu.
1: Še par sekund gremo.
2: Da zgodo na potovanju, ne vem, izpah, rame, ne vem, kaj še?
1: Konc.
2: Ok.
1: Naša žirantka, komisarka Nina pravi 8.
2: Koliko pa bih mogla?
1: Martina, rok pred tabo jih imel 17.
2: Madonna.
1: Vem, oprosti, najbolj zdaj ti kar zdaj povem, veš, da nimaš, v bistvu, ne moreš tega več zmagati, no, oprosti, no, če, kdo mi je, ampak rok je toliko boljši bil, no.
2: Se pravi, lahko za vse kosti naštela.
1: Ja, ja, a veš, kaj sem ravno me zdaj razmišljal, da bi ti kala govorila? Zlom roke, noge, prsta, golenice, hrtenice, vratu, stegen, gležnja, noge, levega brstanca, kazalca, sredinca, razumeš, vse kar po prstam. Ampak vemo, kako je, ko je človek pod pritiskom, ne more tako racionalno razmišljati.
2: Res je, ja.
1: A si jezna name, Martina, sva skregana zdaj?
2: Ne, nisva. Vse, okay.
1: Hvala ti. Super si bila. Pozdravi tvoje 3 vrhunske kolesarje in se vidimo.
2: Hvala, enako.
3: 30 sekund do rumene. Na Radio 1 z Merkur zavarovalnico.
4: Ni treba biti profesionalec, da začutiš tur. Pridi na Merkur zavarovalnica L'Etap Slovenija by Tour de France. 5. in 6. septembra v Kranju.

0: Smithi so bili tole, pa Crying 15 je pred šesto, Show domov se zaključuje, prihaja pa King večer. Vem, da se King večer imenuje King večer, ampak razmišljam, če je poleti enako. Ker ne vem, če ti to zdaj bolj popovdne. Ali je, ne, samo ob šestih je vedno zvečer. Ali poleti in po zimi. Ali ni, ali to povezano s temo? Kdaj se v resnici začne večer?
1: Kjerkoli si, doma, na vrtu, na morju, v službi, ti poletni Radio 1 daje dvojno dozo zabave. Ter za tri odtenke večji nasmeh.
2: Od šestih do desetih, prižgi poletni Radio 1.
1: Pokrovitelj.
2: Vaš pes pušča dlake.
3: Vaš partner pa izgovore.
2: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
1: Več na roborock.si. Radio ena Ribnica.
4: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
5: No kaj?
4: Čistilna naprava.
1: Voda teh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
6: Voda teh.si.
7: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
8: Poletje, klima in visoke temperature. Poškodovalno steklo zagotovo poč. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak po pravilu je hitrejš in cenejš. Samo 30 minut in steklo je spet v novo, ter z neomejeno garancijo na opravljeno storitev. Ne čakajte, po pravilu stekla zmeraj rezervirajte na karglas.si.

Energija, podjetnikom prijazen računovodski servis. Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karotin, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.

0: Čisti uram, lep pozdrav!
1: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
2: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Napovedi vremenoslovcev so se uresničile. Močne nevihte so popoldne zajele dele Slovenije. Najprej so siloviti nalivi, močan veter in debela toča udarili na Koroškem. Ledene krogle naj bi bile ponekod velike tudi do 5 cm. Tudi jutri bo povečana verjetnost za močne nevihte po vsej državi. Na nogometnem svetovnem prvenstvu pa je danes na sporedu prvi polfinale. V Dallasu se bosta ob 9 zvečer po našem času pomerili Španija in Francija. Obračun pa mnogi označujejo kot finale pred finalom. Reprezentanci sta se nazadnje srečali v finalu Evropskega prvenstva leta 2024, ko je slavila Španija. V drugem polfinalu se bosta jutri ob 9 zvečer pomerili še Anglija in Argentina. Zmagovalca obeh tekem pa se bosta za naslov svetovnega prvaka udarila v finalu, ki bo v nedeljo. Tadej Pogačar pa je v 10. etapi dirke po Franciji pokazal svojo moč in tekmecem znova poslal jasno sporočilo. Na zahtevni 166-kilometrski trasi z več kot 4000 višinskimi metri je slovenski kolesarski as napadel približno 15 kilometrov pred ciljem. V nekaj 100 metrih je ujel vodilnega in ga nato pustil za seboj. Niti Jonas Vingegaard ni mogel slediti njegovemu tempu in je v cilj prišel z več kot 40 sekundami zaostanka. Slovenec tako v skupnem seštevku še naprej utrjuje vodstvo. Njegova prednost pred Vingegaardom pa je že skoraj 3 minute in pol.
3: Jaz sem Oli, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olinija.
0: Poglejmo k vremenu, zvečer bo vreme bolj spremenljivo, v notranjosti Slovenije bodo nastale krajevne nevihte, nekatere so lahko tudi močnejše z nalivi točo in močnejšimi sunki vetra, smo slišali že v novicah z Ulo. Trenutno pa, če sodimo po radarski sliki padavin, je na udaru vzhodna polovica Slovenije. Javite mi na nič 5-1-300-300, da nadaljujemo to, kar se z Roškarjem začeli, kako hudo je oziroma kako hudo ni. Sicer pa na jugu države bo večinoma ostalo suho, v prvem delu noči lahko kakšna ploha ali pa nevihta doseže tudi primorsko. Proti jutru pa se lahko nekaj ploh ali neviht pojavi še na severu ter drugod. Jutri bo sprva precej sončno, popoldne in zvečer pa ponavljamo vajo z nevihtami, tudi močnejšimi. Kar se tiče temperatur, pa takole: Šoštanj 21, Slovenske Konjice Maribor 23, Ljubljana 26, Ajdovščina 27, potem Novo mesto, Izola in Beltinci poravnani na 29 stopinjah, v Vinici termometer kaže 30, v Krškem pa 31 stopinj Celzija.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.

0: in Igor Kukovec. Lepo zdrav na cesti.
1: Ja, lepo zdrav. Dve prometni nesreči, zaprt je prehitevalni pas na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani med priključkoma Dragomer in Brezovica in pa zaprt prehitevalni pas po murske avtoceste A5 proti Murski Soboti med Svetim Jurjem Obščavnici in Vučjo vasjo. Pa še en radar ste opazili na dolenski avtocesti A2 na izvozu Dobruška vas. Srečno in varno pot.
2: Poletje v najboljši družbi. S Tomažem Klepačem.
0: Ja, ljudje. Morje ima eno dobro marketinško potezo, daleč je turkizno, modro, skoraj filmsko, ko ga zajamemo kozarec, pa se naredi, kot da ne bi bilo nič. Klepač sem z vami na Radio 1, ko bomo ugotavljali, kje se pravzaprav skriva modra barva morja. Potem pa zgodba o mladem kuharju, ki je imel pred sabo prestižno službo v Švici, potem pa zamenjal za srčno poslanstvo doma. V neverjetni zgodbi pa psička, ki je izginila v Teksasu, prepotovala okrog 800 km do Kansasa in se leto pozneje vrnila skoraj da na isti naslov. Za glasbeni del večera pa na obisk sem povabil skupino Telegram, seboj bodo prinesli najnovejšo pesem Zidovi. Video boste lahko pogledali in videli na Radio 1 TV. Evo ga, toliko za začetek, več enkine dobre glasbe pa tudi v nadaljevanju. Bibi Rexa, Faithless, New Religion, začenja pa Luka Sešek z Nipketom in Največja napaka. Dobrodošli.

Bibi Rexa, Faithless, New Religion, 11 čez 18 ura. Lep poletni večer na Radio 1, želim klepacem z vami, športne minute pa lepo slovenske, lepo pobarvene. Pogačar ostaje rumenem, najde košarkarji brez poraza, zvečer pa še prvi polfinale svetovnega prvenstva. Poglejmo. Na turu je bila danes zahtevna gorska etapa, na kateri so Pogačar in njegovi moštveni kolegi še enkrat pokazali in dokazali, kako močni so letos. Tadej v enem kilometru obrnil vse na glavo in cilj prišel dobre pol minute pred Evenepoelom in Successom. Vingegaard pa je bil 44 sekundami zaostanka sedmi. V skupnem seštevku po 10 etapi ima Pogi zdaj 3 minute in 36 sekund prednosti pred drugovrščenim Vingegaardom. Mladi slovenski košarkarji so skupinski del evropskega prvenstva včeraj do 20 let končali brez poraza. Rumunijo so premagali kar 95-51, jutri ob 6:30 pa jih v osmini finala čaka Belgija. Bravo, fantje, čestitke. Danes večer ob 21 uri pa nas čaka prvi polfinale svetovnega nogometnega prvenstva. Za mesto v velikem finalu se bosta udarili reprezentanci. So šlo malo drugače razvrstiti, da ne povemo vsi enako. Nekdanji reprezentanci nekdanjih osvajalcev in konkvistadorjev. Francija in Španija. Tekma bo v Dallasu, na ozemlju, ki je bilo nekoč del španskega imperija. Španci bodo torej proti Francozom igrali skoraj na zgodovinsko domačem terenu. Jutri pa v Atlanti še drugi polfinale Argentina proti Angliji. In če bo danes zgodovina nekoliko naklonjena bolj Špancem, bo jutri na angleški strani. Georgia je bila namreč nekoč britanska kolonija, poimenovana po kralju Juriju II. Zato bodo Angleži igrali na ozemlju, na katerem je nekoč plapolala njihova zastava. Na koncu pa se vse zgodovinske poti in zlato očitno srečajo v Švici, tam prihaja predsednik FIFA Gianni Infantino, za katerega bi marsikateri navijač rekel, da je zavetnik svetega Mesija, tako da so na koncu najbolj na tujem prav Francozi, ki se delajo Francoze. Morda pa tudi zato prvi favoriti za naslov. Bomo spremljali.

0: David Guetta, Teddy Swims, Tom Sedaj, Gong, Gong, Gong. 17 čez 18, to še vedno na enki sklepačem, čez par minut pa bodo naši gosti Rockeri Telegram, seboj bodo prinesli sveže sezidane zidove, do takrat pa... bomo trkali in preverjali, koliko so sveže sezidani in tudi Knocking on Heaven's Door, Guns N' Roses, Comrade, Hug Yourself in Rihanna, Only Girl do Telegrama. Ostante.
1: Radio 1.
2: In poletje v najboljši družbi.
1: S Tomažem Klepačem. Poletna jutra na Radio 1. Od 6 do 10.
3: Tako zgodaj. Ob tej uri še Japonke spijo.
4: Ja, normalne že. Gizi pa dela.
3: Ma dobro, samo da je poletje.
2: Zala Perlič in Isto Kostinčič. Najboljša jutranja družba na poletnem Radio 1. Dobro jutro.
1: Pokrovitelj.
5: Vaš pes pušča dlake.
6: Vaš partner pa izgovore.
5: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
6: Več na roborock.si.
7: Poletni večer. Obožujem tvoje dotike.
8: Hvala.
7: Ne pa njihovih.
8: Termasel. Za večere brez nezaželenih dotikov. Za cono brez komarjev uporabite Termasel.
7: Termacell.si.
9: Slišiš odštevanje? 3, 2, 1. Potem pa samo še cesta, kolo in tisoči navijaških glasov. To je Merkur Zavarovalnica, Letap Slovenija by Tour de France. 5. in 6. septembra v Kranju. Doživi svoj tur.
10: V razširjeni poletni izdaji One Plus preberite intervju z legendarno Bernardo Jeklin, ki ob častitljivem jubileju poreče: najraje bi šla v Vice, tam si svoboden.
11: Profesor dr. Zvezdan Pirtošek, nevrolog, nam pove: ne smemo se bati samega sebe čez 30 let.
10: Zvezdana Mlakar je jasna: vse življenje sem bila podpora in okras.
11: In numerologinja Lili Sorum nas opozarja: zapomnite si 8.8.2026.
10: Oni Plus so priložene najboljše onine zgodbe.
12: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
13: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avto Krka.
14: Avto Krka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
15: Poletni popusti v Intersportu. Unovči 30, 40 in 50% popusta za izbrane izdelke. Intersport. V srcu športa.
16: Poletja ni treba iskati daleč.
17: Terme 3000 Moravske Toplice. Tobogani, bazeni in dobra volja. Od jutra do večera. Poletje je doma v Termah 3000.
18: Najlepši dan. Vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
19: V trgovinicah Bambini in na bambini.si zdaj veliko sezonsko znižanje otroških in nosečniških oblačil s popusti do -50%. Bambini.si.
20: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperij v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
21: Samski.
22: Samska.
21: Onaon.com.
23: Kia. Največ avta za vaš denar.
8: Termasel. Da komarji ne pokvarijo večera.
7: Termacell.si.
24: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
1: Klepač.
2: Tvoje poletje.
1: Uj, Radio 1.
2: In več dobre glasbe.

0: Izberite polnilnice MUN in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje. Dolgoročno partnerstvo. MUN.
1: Poglejmo še malo k vremenu. Zvečer bo več spremenljive oblačnosti, notri Slovenije pa bodo nastale krajevne nevihte, nekatere se lahko močnejše, tudi z nalivi točo in sunki vetra. Trenutno, če pogledamo radarsko sliko padavin, je vzhodni del Slovenije pod oblaki deževnimi, nekateri so tudi nevihni in tudi toča se pojavlja. Če je kje kakšen problem, javite nam, povejte kako in kaj ste na nič 5-1-300-300 dobrodošli. Jutri bo naprej precej sončno vreme, popoldne in zvečer pa ponovimo današnjo vajo, torej spet nevihte in spet možnost za točo.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Učenje je naporno, neznanje še bolj. Vse za šolo in zmagovalno prihodnost te čaka v Mladinski knjigi. Tudi popusti, nasvet in darilo.
1: Igor Kukovec, lepo zdrav na ceste.
4: Ja, tri prometne nesreče trenutno, promet ovira na štajerski avtocesti A1 proti Ljubljani med priključkoma Slovenska Bistrica Sever in Slovenska Bistrica Jug, pa zaprt prehitevalni pas na pomurski avtocesti A5 proti Murski Soboti med Svetim Jurijem Obščavnici in Bučjo vasjo in še tretja nesreča, zaprta cesta Velenje Arja vas pri odcepu za Dobrno. In pa še en radar na dolenjski avtocesti A2 opaže na izvozu Dobruška vas. Srečno in varno.
2: Tvoje poletje, tvoj Radio 1 s Tomažem Klepačem.
1: Evo ga, vesela družba, dobrodošli, še enkrat nadaljujemo s programom. Poleti ljudje počnemo vse mogoče stvari, eni zidajo terase, drugi gradove iz peska, tretji podirajo zidove, ki so si jih postavili v glavi. Skupina Telegram pa iz tega naredila novo pesem po dolgem času in z nami sta Martin in Vitjan, dobrodošli na Enki.
5: Živjo.
6: Živjo.
1: Kako sta letos z dopustom že zaključila, da bojo še čakati lepši del leta?
5: Ja, še.
1: Ali je vprašanje, kaj sploh to je dopust? Vitjan.
6: Ja,
1: Martin,
5: ja, jaz sem bolj, jaz moram reči, da poleti si ne vzemam nekih dolgih dopustov.
1: Ja.
5: V te špici bolj preživljam čas na svojem vikendu,
1: okay.
5: Imam ob Kolpi. Jeseni grem pa malo na morje, pa malo ribičije s kolegi, pa tako.
1: Mislim, dobro si, če si na svojem vikendu, si na nek način na dopustov.
5: Ja, ampak med vikendi.
1: A, med vikendi, ja, dobro, ja. Vikend dopusti. Martin?
6: Ja. Jaz sem že glavnino oddelal, ja.
1: Zato tašni mrki oblazi. Dej, gremo tako, skupina Telegram. Ko pogledate za nazaj, kaj ste se naredili do danes? Kaj vas trenutno najbolj veseli pri temu? Kaj je tisto, ko ste rekli, ok, to je pa super in še boljši bomo?
6: Vitja?
5: Martin?
6: V bistvu to, da smo po nekem času, je trajal dlje, kot smo si zamislili in želeli, uspeli narediti nekaj, kar nas res veseli in smo z veseljem poslali med ljudi. No. Predvsem pa to, da smo se našli v tem, kar delamo.
1: Mm.
6: Od ekipe do produkcije, do muzike naše. Tako da, v bistvu to, ja, da smo se našli in da zdaj z veseljem in z neko res osredotočenostjo gledamo naprej.
1: Zato sem tudi takšno vprašanje postavil malce težje, zaradi tega, ker dejansko vaše besedila nekaj povejo. Ne? Ni vsako besedilo narejeno kar tako na horuk, ni to, da bi zapomnilo pesem in dalo pač besedilo neke melodije, ampak vsako pesem jo nekaj poveste. In tudi zidovi imate veliko za razložiti. Tako da Martin in Vitja ostajate z nami, čez dva komada pa odpremo zidove in izvemo, kaj se skriva za to novo pesmijo skupine Telegram. Vi pa se prijavite in kliknite na Radio 1 TV, poiščite kanal, ker bomo video tudi zavrteli in ga boste lahko pogledali. Ella Langley, Choosing Texas, do takrat pa Offenbach in Norma Jean Martin, Overdrive. Če pa ne boste nas gledali na televiziji, pa še vedno lahko kliknete na Telegramov YouTube kanal, kjer so že vsi stali videi tudi naloženi. Tako da ja. 35.6. Dobrodošli na Enki.

0: Offenbach, Norma Jean Martin, Overdrive, 19 minut pred 19 uro, še vedno smo skupaj na Enki. Dobrodošli pa tudi vsi, ki ste se priklopili na Radio 1 TV, kjer se tudi gledamo in vidimo. Skupina Telegram je na obisku in seboj so prinesli pesem Zidovi, ki je nastajala s producentom Nacetom Jordanom. Video spot pa je režiral njihov dolgoletni sodelavec Matej Grginič. Martin in Vitja pa sta z nami v studiju. Najprej za tiste, ki spremljajo telegrame in oziroma vas še spoznavajo, kdo ste telegram v dveh stavkih?
1: Ja, Telegram smo slovenska rock skupina, ki ustvarjamo avtorsko glasbo v slovenščini. Radi imamo take melodije, ki se ti naselijo not v možganih.
0: Okay.
1: Take refrene, udarne in v bistvu besedila, ki imajo neko težo, kjer se lahko vsak izmed nas najde.
0: Super, že ko smo pri besedilih, kaj ponujajo Zidovi poslušalkami in poslušalcem?
2: Nekaj zagrist. Kaj ponujajo?
0: Ja, kaj bodo slišali, na kaj naj bodo pozorni? Oziroma, kaj ste želeli sporočiti s to pesmijo?
2: Ni nujno, da smo želeli sporočiti. Mogoče smo hoteli samo nekaj, kar smo doživeli enkrat, nekoč, dati na papir, ampak jaz sem avtor besedila, tako da nam čist dele v prvi osebi množine govoril. Jaz mislim, da vsak človek se lahko najde v tem besedilu, ker smo vsi vpeti v neke odnose. Ne govorim samo o romantičnih, pač o vseh odnosih. Se zaradi človekove narave gradijo zidovi, se podirajo, se postavljajo kocke, se podirajo, kakšni so s časoma previsoki, kakšne uspemo podreti in tako naprej.
0: Kako življenje na nek način?
2: Življenje, odnosi in življenje.
0: Okay. To, ja. Video podpre komad ali ste naredili kar nekaj splošnega?
1: Ja, video podpre, imamo tak zelo lep estetski video spot.
2: Matej je mojster za to, Matej zna, Matej je zelo zventilo že prej z mano sodeloval.
1: Pa tudi Žan, ne, sodelovat.
2: Ja, in on se res poglobi v sporočilo in potem skuša to ujeti v kadre in v montažo in končni izdelek. No.
1: Ja, okay. Tudi imamo tudi vmes, ne, med temi lepimi estetskimi
2: prizori
1: imamo tudi, najbolj, da si pogledajo ljudje na YouTube, to grajenje zidov postopoma, ne?
0: Tako okay.
1: Kot se odnos lahko postopoma razpade.
0: Torej, tisti, ki niste na Radio 1 TV, lahko kliknete na Telegram YouTube kanal, vsi ostali pa zdaj primerno v Enkinem poletnem večeru. To so Telegram in njihova nova pesem Zidovi. Pa poglejmo.

0: Dame in zidovi, primer na Radio 1, 13 do 19, Hlepac še vedno z vami, z nami pa tudi Martin in Vitja, člana skupina Telegram, s katerim on dva sta prinesla nov komad, torej zidove smo slišali. Za leto 2027 napovedujete nov album.
1: Prvi.
0: Nov album.
1: Nov. Prvi, nov, svež.
0: Nov na slovenski sceni, vem, da ja, vem, da je nov. Ja. In da je prvi, kaj pripravljate? Mislim, tako bom rekel, dan danes je moderno single izdajati, ne?
1: Ja.
0: Ampak vi ste se odločili, da boste album naredili, ker ste...
1: Pa veš, kako je, mislim, v resnici album je še vedno vizitka, še vedno je izdelek, še vedno ja. Je... Predvsem gre pa za to, da ti z nekim obdobjem zaključiš.
0: Da daš piko nekaj, tako
1: da je. Da daš piko še. In da se od tam naprej premikaš ali v isto smer ali pa kam drugam. Ampak sem, da imaš občutek, da je to poglavje zakončano. In mi smo sicer še zelo mlad band, začeli smo ustvarjati jeseni 2024, ampak 2027 bo 3 leta in imamo dovolj materialov, dovolj komadov, nace je zdaj, bo tudi malo več na voljo, upam, in bomo vsi našli čas, da bomo se odpravili v studio in to zapakirali.
0: Ja. In zaključen nekako se skupaj ja. Potem. Dobro. Na špilih, ko igrate samo svoje komade, ali imate tudi kakšne tuje zraven?
2: Ja, zdaj zaenkrat ni do nekega
0: ja.
2: Velikega števila avtorskih skladkov. Petih imamo, šestih prihaja ja. Malo.
0: Torej igrate kakšne tuje komade?
2: Tako da je bilo treba tudi kak cover notor uriniti.
0: Okay, ampak to jih naredite tako po svoje, ali greste cover prav skiniti oziroma poberete dol original kot je?
1: Tako, že zaradi formata benda ne moramo, ne vem, če ima komad noter synthesizer, pač mi yeah. nekako to s kitarami podelamo, kakorkoli. Na konc zvenimo, tako kot mi si pa, nimamo pa tega privilegija in časa, da bi pa se res zakopali pa ga predelali tako od znotraj na vzven.
0: Pač nalite in odigrati in se imate tako, dobro, to je pomembno. Aj. Ok, kaj sem hotel še reči, kakšni špili prihodnje?
1: V bližnji prihodnosti ne, ker okay. se bomo res osredotočili na studio, absolutno pa bomo začeli intenzivno jeseni razmišljati tudi o tem in najbrž se osredotočili najbolj na tist čas, ko bo izid albuma. In
0: seveda, promocije in se ostalo. Ja. Kako pa je, kje vas ljudje najdejo? Kje ste dosegljivi? Spletna stran, na Facebook, Instagram, TikTok, kje ja, ste aktivni?
2: Facebook, Instagram, TikTok.
0: Mi smo Telegram, imate, ne? Kako ste? Kako ste Telegram?
1: Telegram band, ja? Telegram / band.
2: Telegram - band.si.
0: Okay.
2: Lušna spletna stran, ne?
1: Ja, ker je... Če kdo je naredil spletno stran?
2: Ja, en.
1: Naš Vitja zna zelo velik stvari in je tudi spletna stran nam postavljena.
2: Ja, jaz sem rekel, da tokrat Kovačeva kobila ne bo bosa.
0: Aha, tako dobro je.
2: Ja.
0: Kaj meni namreč noč odpred, ki mi je javljala, da je neki phishing in ne vem kaj.
1: Ja, pomoče se bo pojete iz benda.
0: Ja, ne vem, mi je javljala.
2: To gram pa zdaj takoj pogledati, končamo.
0: ne morem, fajte še to, preden gremo in se razidemo, ne morem mimo nogometa. Danes ob 9 je prva polfinalna tekma Francija-Španija, spremljate kaj fuzbal.
1: Ste... Lih tok, da vem, da za Španijo pa Francija igra.
0: Okay. Tudi ti, kolesarstvo,
1: ja.
0: Pogija, spremljate, ali gledi toliko, da veste, da je prvi, da bo prvi.
1: Sprašljuješ, kdo bo zmagal, jaz pravim, da Francija.
2: Ne, mene gledati.
0: Dobro. hvala lepa za obisk, srečno hvala. Z novo pesmijo, super pri stvarju novih komadov in pri zidu albuma prihodnje leto, upam, da se potem spet slišimo. Zidovi so zunaj, spoštovani, vi pa jih lahko podrejete tako, da jih poslušate in kliknete na Telegram, YouTube kanal in uživate.
3: Radio 1.
4: In poletje v najboljši družbi.
3: S Tomažem Klepačem.
5: Klima na ful, ventilator na trojko. Ti pa v službi.
6: Brez panike. Pridemo pričara dopust, kar k tebi v pisarno.
7: Samo preverimo eno malenkost, da bo ziher.
8: Kateri radio poslušaš?
9: Če v trenutku našega obiska poslušaš Radio 1, je nagrada tvoja.
5: Prijavi se na 051-300-300 in z malo sreče se oglasimo ravno pri tebi.
9: Enkino super poletje. Ti prinašajo Terme Čatež, Lutrija Slovenije, Nutrino Lab.
10: Na izletu, plaži ali na poti. Naj bo s teboj Nutrino Lab. Priročni prigrizki iz pravega sadja in zelenjave. Vsi čudeži narave.
3: Radio 1 Ribnica.
11: Ker nesreča ne izbira ure, Veterina Buba v Ribnici nudi 24-urno dežurstvo za nujne primere. Veterina Buba.

0: Nico Santos, All Time High, 7 je.
1: Uživo na DABu, na Radio Playeriu i na Radio Ena TV. Radio Ena Novice.
2: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. V evropski diplomaciji molčijo glede zapletov pri imenovanju Tanje Fajon za posebno odposlanko v afriški regiji Sahel. Evropska služba za zunanje delovanje pod vodstvom Kaje Kalas zadeve ne želi komentirati, medtem ko je odločitev o kandidaturi slovenske političarke znova odložena. O njenem imenovanju bi morali bruseljski diplomati odločiti jutri, a so glasovanje že drugič prestavili. Medtem pa se Evropa sooča z dvojnim demografskim izzivom. Po eni strani se pospešeno staramo, po drugi pa se nas rojeva vse manj. Danes nas je v Evropski uniji sicer največ doslej, a že čez nekaj desetletij bo ta številka začela strmo padati. To prinaša povsem vsakodnevne težave. Ker bomo živeli dlje, bo naša družba potrebovala ogromno oskrbe in višje pokojnine, hkrati pa bo v podjetjih in storitvah primankovalo mladih delavcev, ki bi to sploh lahko financirali. Po domače rečeno, pred nami so leta, ko bomo morali popolnoma spremeniti način delovanja naših šol, delovnih mest in zdravstva. Pa še v Rim, kjer je 65-letni voznik doživel nenavadno presenečenje. Avto je parkiral na mestu z belimi črtami, kjer parkiranje ni bilo plačljivo. Čez dva dni pa so bile črte modre, na vetrobranskem steklu pa kazen. Delavci naj bi parkirna mesta prebarvali kar čez noč. No, podjetje, ki upravlja parkiranje v mestu, se je po alarmu mnogih le posulo s pepelom in priznalo, da so redarji ravnali prehitro, zato bodo nekatere kazni preklicali.
3: Sprej mazilo Čika Tridina. Nepogrešljiva pri celjenju ran.
4: Fina, fina Čika Tridina.
3: V lekarnah, prodajalnah Sano Labor in drugih specializiranih prodajalnah. Medicinska pripomočka izpolnjujeta zahtevo za oznako CE-0477.
5: Pred uporabo preberite navodilo in se seznanite z morebitnimi tveganji.
0: Ja, večer bo precej bolj živahten kot prejšnji. Ob spremenljivi oblačnosti bodo notranjosti Slovenije nastajale krajevne nevihte, krajevno tudi močnejše. Možni so in bodo nalivi toča in močnejši sunki vetra, zato bo nekaj previdnosti dobrodošle. Trenutno pogled na radarsko sliko pravi, da je vse kolikor toliko v redu, razen na skrajnem vzhodu države. No, na jugu države bo večinoma suho, po noči lahko kakšna ploha ali nevihta doseže tudi Primorsko, proti jutru pa še sever in tudi druge kraje. Jutri dopoldne bo najprej precej sončka, popoldne in zvečer pa spet večja možnost močnejših neviht. Trenutne temperature: Murska Sobota 19, Celje 20, Ruše Maribor 22, Ljubljana 26, 27 jih imamo v Brežicah, Branik in Kočevje, tam termometer kaže 28, v Novem mestu 29, Izola 30, Črnomelj 32 stopinj Celzija.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Igor Kukovec, lep pozdrav na ceste.
6: Ja, lep pozdrav in gremo na pomursko avtocesto A5. Proti Mariboru je promet oviran med priključkoma Vučja vas in Sveti Juri ob Ščavnici zaradi prometne nesreče. Še ena nesreča se je zgodila in zaprla cesto Velenje Arja vas pri odcepu za Dobrno. Zastoji pa še nekaj na primorski avtocesti, je proti Ljubljani med Studencem in Postojno in na štajerski avtocesti proti Mariboru med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje. Srečno, varno in previdno še naprej.
7: Dokar minus 50% na otroška in nosečniška oblačila. Kje? V trgovinicah Bambini in na bambini.si. Izkoristite veliko sezonsko znižanje.
1: Poletje v najboljši družbi. Tomažem Klepačem.
0: In še enkrat dobrodošli. Nekateri psi najdejo pot domov, tako ali drugače, nekateri pa očitno prej naredijo še ovinek, ki ga ne zna razložiti nihče. Klepač sem z vami na enki, poletni večer pa čez dva komada nadaljujemo z neverjetno zgodbo spleta, ni nujno preverjena, pa je na tistih, ki jih pač hočeš slišati do konca. Ko jo prebereš, jo moraš prebrati. Vsak večer namreč tisti, ki spremljate enkine večere, vam ponudim tudi kakšno neverjetno zgodbico. Če imate tudi vi kakšno, če jo poznate, pa kakšen link, dajte mi poslati na SMS 051 300. Zdaj Damjana, David, Tyler, Nile Rodgers, Talk to me in Snow iz Informer, potem pa k neverjetni zgodbici in kušku.
7: In še več dobre.

0: poletje.
1: Preživite poletje z Radijem 1.
2: Mesec poletje, ki se rad sonči.
3: Hodim na plažo s družnim s prijateljicami.
4: Več poletja
5: in več dobre glasbe.

Snow, ime, ki ga lahko počasi izgovorimo, težko pa to, kar so prepevali, oziroma je prepeval Informer, smo slišali 13 minut čez 7 uro, klepac sem z vami na enki. Današnja neverjetna zgodba prihaja iz tujine, je spletna, zato z njo ne bomo zmahali kot z uradnim dokumentom, ampak če resnična je skoraj preveč lepa, da bi jo preskočili, pa poglejmo. Družina je imela majhno psičko, jazbečarko, ime je bilo Golondrina. A nekega dne so po nesreči pustili odprta vrata na dvorišču, psička je šla ven in izginila. Iskali so jo, čakali, upali, potem pa je hiša počasi postala tista hiša, samo brez nje. Minilo je približno leto dni, potem se je prodala hiša zraven njihove, prišli so sosedje, novi sosedje iz Kansasa in z njimi tudi majhna psička jazbečarka. Pes jih je gledal drugače, ko jih je videl, je cvilu, kot da jih pozna, kot da jim hoče nekaj dopovedati. No in nekega dne so vprašali potem sosede, odkot imajo psa. Povedali so, da so prišli, da so jo našli v Kansasu, da so jo peljali k veterinarju, iskali lastnika, objavili obvestila, ampak nihče se ni javil, zato so jo pač obdržali in se z njo lepo imeli. In potem je rekel oče, ja, mi smo imeli psičko, ki je bilo ime Golondrina. Sosedje so še vedno imeli shranjeno staro ovratnico in ime se je ujemalo. Psička je izginila iz Teksasa in nekako končala v Kansasu, to je ne vem, približno 800 km, potem pa se z novo družino preselila nazaj. Ne samo v isti kraj, v hišo zraven svojih prvih ljudi. Za nekateri psi najdejo pot domov, ta je očitno najprej naredila in tašen velik, velik, velik hod, krok, kakorkoli, da se je na koncu vrnila domov. Srečen konec, vse srečno.

0: Tijo and the beginning. Konec začetka. 21:19 uro je Enkino super poletje, se je tudi danes ustavilo pri ljudeh, ki poslušate Radio 1 in res, res vas je veliko.
1: Živjo, sem Mateja iz Cerkna, dobila sem nagrada od Radia 1 in se najlep zahvalujem radiju in Terme Čatež, hvala lepa.
0: Ja, prosim, jutri pa gremo v kraj, kjer šprica fontana piva Žalec in vsi iz okolice, zdaj ste vi na vrsti, pošljite SMS zdaj, 051-300-300, napišite Žalec, svoje ime in priimek oziroma svoje podatke in to je to. Potem pa jutri samo še ena stvar, zelo pomembno, Radio 1 naj bo prižgan doma v službi, lokalu, kjerkoli že boste, ker če pridemo z Opel Frontero avtohiše Vis do vas in se sliši Enka, pride z nami tudi poletni paket. Prijavite se!
2: Enkino super poletje.
3: A ni super, ko dobiš nagrado? Če ob našem obisku poslušaš Radio 1, leti darilni paket naravnost v tvoje roke.
0: In Enkino super poletje nadaljujemo tudi z več Enkine dobre glasbe. Kmalo Alvaro Soler, Te Mahinava, pa Tinkara Kovač od Zvest Pija.
2: Tvoje poletje.
3: Tvoj Radio 1.
2: S Tomažem Klepačem.
3: Kdo največ ve?
2: Google.
3: In kdo odgovarja najhitreje?
2: Mama, na vprašanje, kaj je za kosilo?
3: Zdaj preverimo še tebe. 30 sekund hitrih odgovorov in rumena majica je lahko tvoja.
2: Kdor jo nosi zadnji dan, prejme družinski kolesarski vikend gratis.
3: Prijavi se na nič 51-300-300.
2: 30 sekund do rumene. Na Radio 1 z Merkur zavarovalnico.
4: Ni treba biti profesionalec, da začutiš tur. Pridi na Merkur, zavarovalnica Letap Slovenija by Tour de France. 5. in 6. septembra v Kranju.
5: Termacel. Da komarji ne pokvarijo večera.
6: Termacel.si.
7: Hej ti, pridi v Sport Vision, čakajo te dodatni poletni popusti.
6: Izkoristi dodatnih 20% popusta na znižane in neznižane izdelke.
7: Ja, tudi na izdelke, ki so že znižani do 50%.
6: Sport Vision.
8: Spremljaš svetovno prvenstvo v nogometu? Misliš, da veš, kdo bo na koncu dvignil pokal? Ugani zmagovalca še pred začetkom finalne tekme in osvoji prenosnik Lenovo IdeaPad Slim 3. Lenovo je uradni tehnološki partner svetovnega prvenstva FIFA in skupaj z Radijem 1 podarja prenosnik in ostale privlačne nagrade tistemu, ki bo pravilno uganil svetovnega prvaka. Obišči naša družabna omrežja, sodeluj in mogoče bo prav tvoje ugibanje zmagovalno.
9: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
10: Iščete nepremičnino?
9: Nepremičnine.net.
10: Nepremičnine.net.
9: Nepremičnine.net.
11: Naj bodo poletni dnevi zares brezskrbni in polni smeha. V juliju vas ob nakupu vsaj dveh izdelkov intimne ali damske nege razvajamo z 10-kratnimi točkami.
12: DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
13: Dokar minus 50% na otroška in nosečniška oblačila. Kje? V trgovinicah Bambini in na bambini.si. Izkoristite veliko sezonsko znižanje.
14: Če ste v zvezi, pridite. Če niste v zvezi, pridite. Če ste ločeni, sploh pridite.
15: Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Razkriva vse, kar si partneri mislijo, pa ne povedo. Vstopi se na spasteater.si.
16: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
17: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
18: Tvoje položnice niso več težava. Preprosto skeniraj kodo in plačaj v nekaj sekundah brez provizije.
19: To ti omogoča Aircash. Prenesi aplikacijo Aircash in uživaj.
5: Zakaj gnečo, če lahko zdaj ujameš -40% popusta na izbrane šolske potrebščine in to brez skrbi, vse šolskega seznama pri DZS ali na dzs.si.
9: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice, servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
3: Klepač.
2: Tvoje poletje,
1: tvoj Radio 1
3: in tvoji poletni hiti.

0: Preživite poletje z Radijem 1.
1: Mišeči poletje, ki se rad sonči.
2: Hodim na plažo s družnim s prijateljicami.
3: Več poletja
4: in več dobre glasbe.

0: slišali 19 čez 19. 19 je ura in 31 minut, ne 19 čez 19. Kar se vremenske napovedi tiče, ni se kaj dosti spremenila. Vreme bo nemirno, tako bomo rekli. Nemirno, krajevne nevihte bodo predvsem v notranjosti Slovenije, posamezne lahko tudi močnejše. Ponoči lahko kakšna ploha ali nevihta še dosežne tudi primorsko, predvsem pa sever države. Jutri se možnost močnejših neviht poveča po vsej Sloveniji, sicer pa bomo dan začeli z nekaj več sonca.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Knjiga te odpelje, kamor želiš.
1: Najbolj vroči poletni naslovi te čakajo v Mladinski knjigi.
2: Pa še super akcija 2+1, kjer ti ob nakupu treh knjig iz izbora najcenejša podarimo. Mladinska knjiga.
0: Pa še skok na ceste, Igor.
3: Lepo zdrav, promet ovira na pomurski avtocesti A5 proti Mariboru, med priključkoma Vučja vas in Sveti Juri ob Ščavnici, tam se je zgodila prometna nesreča. In pa še vedno zaprta cesta Velenje Arja vas pri odcepu za Dobrno, tudi tam nesreča. Do zastojev pa prihaja še na štajerski avtocesti A1 proti Mariboru, med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje. In to je to, srečna in varna pot.
2: V trgovinicah Bambini in na bambini.si zdaj veliko sezonsko znižanje otroških in nosečniških oblačil s popusti do -50%. Bambini.si.
1: Tvoje poletje, tvoj Radio 1 s Tomažem Klepačem.
0: Še vedno z vami, še vedno vam na voljo, do 10 se bomo skupaj družili tudi danes. Zdaj plaže za pse že imamo, to mislim, da je postala neka stalnica pri nas. Kaj pa za krave? V Neum je na dopust prišel kmet Rasim iz Bosne in Hercegovine in seboj je v kombiju pripeljal svojo domačo kravo. Doma namreč nimajo nikoga, ki bi skrbel za njo. Ko je prišel do morja, je nastala težava. Plaža je bila res za kravo precej nedostopna in Rasim je samo pogledal proti vodi in vprašal, kje za vraga naj se kopa moja krava. Odgovora ni našel, zato je kravo pustil v kombiju, pač malo priprl vrata in se sam odpravil plavat. Sicer pa nora ideja, da na morje prideš z lastno kravo, to v bistvu ni dopust, nek tak all inclusive z lokalnim mlekom, kadarkoli in vse posod. No.

0: jezera. Pri nas doma pa imamo vse to recimo na Brdu pri Kranju in v veliki večini niti ne pomislimo, da bi šli na izlet v Brdo pri Kranju. Vsaj velika večina pravim. Park Brdo mimo grede ima kar 500 hektarjev, 11 jezerc, grad, lipicance, kočije, čebelnjak, kozolce, sprehajalne poti, igrišče za golf in celo piknik košarico, ki jo z električnim vozilom lahko odpeljete do izbranega kotička ob jezeru. Na voljo je za vse obiskovalke in obiskovalce vsak dan, od pol 8 zjutraj pa do 8 zvečer, razen kadar ga zaprejo za protokolarne dogodke, ampak to najverjetneje javijo in na spletu najdete vse. Pa še eden najbolj zelenih in skrbno urejenih parkov v Evropi je, skratka, če bi bil ta park v Avstriji in Italiji, bi ga že zdavnaj napisali in zapisali na seznam za izlet, ker pa je pri Kranju, pa zdaj veste, kam boste morda šli, ko bo gužva na cestah. Mogoče na Brdo.
1: Poletje je čas za dobro glasbo.
2: Čas za sprostitev.
3: Poletje imam rad, ker se vozim s biciklom.

0: Radio 1, poletje je.
1: Po pravici še nisem niti razmišljal, zakaj ima rad poletje.
0: Sonce, morje, zabava in več dobre glasbe.
2: Na Radio 1.

0: Cool in Heart of Gold, 13 minut pred 8 uro. Včasih so najboljši dnevi sestavljeni iz čisto preprostih stvari, nekaj dobrega na krožniku, malo narave in itak da glasbe na enki. Danes obeležujemo dan makaronov s sirom oziroma pašte s sirom, dan, ko cenimo krave in svetovni dan šimpanzov. Ena kavica večerna bo šla prav, Tomi Kež bo poskrbel za njo kmalo, tako da ostante.
1: Radio 1.
2: In poletje v najboljši družbi.
1: S Tomažem Klepačem.
2: Ko Denis gre na morje, Iztok zgodaj ustane.
3: Poznaš sploh ostati ob šestih?
4: Ja, če najdem moje japonke.
1: Jutranja zabava na Radio 1. Od šestih do desetih. Zalo Perlič in Iztokom Gustinčičem. Pokrovitelj.
2: Vaš pes pušča dlake.
5: Vaš partner pa izgovore.
2: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
5: Več na roborock.si.
1: Radio 1 Ribnica. Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.

0: Radijska mreža Radio 1.
1: Tomaž Klepač.
2: Tvoje poletje.
0: Tvoj Radio 1.
1: In tvoji poletni hiti.

0: Gail je bila to na Radio 1 in njena off-off. Zvečer bodo na severu še nevihte, na to lahko nastane še kakšna tudi po noči. Jutri bo dopoldne sončno, popoldne pa spremenljivo z nevihtami trenutne temperature. Velenje 21, Ptuj 22, Maribor 23, 24, Bohinj, Vrhnika, Čatež, Ljubljana, Vipava 26, 28 jih imamo v Šmarjeških Toplicah. V Kopru kaže termometer 29, Metlika pa 32 stopinj Celzija. Spremljate radarsko sliko padavin. Zaenkrat je na Slovenijo vse ok, vse ok.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Igor Kukovec, izvoli.
2: Lep pozdrav, še vedno dve prometni nesreči ovirata promet, in sicer na pomurski avtocesti A5 proti Mariboru, med priključkoma Vučja vas in Sveti Jurij ob Ščavnici, in pa zaprta cesta Velenje-Arje vas pri odcepu za Dobrno, tudi tam torej nesreča. Če opazite še kaj, nič 80, 22, 55, srečno pot.
3: Dokar minus 50% na otroška in nosečniška oblačila. Kje? V trgovinicah Bambini in na bambini.si. Izkoristite veliko sezonsko znižanje.
1: Poletje v najboljši družbi. S Tomažem Klepačem.
0: Hvala, ker sem nahodil vašega večera minuto čez 8 uro. Če imate tudi vi občutek, da so ti dnevi nekam težki, da se pogovori zapletajo, natikajo, načrti stojijo in se vračajo stvari, za katere ste mislili, da so že zaključene, astrologi pravijo, da imajo rešitev. Oziroma rešitev razlago, bolje rečeno. Danes imamo mlaj v raku, zraven pa še retrogradni Merkur, po njihovem je to manj čas za velike začetke, velike nove začetke, in bolj za to, da kaj popravimo, dokončamo ali se vrnemo k pogovoru, ki je ostal nekje na pol poti. Znano sicer pravi, da vpliv planetov na naše življenje ni dokazan, ampak včasih človek vseeno pride prav, da ima za čuden dan krivega nekoga drugega, tudi če to retrogradni Merkur. Tako pač je.

0: Poletje je...
1: Najlepši letni čas.
2: Gremo na more, ko pa se lahko, ne?
0: Dekleta.
3: Več poletja.
4: In več dobre glasbe.

0: Kataja in Angels, to je moj dan, smo poslušali 10 minut čez 8 uro, je Klepac sem z vami na Enki, dopoldne vas spremljala vše, popoldne Roškar, zjutraj pa vas v Enkinem poletnem jutru zbujata Zala Perlič in Istok Gustinčič. Ob začetku svetovnega prvenstva je rezultati tekem napovedoval, da želak oziroma baba gladna, dokler je bila še ekipa Denisa Avdičova popolna, pred dopusti. Zdaj pa je to nalogo prevzel Zalin Kuža Balum, ki je napovedal že kar nekaj tekem in bil pri tem precej uspešnejši od babe gladne. Čez 50 minut se začne prvi polfinale med Francijo in Španijo. Komu je Balu tokrat namenil zmago?
1: Štir napovedi in štirje zadetke.
2: Evo ga, več zadetkov kot Ronaldo. Jo. Mislim, to ni več niti prikupno, to je že sumljivo, ker če bi bil Balu človek, bi že imel svoj podcast, sponzorja za ovratnico in gostovanje v vsaki športni oddaji na tem svetu.
1: Hvala lepa za idejo, upam, ja, da je kdo to slišal. Drugač pa danes napoveduje, ja, prvo polfinale, Francija-Španija.
2: Ja, in to je pomembna tekma za veliko ljudi. Tekmujeta tudi Deželak proti Lari, torej Bageta proti Paeli, Šanson proti Flamenku, Asterix proti unemu brezobemu debelinkotu, ki se čudno smeji. V glavnem, Balu danes na te računa res veliko ljudi.
1: Ja, sklede so postavljene, ne? In Balu je...
2: In Balu je...
1: Povedal... Francija!
2: Evo, napoved je padla, zdaj lahko strokovnjaki samo še počakajo, da zgodovina še enkrat potrdi Baluja.
3: Dobro jutro, šov!
4: Z Gustinčičem in jutranjo ekipo.
3: Radio 1.
4: Vaš pes pušča dlake.
5: Vaš partner pa izgovore.
4: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
5: Več na roborock.com.

0: Soul și glasbeni mix.
1: Poliție, Radio Ena.

0: David Guetta, Alphaville in Ava Max, Forever Young, 18.8. Klepač je vedno z nami in lepo, da smo skupaj pred časom, pred slave porce, smo šli skozi prvo polovico dni, ki jih danes obeležujemo, zdaj še druga polovica, sestavljen na ventašen sestavek. Svoj dan imajo tudi morski psi danes, žuželke, merilni trak in pa golota, kar je kombinacija, ki verjetno ni pametno jo preizkusiti na eni sami plaži. Ne, ne. Mala ena poletna, ki se skupaj lepo spravi pod sonce, sunshine, reggae in laidback. Pa še Nina Pušnar bo dodala svoje.
1: Tvoje poletje.
2: Tvoj Radio 1.
1: S Tomažem Klepačem.
3: A veš, kaj je najboljši poletni zvok?
4: Klima?
5: Valovi? Mrzla pijača?
3: Ne, tole. Ko se pred tvojo hišo stavi avto Radia 1 z darili.
1: Ekipa Radia 1 na poti po Sloveniji vsak dan obišče in nagradi 10 poslušalcev. Če v času obiska poslušaš Enko, si zmagal in dobiš paket.
2: Enkino super poletje ti prinašajo Loterija Slovenije, Nutrino Lab, Terme Čatež.
6: Najboljše poletne počitnice so doma. Rezerviraj svoj oddih v Termah Čatež. Preveri pakete na www.terme-cates.si. Gremo v Čatež!
7: V trgovinicah Bambini in na bambini.si zdaj veliko sezonsko znižanje otroških in nosečniških oblačil s popusti do -50%. Bambini.si.
8: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
9: Kia, največ avta za vaš denar.
10: Kemoplast, svet talnih oblog.
11: Kupujete nepremičnino?
12: Nepremičnine.net.
11: Nepremičnine.net.
12: Nepremičnine.net.
2: Klepač.
1: Tvoje poletje.
2: Tvoj Radio 1.
1: In več dobre glasbe.

0: Jason Mraz in I'm yours. 32 čez 8, vreme se nekaj dosti spremenilo, zvečer bodo na severu še nevihte, pravijo vremenarji, na to lahko nastane tudi kakšna še po noči. Jutri bo dopoldne sončno, popoldne pa spet spremenljivo oblačno z nevihtami, tudi močnejšimi.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Igor Kukovec, izvoli na ceste.
2: Ja, lepo zdrav. Še vedno dve prometni nesreči. Na pomurski avtocesti je oviran promet med priključkoma Vučja vasi in Sveti Jurij ob Ščavnici proti Mariboru. In pa še cesta Velenje-Arja vasi je zaprta pri odcepu za Doborno. Tam se je zgodila prometna nesreča. Drugih večjih posebnosti ni. Srečno in varno na vaši poti do
0: cilja. Tudi tebi srečno.
2: Hvala lepa, srečno.
3: V trgovinicah Bambini in na bambini.si zdaj veliko sezonsko znižanje otroških in nosečniških oblačil s popusti do minus 50%. Bambini.si.
1: Tvoje poletje, tvoj Radio 1 s Tomažem Klepačem.
0: Tako je lepo, da smo tudi nocoj skupaj. Hvala, ker si lahko delamo družbo. Tisti, ki spremljate poletne večere, veste, da imam en kup nekih takšnih in drugačnih lahkotnih, malo manj lahkotnih, ampak vse skoraj da preverjenih dobrih zgodbic. In poletne večeri se kot nalašiš za take stvari, takšne, da jih poslušaš brez hitenja in potem samo morda razmišljaš o njih ali pa s kom kakšno rečeš. Vsi kdaj sanjarimo o veliki priložnosti, današnja zgodba pa govori o človeku, ki jo je dobil, in hkrati se je odpovedal. Zakaj? Povem po dveh. Po Niki Zorjan in po Lukasa Grahamu.
4: In še več dobre glasbe. Spet

z vami, lepo da smo tudi danes skupaj. Prej sem vam obljubil eno dobro resnično zgodbo, oziroma vsak dan jo imam pripravljeno za vas in mislim, da jo imam tudi danes. Včasih človek ne spremeni sveta zato, ker bi iskal velik cilj, spremeni ga zato, ker nekega dne vidi nekaj, česar pa ne more več pozabiti. Gremo zdaj k zgodbici. Resnična je, preverjena. Krišnan je bil eden najbolj obetavnih mladih kuharjev v Indiji. Pred njim je bila prestižna služba v hotelu v Švici. Vse je zmenjeno odlična plača, visoka, velika plača, s katero bi lahko prehranil celo familijo in rodbino. Sanje, katerih mnogi samo razmišljajo. No, tik pred odhodom je obiskal domači kraj, Maduraj. Tam je na ulici zagledal starejšega moškega, bil je tako lačen, da je iz obupa jedel lastne iztrebke. Potem je Krišnan obstal, ga je šokiralo, kar je logično, kar bi vsakega, šel je v bližnjo restauracijo, kupil topel obrok in ga odnesel neznancu, poznaje pa povedal, da ga je bolj kot lakota pretresel pogled v njegove oči, ko je dobil hrano. Tisti prizor ga več ni zapustil, ga je objel, ga je stisnul. Odpovedal je službo v Švici, se vrnil domov in ustanovil organizacijo Akasha Trust. Od takrat svojo ekipo vsak dan kuha in razvaža sveže obroke ljudem, ki so jih vsi ostali pozabili. Takšnih je v Indiji dosti. Poleg hrane jim pogosto postriže tudi lase, jih obrije in jim pomaga ohraniti dostojanstvo. Ko so ga vprašali, zakaj je zamenjal sanjsko kariero za takšno življenje, odgovoril, način človek ne potrebuje usmiljenja, ne potrebuje kos kruha in pika. Včasih je na samo odločitev res spremeni življenje, najprej tvoje, potem pa še življenje tisočih drugih. Jutri nova dobra zgodba.

0: Jennifer Lopez, David Guetta, skupaj sta naredila Save Me Tonight. 10 minut manjka do 9. ure, s tem pa pomeni tudi, da 10 minut manjka do finala, pred finalom, torej Francija, Španija. Danes ob 21. uri, prvi polfinalni večer v svetovnem nogometnem, na svetovnem nogometnem prvenstvu. Če ste poslušali Enkino jutro, ste lahko ugotovili in lahko stavite na Francijo, kajti Zalin Kužabalu je povedal, da bo zmagala Francija. Do zdaj je zadev štirikrat, zakaj ne bi še petič. In morda kakšen suvenirček lahko si nabavite prek spleta iz svetovnega nogometnega prvenstva. Kajti, finale nogometnega prvenstva bo 19. julija na stadionu East Rutherfordu. Navijači pa si lahko kot spominek zagotovijo tudi kose igrišča, ki jih preko spleta prodaja mednarodna nogometna zveza FIFA. FIFA prodaja travo. Ja. Zanje je treba odšteti po več 100 evrov. Če želite.
1: Radio 1.
2: In poletje v najboljši družbi.
1: S Tomažem Klepačem. Poletna jutra na Radio 1. Od 6 do 10.
3: Tako zgodaj. Ob tej uri še Japonke spijo.
4: Ja, normalne že. Gizi pa dela.
3: Ma dobro, samo da je poletje.
2: Zala Berlič in Isto Kostinčič. Najboljša jutranja družba na poletnem Radio 1. Dobro jutro.
1: Pokrovitelj.
5: Vaš pes pušča dlake.
6: Vaš partner pa izgovore.
5: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
6: Več na roborock.si.
7: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
8: No kaj?
7: Čistilna naprava.
9: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
10: Vodateh.si.
11: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo. Nova veterina in trgovina Buba v Ribnici. Strokovna veterinarska oskrba, velika izbira hrane in opreme za vaše ljubljenčke. Trgovina Buba.
1: Radio 1 Ribnica.

0: Radijska mreža Radio 1.
1: Tomaž Klepač.
2: Tvoje poletje,
0: tvoj Radio 1.
1: In tvoji poletni hiti.

0: Kako je dober, kako ga bom rad. Magnifico in Silvija minutko čez 9 uro. Radio 1 poslušate, kar se vremena tiče, nič novega. Noč se lahko začne še z nekaj plohami in nevihtami, tudi na Primorskem, proti jutru pa ponekod na severu in drugod. Če pogledate radarsko sliko pa da vidim, imamo tukaj v studiu na veliko, eno veliko vremensko sranje, po domače rečeno, prihaja iz zahoda in se bliža Slovenijo, oziroma je že na meji. Upamo, da ne bo kaj hujšega. Sicer pa jutri bo sprva precej sončno, najprej popovdne, zvečer pa bodo znova nastale krajevne nevihte, lahko tudi močnejše. Trenutne temperature, takole Velenje in Maribor 20, Ptuj 23, Vrhnika Ljubljana, Vipava 24, Cerkve ob Krki, termometer kaže 25, 2 stopinji več, 27 imamo v Metliki, Izola pa 28 stopinj Celzija.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Ja, tudi na cestah se dogaja in sicer pozor, cesta Velenje Arja vas je zaprta pri vcepu za Dobrno pred Črnovo iz smeri avtoceste zaradi prometne nesreče. Potem imamo okvaro vozila na Primorski avtocesti, oviran promet v predoru Dekani proti Ljubljani in to je to. Če vas kje ujame nevihta, pa bodite pozorni, če se kje toča, sicer načeloma zdaj naj ne bi bila, ampak vseeno ne se odstavljati pod nadvozi, ker je to nevarno. Srečno, strpno, varno vožnjo še naprej.
2: Dokar minus 50% na otroška in nosečniška oblačila. Kje? V trgovinicah Bambini in na bambini.si. Izkoristite veliko sezonsko znižanje.
1: Poletje v najboljši družbi. Tomažem Klepačem.
0: Lepo, lepo, da preživljamo skupaj ta leporetni poletni večer. Radio 1 še vedno na vaši strani. Poleti gledamo morje vsak dan. To sem že v napovedniku povedal. Oddaleč je modro ali turkizno, potem ga zajamemo kozarec in opala, modra barva skoraj da izgine. Kam? Ray, where is my husband in Michael Taylor? Ali se čipego in potem vse razložimo.

Elo, aj se čipego, gledal sem ga v Puli. Nor koncert imel, nor koncert imel. Ene besede ni znal angleško, niti ne hrvaško, ni nič, ampak je imel slušalko v šestih in mu je ena gospodična pridno suflirala in je on lepo vodil koncert in je zaupal in je samo ponavljal za njo. In otroci oziroma vsi, ki smo gledali, smo bili kar zadovoljni. Kar se tiče poletne zanimivosti, še vedno smo skupaj na enki. Prej sem vas vprašal, kaj mi zgine modra barva morja, ko ga natočimo v kozarec. No, na morju to opazimo skoraj da vsi. Pogled proti obzorju je čudovito modr, voda v dlani ali kozarcu pa skoraj da brez barve. Razlog ni v sami vodi. Modro barvo ustvari sončna svetloba, ki se v vodi lomi in odbija drugače kot druge barve. Svoje dodata še ne bo in naše ozračje, zato morje pravzaprav ni modro. Modro postane šele v naših očeh. Na kratko povedano, oči nas nategnejo na polno. Tako je. Danilo Kocjančič in Matjaž Jelen, poišči me, 10 minut čez 9. V Ameriki, Francija, Španija, nič proti nič v 10 minuti.

0: Teddy Swims, vse na plavo, Mr. Know It All, 17 čez 9 uro. Še vedno klepat z vami, še vedno si delamo družbo, še vedno je lepo, da smo skupaj. V Abu Dhabiju gradijo otok dobrega počutja, vreden skoraj 10 milijard evrov, na njem bo več kot 6 tisoč stanovanj in hiš, vse pa bo zasnovano tako, da bodo ljudje bolje živeli, se več gibali in manj živcirali. 10 milijard evrov za to. Končan naj bi bil leta 2029, do takrat lahko dobro počutje vadimo tudi precej ceneje. Mislim, da ja, malo manj telefona, malo več spanja, kakšen večer brez ljudi, ki nam dvigajo pritiske. Kratka, se sproščamo, ampak očitno mir vendarle največ velja takrat, ko ga drago plačaš. Ker ko nekaj stane 10 milijard, tega nihče več ne jemlje kot navaden mir, ampak kot življenjski strok. Srečno, če bo se šli na ta otok.
1: Radio 1
2: in poletje v najboljši družbi
1: s Tomažem Klepačem.
2: Končno poletje.
1: Uživaj, sprosti se in se razvajaj.
3: Pa stari, obvezno poslušaj Radio 1. Pa ne samo zaradi muzike in zabave. Za nagrade gre.
2: Ko te na domu ali v službi obišče Enkina ekipa, opremljena s poletnimi paketi za še več užitkov, je pomembno le eno.
4: Če takrat poslušaš Radio 1, je nagrada tvoja.
1: Enkino super poletje ti prinašajo Terme Čatež, Lutrija Slovenije, Nutrino Lab. Na izletu, plaži ali na poti, naj bo s teboj Nutrino Lab. Priročni prigrizki iz pravega sadja in zelenjave. Vsi čudeži narave. Dokar minus 50% na otroška in nosečniška oblačila. Kje? V trgovinicah Bambini in na bambini.si. Izkoristite veliko sezonsko znižanje. Samski.
5: Samska.
1: onaon.com.
6: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in s outlet trgovino. CVS Workwear.
2: Tvoje poletje.
7: Tvoj Radio 1.
8: In tvoji poletni hiti.

0: Bruno Mars, The Lazy Song. Točno pol deset je ura, klepacem z nami na Enki na nogometnem igrišču po finalni tekmi med Francijo in Španijo. Po penalu vodi Španija z 1-0. Kar se vremena tiče, če spremljate radarsko sliko padavin, zahoda prihaja na naše kraje, kar je lepa porcija dežja. Prej sem govoril, oziroma vremenjari pišejo, da bo samo sever dobil nekaj, mogoče kaj primorska, ampak to kot kaže zna priti čez celo Slovenijo. Dobro je, vsaj zahodni del. Drugače pa jutri bo dopoldne sončno, pravijo vremenjari, popoldne pa spremenljivo, podobno z nevihtami.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Na cestah se je vse nekako umirilo in naj tako tudi ostane. Srečno, strpno, varno vožnjo želim še naprej.
2: V trgovinicah Bambini in na bambini.si zdaj veliko sezonsko znižanje otroških in nosečniških oblačil s popusti do -50%. Bambini.si.
1: Tvoje poletje, tvoj Radio 1. Tomažem Klepačem.
0: Nekdo napisal, Klepač, kaj se tako praskaš po roki? Sem kome zdaj se zavedam, kaj se dogaja. Gledam, 8 me je pičla pred 2 dnevi, več njih me je pičlo in imam natečeno roko in koža je v bistvu napeta in srbi, ko popoka in potem avtomatsko se praskam. Vse se bom nehal, grdo to izpade. Še vedno smo skupaj, hvala, ker se delamo tudi danes družbo in še en poletni večer nas čaka, ko odpremo tudi glasbeni koledar. Danes je 14. julij, dan za The Wall na velikem platnu, za Madonna na 2 valovih hrati in za Michaela Jacksona, ki je na Wembleyu pokazal, kaj pomeni velika turneja. Še pred vsem tem pa Alvaro Soler, Topic Sor Palati in pa Alex Warren, Fever Dream. Stante.

Alex Warren, odličen Fever Dream na Radio 1. Radio 1 poslušate, Klepac sem z vami. 14. julij je v glasbi tudi dan, ko so Pink Floyd skupaj z The Wallom doživeli londonsko premiero. Česa? Leta 1982 so v Londonu prvič pokazali oziroma zavrteli film Pink Floyd The Wall. Ni bil klasičen glasbeni film, bil je temen, čuden, poln simbolov in tak, da ga ne pozabiš kar takoj in je hitro dobil status kultnega filma. Morate ga pogledati. Te se premikamo po časovnici v leto 1986, ko je Madonna v Veliki Britaniji istočasno držala prvo mesto med singli in albumi zgoraj oziroma na vrhu sta bila Papa Don't Preach in pa album True Blue. In pa leta 88, če gremo še 2 leti naprej, od Madone je Michael Jackson na turneji Bad začel serijo 7 koncertov na Wembleyu. Skupaj ga je tam videlo več kot 500 000 ljudi, takrat se je ogromno temu govorilo. Kmalu pa ga bomo slišali tudi pri nas na Radio 1. Tukaj je Bad in Michael Jackson.

ena proti nič še vedno v 45 minuti prvega polfinalnega dvoboja med Španijo in Francijo. Ja, Francozi bo imeli kar težko delo, ker Španci veljajo za eno boljših obramb na letošnjem svetovnem prvenstvu. Ampak še cel drugi polčas je pred nogometaši. Kar se tiče nadaljevanja, jutri zjutraj se boste spominjali z Alojem z Gostinčičem tistih najboljših serij, ki ste jih gledali in so pustile sled v vas, lahko so novejše, lahko so starejše. Potem je Lovše, za njim Roškar in ob šestih zvečer bomo pogledali, zakaj imajo karte prav štiri znake in spoznali bomo človeka, ki je iz golega peska naredil pravi gost. Ja, včasih nas prava pot ne čaka tam, kamor smo bili namenjeni, pokaže se v nekom, ob komer se ustavimo. Lepo sem se imel danes, upam, da tudi vi.

0: Se slišimo jutri, lahko noč.
1: Radio 1
2: in Poletje v najboljši družbi
1: s Tomažem Klepačem. Sliši se enostavno, dokler ne šteje vsaka sekunda.
3: 30 sekund do rumene.
2: Znanje, hitrost in mirni živci odločajo o zmagi.
1: Prijavi se na 051 300 300.
2: Zadnjemu nosilcu rumene majice Radio 1 in Merkur zavarovalnica podarjata popoln družinski kolesarski vikend.
4: Ni treba biti profesionalec, da začutiš tur. Pridi na Merkur, zavarovalnica Letab Slovenija by Tour de France. 5. in 6. septembra v Kranju.
1: Radio 1 Ribnica.

0: Radijska mreža Radio 1.
1: Tomaž Klepač.
2: Tvoje poletje.
1: Tvoj Radio 1.
2: In več dobre glasbe.

0: Če sije sonce ali dežuje. Če si na morju, doma ali še vedno v službi.
1: Poletje zveni bolje z dobro glasbo.
0: Poletni popoldnevi od 2 do 6. Na Radio 1. Pokrovitelj.
2: Pa boljša očala.
3: Na moje minosleče.si lahko korekcijska očala svojo dioptrijo kupiš že za 20 evrov. Pa še nikamor ti ni treba iti. Pomeriš jih lahko kjerkoli z virtualnim ogledalom. Vidite več, plačajte manj. Moje minosleče.si.

trgovinicah Bambini in na bambini.si. Zdaj veliko sezonsko znižanje otroških in nosečniških oblačil s popusti do -50%. Bambini.si.

0: Dober dan, z Radia Ena smo prišli pogledat, kaj počnete v tej vročini.
1: Ježiš Marija, a ni to?
2: Ja, jaz sem Roškar, tisti s paketom v roki je pa deželak.
1: Skos vas poslušamo!
3: Super, prav je tako, smo prinesli malo osvežitve.
4: Enkino super poletje. Kdor v času našega obiska posluša Radio Ena, dobi poletni paket. Poln sreče in osvežitev.
3: Če hočeš povečati možnost, da obiščemo tvoj kraj, piši na 051 300 300.
4: Enkino super poletje ti prinašajo Nutrino Lab, Terme Čatež, Loterija Slovenije.
5: Jo vzameš? Nova srečka zlata, z glavnim dobitkom 250.

ognju mam želez, ja doska nočem samo stat. In zato kar 20 ljubic jaz mam naenkrat. Vendar moti se, kdor misli, da lepo mi je. No vsaka le ob pamet spravlja in mi živce žre. Ena ljubica bi rada spremenila spol, je druga splezala na poštarja in noče dol. Tretja tok je shujšala, da je nikjer več ni, četrta je v arestu, peta pa v nori.

S 13 oh, tako ali tako, nikoli ni sreče bilo. 14 vse boli in zmeri je slabo. Bi rada 15 postala nuna, nič nimam od nje. 16 pa nosi luna, hodi kdo ve kje.

0: da ja.
1: 17 Binara je u dom za starce dao, 18 tepe me odkar sem jo spoznal. Za 19 smisel življenja je prepir, 20 nenihnovljiva vase rumi.

0: Zala, jaz sem pripravljen za tur.
1: Kolo imaš?
0: Ne.
1: Kondicijo? Ja, in potem?
0: Hitro razmišljam.
2: Za 30 sekund do rumene ne potrebuješ kolesa. Samo brihtno in sposobno glavo.
3: Prijavi se na nič 5-1-300-300. Osvoji rumeno majico in top družinski kolesarski vikend paket.
2: Radio 1 in Merkur zavarovalnica navijata zate.
4: Ni treba biti profesionalec, da začutiš tur. Pridi na Merkur, zavarovalnica Letap Slovenija by Tour de France. 5. in 6. septembra v Kranju.
2: Radio 1 Ribnica.
3: Radijska mreža Radio 1.

Radio Ena TV. Radio Ena Krvavec.

0: Moje delo.
1: Pogajanja so del našega vsakdana, če želimo delati uspešno in živeti zadovoljno izpopolnjeno. Tako se naš pogajalski dan začne že v družini, ko se na primer starši dogovarjamo, dokdaj smo lahko zvečer zunaj s prijatelji, s partnerjem o tem, kakšno barvo kopalnice bomo izbrali, ali z otroki, koliko časa lahko igrajo računalniške igrice. Kaj pa pomeni pogajati se pri iskanju službe? To pa slišite v nadaljevanju.